Горести и облаци, паря търсещи крила, дълги алеи, лабиринти от цветя, цветът различен.

Уличката стихите липи, всяка сутрин, всяка вечер в мрака, весело те среща, нежно ти шепти.

0: 7 часа започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Силвия Петрова. В началото най-важното накратко. Народното събрание ще гласува на второ четене държавния бюджет. Министрите на отбраната и спорта ще се срещнат с кметове от Ямболска област заради напрежението около разполагането на американски самолети и военни в авиобаза Безмер. Съединените щати налагат мита на 60 търговски партньори. 13-та нощ на американски удари срещу Иран. Следват подробностите по тези и други новини. Държавният бюджет ще бъде гласуван на второ четене в пленарната зала. До късно с нощи депутатите обсъждаха текстовете му, като сред най-дискусионните въпроси бяха дефицитът от 5,7%, който води след себе си и по-висока задлъжнялост на страната ни. Въпреки това бяха поискани повече пари за образование, здравеопазване, земеделие, култура и инфраструктура. Текстовете трябва да влязат в сила от 1 август, припомня репортерът Марта Младенова.
1: В бюджет 2026 са заложени рекордни приходи и разходи, но остава недостиг от 7 милиарда и 200 милиона евро. Има възможност за общ нов дълг от 10 милиарда и 100 милиона евро, които, ако бъдат поети в пълен обем, ще доведат до задлъжнялост от 37 милиарда и 700 милиона евро.
2: Рекорден дефицит. Такъв дефицит не е имал от времето на Жан Виденов, не се сърдете. Това е факт. И такъв дълг никой не е взимал в новата история на България. Между другото, последното редовно правителство тръгна да взима подобен дълг и, както виждате, големи протести предизвикаха неговата оставка.
1: Заяви Мартин Димитров от Демократична България. Дискусията премина в спорове, кой точно носи отговорност за дефицита в хазната, но според председателя на бюджетната комисия и депутат от Прогресивна България Константин Проданов, данните на Евростат са показателни.
3: България отчита най-високия бюджетен дефицит в Европейския съюз и еврозоната за първото тримесечие, достигайки 7,6% от брутния вътрешен продукт според сезонно изгладените данни на Европейската статистическа служба.
1: Теменушка Петкова от ГЕРБ СДС, която беше министър на финансите в кабинета Желязков, определи предоставените данни като междинни.
4: Причината е, че пролетта не са изпратени актуални обновени данни. България е без годишен закон за бюджета. И Европейската комисия, Евростат, прави тази своя прогноза без тези нови данни.
1: С преходните изключителни разпоредби на законопроекта се правят редица промени в други закони, като се въвежда допълнително облагане при хазарта, а акцизният календар се изтегля напред, което означава поскъпване на изделията за пушене. И още, предлага се вливане на комисията по досиетата в Държавна агенция архиви, което има минимален ефект върху фиска. Велислав Величков продължава на промяната.
5: Това е паметта на българската държава. Това е връзката между миналото, настоящето и бъдещето. Ако сме отговорни народни представители, много ви моля, помислете и не гласувайте за този текст.
1: Критики срещу бюджета има и от ДПС и Възраждане. Вицепремиерът Гълъб Донев защити план сметката.
6: Ще търсим справедлив подход за разделение, за разпределение на обществените ресурси, чрез който да постигнем управленската си цел за ускорено икономическо развитие. Ускорено икономическо развитие за цялото общество, така че да се усети като подобряване на качеството на живот от всеки.
1: Освен предстоящото гласуване на финансовата рамка, в дневния ред на депутатите е заложен и парламентарен контрол. За новините Марта Младенова.

0: Министърът на отбраната Димитър Стоянов и министърът на младежта и спорта Енчо Керязов ще се срещнат с кметове от Ямболска област, за да обсъдят създалото се напрежение около разполагането на американски самолети и военен контингент на летището до село Безмер. За 18 часа тази вечер пред авиобазата е организиран протест на местни жители. Подробности от кореспондента ни Даниела Костова.
1: Двамата министри ще разговарят с кметовете на общините Ямбол, Тунджа, Елхово, Стралджа и Болярово. Петимата излязоха с обща позиция в социалните мрежи и се обявиха против решението на парламента в авиобазата да бъдат разположени американски самолети и военен персонал. Кметове на няколко села от община Тунджа ще връчат на министър Стоянов подписката, събирана през последните два дни. Кметът на Безмер Росен Русев уточни.
2: Не очакваме чудеса, очакваме просто да начуват. Когато ще се случва нещо такова, малко по-рано, в петък нещо да се внася, във вторник да се гласува.
1: Спортният министър Енчо Керязов, който само допреди няколко месеца беше заместник кмет на Ямбол, също ще проведе разговори с представители на местната власт. Същевременно в социалните мрежи продължава организирането на протест на пътя към авиобаза Безмер. Към момента

0: Няма яснота дали двамата министри ще се срещнат с протестиращите пред военното летище. За новините, Даниела Костова.
1: Съединените щати нанесоха удари срещу Иран за 13-та поредна нощ. Американският президент Доналд Тръмп обеща сериозно военно наказание за Техеран и неговите съюзници хутите, след като йеменските бойци удариха два саудитски петролни танкера в Червено море, разширявайки войната до втора важна зона за корабоплаването. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
2: Централното командване на Съединените щати заяви, че последните удари са били насочени срещу ирански военни командни центрове, съоръжения за съхранение на дронове, комуникационни мрежи, места за калибрирано наблюдение и морски капацитет, за да се намали допълнително заплахата, която Иран представлява за цивилните моряци и търговските кораби, преминаващи през Ормузкия проток. Иранските медии съобщиха за няколко експлозии тази сутрин. Районите близо до градовете Ахваз, Андимешк и Умидие в югозападната провинция Хузестан са били сред целите. Взривове е имало и в близост до остров Кешм при Ормузкия проток, както и около пристанищния град Бандар-Абас. Същевременно въоръжените сили на Кувейт съобщиха, че с нощи отново са прехванали ракети и дронове, изстреляни от Иран. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Иран трябва да плати за щетите по корабите и товарите, нанесени в Ормузкия проток. Очевидно, Тръмп има предвид замразените активи на Ислямската република по света, които са на стойност няколко милиарда долара. Все още не е ясно какви законови механизми могат да бъдат приложени за достъп до средствата, но Тръмп определи идеята като справедлива. Иранският външен министър Абас Аракчи заяви, че изземането на активи на друга нация, за да се плащат несвързани бъдещи претенции, е прецедент и подстрекателство. На фона на ескалацията на конфликта в Близкия изток, цената на суровия петрол Брент се повиши с повече от 6% и премина 100 долара за барел за пръв път от месец май. За новините, Елизабет Гогова.
1: При руски въздушни удари бяха ранени десетки хора и бяха нанесени сериозни щети на жилищни сгради в няколко града в източна Украина, съобщиха официални украински представители, цитирани от Reuters. Редакторът Ивайло Василев с още информация.
3: 5 управляеми бомби удариха жилищни сгради и медицинско заведение в югоизточния град Запорожие, в резултат на което бяха ранени 15 души, съобщи началникът на Запорожката областна военна администрация Иван Федоров в Телеграм. Той публикува снимки, показващи разрушени жилищни блокове. Запорожие все по-често е подложен на руски атаки през последните месеци. Регионът е един от четирите анексирани от Русия 7 месеца след руската инвазия през февруари 2020. 22-а година, въпреки че украинските сили все още контролират големи части от него, отбелязва Reuters. В Славянск, един от градовете крепости, които Русия иска да превземе в източната Донецка област, две планиращи бомби раниха 14 души и нанесоха щети на 7 жилищни сгради, съобщи началникът на Донецката областна военна администрация Вадим Филашкин в Телеграм. Както Русия, така и Украина отричат, че са нанасяли удари срещу цивилни в продължаващата вече повече от 4 години война.
1: Съединените щати налагат нови мита на 60 търговски партньори заради опасения, свързани с принудителния труд. Те ще заменят изтичащото глобално мито, въведено по-рано тази година от президента Доналд Тръмп. Веселка Христова с подробностите.
4: Новите тарифи, които влизат в сила днес, варират между 10 и 12,5% и засягат големи икономики като Китай, Индия, Европейския съюз и Великобритания. Причината за новия налог е забраната в Съединените щати за внос на стоки, произведени с принудителен труд. Засегнатите икономики формират по-голямата част от американската външна търговия, но ще съдържат множество изключения, включително за нефт и природен газ, торове, определени хранителни продукти, автомобили, стомана, алуминий и мед. През февруари Върховният съд отмени редица мита на американския президент Доналд Тръмп, нанасяйки удар върху намерението му едностранно да налага високи търговски такси. След решението на съда, Тръмп използва други правомощия, за да въведе отново 10% мито върху вноса. То обаче е с продължителност 150 дни и изтича днес. На негово място ще влезе новия пакет мита, предложен първоначално през юни. Държавите и икономиките, които вече са въвели или са поели ангажимент да въведат забрана за внос на стоки, произведени с принудителен труд, ще бъдат облагани с по-ниската ставка от 10%. Сред тях са Канада, Европейския съюз, Индия и Великобритания. С по-високото мито от 12,5%

0: ще бъдат обложени Китай, Япония, Южна Корея и десетки други страни. Европейския съюз, Тайван, Япония, Южна Корея и Швейцария обаче получават определени облекчения в съответствие с включените по-рано търговски споразумения с Съединените щати. Критики към новите мита изразиха Япония, Австралия, Бразилия и Норвегия. За новините Веселка Христова.
1: Френският президент Еммануел Макрон заяви, че страната му е поискала активирането на Европейския механизъм за гражданска защита заради пожарите. Париж е настоял за изпращането на 6 самолета за борба с стихията. Хиляди туристи по Френското Атлантическо крайбрежие бяха евакуирани. Изведените в района на Бордо от сряда насам са над 20 000, докато около 800 пожарникари и 200 жандармеристи се борят с горски пожар там. Огънят е унищожил 4800 хектара, а един огнеборец е бил ранен. Предполага се, че причината за пожара е работа с земеделска техника в сухото време. Десетки други огнища горят в югоизточната част на страната. Регионалното правителство в Мадрид поиска от кабинета Санчес да обяви национално извънредно положение заради горски пожари, което наложиха евакуацията на 10 000 души. Кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов с още подробности.
2: Председателят на регионалното правителство на Мадрид, Исабел Диас Аюсо, отправи искането в социалната мрежа X, като отбеляза, че в региона има хиляди евакуирани хора, а пожарите са такива, че надхвърлят капацитета за гасене. На практика това означава искане централното правителство да поеме контрола над ситуацията и командването на извънредните действия, тъй като властите в Мадрид не разполагат с достатъчно ресурси за потушаването на трите пожари, които в момента вилнеят в района. Два в Виа дел Прадо и трети в близкия град Сан Мартин де Волде Иглесиас в западната планинска част на областта. Регионалният министър на околната среда Карлос Новио подчерта, че тази ситуация застрашава безопасността на повече от 10 000 жители на област Мадрид, които към момента са евакуирани. Правителственият делегат в Мадрид Франциско Мартин Агире постави под въпрос искането за обявяване на извънредна ситуация. Той обясни, че всичко, което регионалните власти са изпратили, е едно кратко писмо, което е било разпространено и публично чрез социалните мрежи. Мартин подчерта, че искане от такъв характер изисква подробна аргументация и доклад, разясняващ обстоятелствата, наложили тази стъпка. За новините от Испания Димитър Драганов.
1: Електроенергийната система на Кипър не издържа стрес-теста на обстафаналите страната екстремни жеги, като рязко увеличеното натоварване и аварии в електроцентралите доведоха до прекъсвания на електрозахранването. Проблемът с недостига на ток ще бъде решен до следващото лято, посочиха от Енергийното министерство. Кореспонденция на Бранислава Бобанац.
3: Исторически енергиен рекорд бе регистриран в четвъртък. Най-горещия до сега ден с температури над 43 градуса, като търсенето на електроенергия в следобедните часове достигна 1372 мегавата, обявиха от кипърски оператор на преносната система. Двата повредени генераторни блока в електроцентралите бяха възстановени в четвъртък и спомогнаха за покриването на повишената консумация. Коментирайки недостига на електроенергия и предприетите в сряда вечерта ротационни прекъсвания на електро захранването в различни райони, енергийният министър Михалис Дамянос призова гражданите за търпение до следващото лято. До тогава трябва да бъдат инсталирани дългоочакваните 120 мегаватови акумулаторни батерии за съхранение на слънчева енергия и използването и в пиковите вечерни часове, подчерта той. Остарелите блокове в електроцентралите ще бъдат подменени, но те ще влязат в експлоатация през 2028 година, посочиха от кипърската енергийна компания. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
1: Тази вечер на гребната база в Пловдив започва официалната тридневна програма на фестивала Hills of Rock. Подробностите от музикалния редактор Веселин Димитров.
4: Музикалният маратон ще продължи до 26 юли и разгръща внушителен мащаб с общо 46 групи, които ще свирят паралелно на три независими сцени. Вчера, пред фестивалния ден, събра феновете на Сабатон, Саватаж, Епика и българската рок-гордост Севи. Тази вечер главната сцена ще бъде взривена от шок-рок иконата Мерлин Менсън и пънк-бунтарите от Sex Pistols, а мощна подкрепа в петъчния ден носи силното българско присъствие от тежкия и алтернатив звук, начело с Пив, Кан и Inner Glow.

0: съботния ден е поверен на американските машини Black Label Society и Godsmack, придружени на различните сцени, отново с най-доброто от българската алтернативна и метал вълна. Грандиозният финал в неделя принадлежи на Electric Cowboy и Lamb of God, а заедно с тях нощта ще запалят легендарните Control и още близо 10 български банди от underground сцената. За новините, Веселин Димитров.
1: Илиан Христов представя спортните новини. Добро утро!
2: Добро утро! Футболистите на ЦСКА завършиха наравно 0-0 при гостуването си на азербайджанския Карабах в първи матч от втория квалификационен кръг на турнира Лига Европа. Крайният победител ще срещне класиралия се от двойката Шериф Молдова Макаби Тел Авив. Израелците спечелиха с 5-0 като гости. В същата фаза, но на турнира Лига на конференциите, Лудогорец загуби с 0-2 при гостуването си на израелския Апоел Тел Авив в унгарския град Мишколц. Крайният победител ще срещне спечелилия от двойката Жили на Словакия като вице-Полша в първия матч 2-1. А евентуалният съперник на ЦСКА 48 в същия турнир ще бъде Пакши Унгария или Панатинайкос Гърция. В първата среща 1-2, реваншите са след седмица. Футболният Локомотив София привлече с договор за 2 години 25-годишния португалски защитник Антонио Ейро. Той е юноша на Порто и идва от втородивизионния местен Фелгейраш. Сдружени ангели на пътя и футболния клуб Славия събраха 17 460 евро от благотворителния матч в памет на загиналите в автомобилна катастрофа през юни юноши на белите Боби и Мишо. Английският футболен национал Елиот Андерсън финализира трансфера си от Нотингам в Манчестър Сити срещу сумата от 116 милиона паунда. А 38-годишният централен защитник Николас Отаменди обяви оттеглянето си от националния отбор на Аржентина. Еквадорецът Ричард Карапас спечели 18-ти етап от колездачната обиколка на Франция, 185 км от Воарон до Осиер Мерлет. Начело в генералното класиране продължава да е словенецът Тадей Погачар с аванс от 4 минути и 32 секунди пред белгиеца Ремко Евенепул. Трима наши тенисисти се класираха за четвъртфиналите на различни турнири. В италианския Сеграте Адриан Андреев разгроми французи на Матис Доменг с 6-3 и 6-0, а следващият му съперник ще е швейцарецът Николас Париция. В сръбския Куршумлийска баня Янаки Милев победи Алекса Опарница от домакините с 6-2 и 6-2 и ще играе срещу испанеца Педро Маркос. А на турнира в германския Хорп Денислава Глушкова надигра нидерландката Анук Петерс с 6-3, 5-7 и 6-0 и днес ще срещне Лола Гиза от домакините.
1: Прогнозата за времето в нашата страна е на дежурния синоптик Калин Петров. Добро утро!
3: Добро утро! В западните и централните райони облачността се увеличава. Температурите към този час са от 7 градуса в Драгоман до 17 в Пловдив, Варна, Бургас и Ахтопол. На Мусла е 0 градуса, на Мургаш и Рожен 9 градуса. В столицата е 10 градуса при 80% относителна влажност и 944 хектопаскала атмосферно налягане, по-ниско от средното за месеца. Днес от запад облачността ще се увеличава и до края на деня ще е предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има валежи от дъжд в планинските райони и Лудогорието временно интензивни, значителни по количество и придружени с гръмотевици. Ще духа доумерен вятър от запад-северо-запад в източна България от север-северо-исток и с него ще нахлува по-студен въздух. Температурите ще се понижат и максималните ще бъдат от 18-20 градуса в западните райони до 26-28 градуса в източните. В София около 19 градуса. По Черноморието облачността ще е разкъсана, след обяд предимно значителна и ще има превалявания от дъжд. По-интензивни ще са валежите по северното крайбрежие. Ще духа умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 24-27 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. За днес, 24 юли, Националният институт по метеорология и хидрология обявява предупреждение от първа степен жълт код за интензивни валежи, гръмотевични бури и

0: временно силни пориви на вятъра за областите в Югозападна и Североизточна България. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информация за шофьорите днес и в неделя за повишаване на безопасността и улеснение на пътуването. В следобедните часове временно ще се ограничава движението на тежкотоварните камиони над 12 тона в двете посоки по автомагистрала Тракия, автомагистрала Струма и по пътя през Кресненското дефиле в отсечката от при 376 км до граничен пункт Кулата. Днес ограничението ще е между 16 и 23 часа. Сега акцентите от деня накратко. Народното събрание ще гласува на второ четене държавния бюджет. Министрите на отбраната и спорта ще се срещнат с кметове от Ямболска област заради напрежението около разполагането на американски самолети и военни в авиобаза Безмер. Предвиден е протест. Съединените щати налагат мита на 60 търговски партньори, включително Европейския съюз. 13-та нощ на американски удари срещу Иран. Така завършва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Веселка Христова и пред микрофона Силвия Петрова.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Разкажи ми приказка. Вълшебните минути на Радио Кърджали. Добро утро, мили деца! Събудихте ли се? Отваряйте очички, защото предстоят най-вълшебните минути на Радио Кърджали. Разкажи ми приказка.
1: Радио Варна представя 1001 сутрини, 1001 приказки. От кулата на приказките разказват актрисите от Държавен куклен театър Варна, Диана Цолевска и Вера Стойкова. Приятно слушане!
2: Кулата на приказките.
3: Защо нямаме прозорци в кулата на приказките? Как да нямаме? Ти пред какво си се изправила сега?
4: Не, не такива, а прозорци, които се отварят и затварят.
3: Че за какво са ни? Ти вечно гледаш навън. Кога ще ти дойде на ум да ги затваряш?
4: Сега.
3: Защо?
4: Не издържам на този шум.
3: О, разбирам. А не е ли по-добре просто да разберем какво става навън и ако е нещо интересно,
4: да разкажем на децата история, която не са чували.
3: Щом не са чували,
5: време да чуят.
6: В една зоологическа градина. В един голям далечен град отворили за стар и млад зоологическа градина. След дълъг път през океани, през 9 планини, животните отвред събрани живеели мирни дни. Но скоро, сякаш без причина, започнали се припирни. Къвги из цялата градина и крясъци по цели дни. Към своите любимци вече децата гледат отдалече. Търчат смутените пазачи. Какво ли този крясък значи? Не знаел никой, че дошла отвън с разрошени крила една бъбрива, тънкокрака, наглед обикновена сврака. Тя първо всички посетила. Пълнила, жираф и слон. Навсякъде с усмивка мила,

0: навсякъде с дълбок поклон.
1: Здравей, прекрасен лъв! По глас и сила, пръв! Пауне! По земята няма от хубостта ти по-голяма. Жирафе! Тънковрат! Ти имаш чуден цвят! О, мъдър царствен слон! Ти заслужаваш трон!
0: И тъй, покана без да чака, летяла гостенката свръка, с наметка черна, с риза бяла, пред всяка клетка се поспряла.
2: Това е много мила птица,
0: решила гордата лъвица. Лъвът добавил кратко.
3: Да, тя приказва сладко.
1: Чувствителна е като струна,
0: изкряскал весело Пауна.
4: Каква умница,
0: рекал слона.
4: Глава достойна за корона.
0: След два дни гостенката свръка пак излетяла от клонака.
1: Ах, слоне, знаеш ли, що чух? Лъвът говори, че си глух. Та за това си мълчалив. А оня папагал креслив повтаря тази клевета от сутрин чак до вечерта. Така съм възмутена аз, но да остане между нас. Пауне, неприятна вест ще трябва да ти кажа днес. Жирафът рече преди малко, че ти си най-красив, но жалко, че нямаш нито капка ум и само вдигаш празен шум. Ау, така съм възмутена аз, но да остане между нас.
5: О, Левчо, чувам думи груби. Пауна щял да те оскубе, защото срев го будиш нощем.
1: Бълнуваш, че и хъркаш още. Ау, така съм възмутен аз, но да остане между нас.
0: Тъй свраката с усмивка мила, на зебра, мечка и камила, успяла нещо да почушне и в друга клетка да се мушне. И скоро тихите съседи, един от друг на две-три педи, един на друг се разгневили и зарамжали с всички сили. Свраката била щастлива.
1: И мен за нещичко ме пива. Аз може да съм дребна птица, но скарах слон, пълн, лавица.
0: Не щеш ли? Ето че тогава по телефона съобщава един дебел и важен глас:
6: пристига кенгуру у вас.
0: Донесли го. И хайде в клетка, маймунка ще му е съседка.
2: Ха! А черната бъбрива свръка такова нещо само чака.
1: Той кенгуру, чак от Австралия, си носи и турба. Видя ли я? Защото то краде. И всичко прибира в своята турбичка. Да, зная, кенгурото сиво е много хитро и крадливо.
0: Така ли? С весела муцунка си рекла малката маймунка.
7: Ау, до кенгурото ми е клетката. Ще гледам всичко през решетката.
0: Не минали ни час, ни два, от чудната турбичка надникнала една глава с две штръкнали ушички.
1: Глава в турбичката видях!
0: Маймунката крещи от страх. А кенгурото през решетката поглежда кротко към съседката.
8: Аз нося в своята турбичка най-малката си дъщеричка.
1: Дъщеричка в турбичка! Дъщеричка в турбичка!
9: Дъщеричка в турбичка!
10: Дъщеричка в турбичка!
0: От клон на клон, от жираф на слон, от клетка на клетка, от съсед на съседка, полетяла новината, сякаш я понесъл вятър. Опомнил се пръв сахарския лъв.
11: Кой каза... Кенгурото сиво е много хитро и крадливо. Кой пръсна тази грозна клюка? Я, свраката да дойде тука!
0: Завикали жираф и слон, пълни зебра и бизон.
12: Ах, нека пак да долети с измислици и клевети!
9: Къде е черната бабрица?
12: Къде се крие злата птица?
1: Ето я, трепери цяла!
0: ляскал силно папагала.
13: Вън с враката драката! Вън с враката драката!
14: Вън с враката драката!
12: Да няма от нея дори и следа!
0: С хобота си слона запръскал вода. През решетки и дупки полетели черупки, пясък и съчки, шума и пръчки.
2: Разбрала, че лошо я чака, избягала гузната сврака, с черна наметка, с риза бяла, вече нито се чула, ни видяла.
0: Отдъхнали си най-подир, отново заживели в мир.
2: Лъвове, камили, слон и бъбриви папагали,
0: сто маймунки и бизон, крокодили все заспали,
2: мечка, бяла и голям, зебра в шарена пижама
0: и жираф с проточен врат и бразилски мравояд.
2: Кенгурото с дъщеричката, кротко сгушена в турбичката.
5: Много бъбриви свраки можеш да срещнеш живота си. И с много добри приятели да се скараш. Важното е да умееш да простиш и да продължиш напред.
15: Приказката разказаха Вера Стойкова и Диана Цолевска.
16: Хареса ли ви приказката, мили деца? Ако е така, то ви очакваме отново утре по същото време.
17: Радио Кърджали.

Българско национално радио. Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: Девет часа започва новинарският обзор. Пред микрофона е Силвия Петрова. Парламентът ще гласува на второ четене държавния бюджет за 2026. До късно с нощи депутатите обсъждаха текстовете му. Сред най-дискусионните въпроси бяха дефицитът от 5,7%, който води след себе си и по-висока задлъжнялост на страната ни. Текстовете трябва да влязат в сила от 1 август. Репортаж на Марта Младенова.
2: В бюджет 2026 са заложени рекордни приходи и разходи, но остава недостиг от 7 милиарда и 200 милиона евро. Има възможност за общ нов дълг от 10 милиарда и 100 милиона евро, които, ако бъдат поети в пълен обем, ще доведат до задлъжнялост от 37 милиарда и 700 милиона евро.
3: Рекорден дефицит. Такъв дефицит не е имал от времето на Жан Виденов. Не се сърдете. Това е факт.
2: Заяви Мартин Димитров от Демократична България. Дискусията премина в спорове, кой точно носи отговорност за дефицита в хазната, но според председателя на бюджетната комисия и депутат от Прогресивна България Константин Проданов, данните на Евростат са показателни.
4: България отчита най-високи бюджетен дефицит в Европейския съюз и еврозоната за първото тримесечие, достигайки 7,6% от брутния вътрешен продукт.
2: Теменушка Петкова от ГЕРБ СДС, която беше министър на финансите в кабинета Желязков, определи предоставените данни като междинни.
5: Причината е, че пролетта не са изпратени актуални обновени данни. България е без годишен закон за бюджета. И Европейската комисия, Евростат, прави тази своя прогноза без тези нови данни.
2: С преходните изключителни разпоредби на законопроекта се правят редица промени в други закони, като се въвежда допълнително облагане при хазарта, а акцизният календар се изтегля напред, което означава поскъпване на изделията за пушене. И още, предлага се вливане на комисията по досиетата в Държавна агенция архиви, което има минимален ефект върху фиска. Критики срещу бюджета има и от ДПС и Възраждане. Вице-премиерът Гълъб Донев защити план сметката.
6: Ще търсим справедлив подход за разпределение на обществените ресурси, чрез който да постигнем управленската си цел за ускорено икономическо развитие.
2: За новините Марта Младенова.
1: Министрите на отбраната Димитър Стоянов и на младеща и спорта Енчо Керязов ще се срещнат с кметове от Ямболска област заради напрежението около планираното разполагане на американски самолети и военен контингент в авиобазата край Безмер. За тази вечер пред нея е насрочен протест на местни жители, които изразяват опасения за сигурността и смятат, че присъствието на чужди военни може да превърне района в потенциална мишена. Подробности от кореспондента ни Даниела Костова.
7: Двамата министри ще разговарят с кметовете на общините Ямбол, Тунджа, Елхово, Стралджа и Болярово. Петимата излязоха с обща позиция в социалните мрежи и се обявиха против решението на парламента в авиобазата да бъдат разположени американски самолети и военен персонал. Кметове на няколко села от община Тунджа ще връчат на министър Стоянов подписката, събирана през последните два дни. Кметът на Безмер Росен Русев уточни.
8: Не очакваме чудеса, очакваме просто да начуват, когато ще се случва нещо такова, малко по-рано, в петък нещо да се вна,

0: се във вторник да се гласува.
1: Спортният министър Енчо Керязов, който само допреди няколко месеца беше заместник кмет на Ямбол, също ще проведе разговори с представители на местната власт. Същевременно в социалните мрежи продължава организирането на протест на пътя към авиобаза Безмер. Към момента няма яснота дали двамата министри ще се срещнат с протестиращите пред военното летище. За новините, Даниела Костова.
2: Решението за разполагане на до 8 американски самолета цистерни и до 250 военнослужещи в авиобаза Безмер е обнародвано в днешния брой на Държавен вестник. Мисията ще се изпълнява до 1 октомври в подкрепа на операциите на Съединените щати в Близкия изток, а правителството ще организира разполагането на силите и техниката. Съединените щати нанесоха удари срещу Иран за 13-та поредна нощ, а напрежението в региона продължава да се засилва. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
3: Последните удари са били насочени срещу ирански военни командни центрове, съоръжения за съхранение на дронове, комуникационни мрежи, места за крайбрежно наблюдение и морски капацитет, за да се намали допълнително заплахата, която Иран представлява за цивилните моряци и търговските кораби, преминаващи през Ормузкия проток. Иранските медии съобщиха за няколко експлозии тази сутрин. Взривове е имало и в близост до остров Кешм при Ормузкия проток, както и около пристанищния град Бандар Абас. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Иран трябва да плати за щетите по корабите и товарите, нанесени в Ормузкия проток. Тръмп има предвид замразените активи на Ислямската република по света, които са на стойност няколко милиарда долара. Иранският външен министър Абас Аракчи заяви, че изземането на активи на друга нация, за да се плащат несвързани бъдещи претенции, е прецедент и подстрекателство. Цената на суровия петрол Брент се повиши с повече от 6% и премина 100 долара за барел за пръв път от месец май. За новините Елизабет Гогова.
2: Русия е свалила 571 украински дрона тази нощ. Украински безпилотници са поразили складова база в Санкт-Петербург и са предизвикали голям пожар. Според руски медии, мишена са били складове на онлайн търговеца Wildberries, който Киев обвинява, че съхранява и доставя компоненти за производство на военна техника. Украинският президент Володимир Зеленски ще посети Съединените щати следващата седмица, където е планирана среща с американския президент Доналд Тръмп, съобщи Укринформ. По думите на Зеленски, преди есента трябва да се състои нова тристранна среща между представителите на Украина, Съединените щати и Русия. Съединените щати налагат от днес нови мита на 60 търговски партньори, включително Европейския съюз, заради опасения, свързани с принудителния труд. Първият дипломат на Евросъюза Кая Калас ги определи като неоснователни. Веселка Христова с подробностите.
4: Държавите и икономиките, които вече са въвели или са поели ангажимент да въведат забрана за внос на стоки, произведени с принудителен труд, ще бъдат облагани с по-ниската ставка от 10%. Сред тях са Канада, Европейския съюз, Индия и Великобритания. С по-високото мито от 12,5% ще бъдат обложени Китай, Япония, Южна Корея и десетки други страни. Засегнатите икономики формират по-голямата част от американската външна търговия, но ще съдържат множество изключения, включително за нефт и природен газ, торове, определени хранителни продукти, автомобили, стомана, алуминий и мед. За новините Веселка Христова.
2: Илиан Христов със спортните новини. Добро утро!
5: Добро утро! Футболистите на Арда приемат от 21 часа и 15 минути в Кърджали състава на Славия в първия матч от втория кръг на шампионата ни в Първа лига. А новото първенство във Втора лига ще започне със срещата от 18 часа и 45 минути в Стара Загора, Бероя Хебър. И още футбол ЦСКА завърши наравно 0-0 при гостуването си на азербайджанския Карабах в първи матч от втория квалификационен кръг на турнира Лига Европа. В същата фаза, но на турнира Лига на конференциите, Лудогорец загуби с 0-2 при гостуването на израелския Апоел Тел Авив в унгарския град Мишколц. Реваншите са след седмица. Трима наши тенисисти ще изиграят четвъртфиналните си двубои на турнирите, в които участват. В италианския Сеграте Адриан Андреев ще има за съперник швейцареца Николас Париция, в сръбския Куршумлийска баня Янаки Милев излиза срещу испанеца Педро Маркус, а на турнира в германския Хорб Денислава Глушкова срещу Лола Гиза от домакините. Двойката на изкул Валентин Андонов, Марио Нейков ще гребе в финал С на световното първенство по гребане до 23 години в Дуйсбург, Германия. Националите ни ще спорят за разпределението на местата от 13-то до 18-то с отборите на Швеция, Франция, Бразилия, Полша и Украина. Предстоят първите две свободни тренировки преди старта от Световния шампионат по автомобилизъм във Формула 1 за голямата награда на Унгария. А пилотите във Формула 2 ще имат свободна тренировка и квалификация преди утрешния спринт пак на пистата Хунгароринг. Начало в класирането е Никола Цолов с болид Кампус Рейсинг. С интерес се очаква 19-ти етап от колездачната обиколка на Франция, 128 км от ГАП до митичната височина Алп Д'Юез, която многократно е преобръщала хода на тура. Начало в генералното класиране е словенецът Тадей Погачар с аванс от 4 минути и 32 секунди пред белгиеца Ремко Евенепул.
2: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Иван Василев. Добро утро!
0: Добро утро! Температурите около 9 часа са от 14-15 градуса в Перник, Драгоман и Смолян до 21-22 градуса във Варна и Сливен. В София в момента температурата е 16 градуса, относителната влажност на въздуха е 66%, атмосферното налягане е 944 хектопаскала, което е по-ниско от средното за месеца и днес ще остане по-ниско от средната стойност. Днес от запад облачността ще се увеличава, ще се развива и купесто дъждовна. На много места ще има валежи от дъжд, планинските райони и Лудогорието временно интензивни, значителни по количество и придружени с гръмотевици. Ще духа доумерен вятър от запад-северо-запад, в източна България от север-северо-исток. Дневните температури ще се понижат и около 14 часа ще бъдат от 18-20 градуса в западните райони до 26-28 градуса в източните. За София около 14 часа температурата ще бъде около 19 градуса. По Черноморието облачността ще бъде разкъсана, след обедните часове е значителна. Ще има превалявания от дъжд, по-съществени по северното крайбрежие. Ще духа умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 24 и 27 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса. За днес Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за интензивни валежи, грамотевични бури и временно силни пориви на вятъра за областите в Югозападна и Североизточна България. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: И информация за шофьорите. Движението при 325-я километър на магистрала Тракия в посока София в област Бургас се осъществява в изпреварващата лента поради аварирал тир в активната лента. Интензивен е трафикът на леки автомобили на изход от страната през граничния пункт Капитан Андреево на границата с Турция, съобщава гранична полиция. Така завършва новинарският обзор на Българското национално радио в 9 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
7: Радио Кърджали. 90 МГц.
8: От тук започва България.
9: Старопрестолните Плиска и Преслав.
8: Мадърският конник.
9: Шуменската крепост.
8: Виж отблизо.
10: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране. Извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.
11: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен архитект, строителен инженер или интериорен дизайнер. Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация в сайта и на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
12: Dundee Precious Metals.
13: Разработваме златното находище АДАТП край Крумовград.
12: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор.

0: Dundee Precious Metals.
1: Разработваме златното находище Адатепе край Крумовград.
0: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
1: Създаваме нови работни места. Dundee Precious Metals.
0: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
1: Инвестираме в полза на цялата общност.
0: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Dundee Precious Metals.
1: Бъдеще за хората в Родопите.
2: Пясъците на времето.
3: Вечните хитове всеки четвъртък.
4: След новините в 21 часа.
5: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

след първото кафе. На 24 юли петък започва сутрешния блок на Радио Кърджали. За мен Радка Петкова, работя заедно с звукорежисьора Георги Аргиров. Музикалният подбор е на Ангел Чавдаров. Новините ще ви представи Божидар Чулаков. Какво ще чуем в първия час, освен информация за времето днес и за по-съществените ремонти? Какви са възможностите пред търсещите работа? Проект Хоризонти на Агенцията по заетостта цели да намали безработицата. С директора на структурата Метин Хафъсалим разговаря Генка Динчева. Прекратиха договор на зъболекар в Хасково заради фиктивна дейност. Останете с нас и с хубавата музика в ефира.

0: след първото кафе.
1: През нощта бе предимно ясно и почти тихо. Днес от запад облачността ще се увеличава и до края на деня ще е предимно значителна, купеста и купесто дъждовна. На много места ще има валежи от дъжд. В планинските райони и Лудогорието временно интензивни, значителни по количество и придружени с грамотевици. Ще духа до умерен вятър от запад-северо-запад. В източна България от север-северо-изток и с него ще нахлува по-студен въздух. Температурите ще се понижат и максималните ще бъдат от 18-20 в западните райони до 26-28 в източните. Значителна облачност с дъжд ни очаква в Кърджали. Температурите ще бъдат от 15 до 27 градуса. Над планините облачността ще е значителна, купеста и купесто дъждовна. На много места ще има краткотрайни, временно

Интензивни валежи от дъжд. По-значителни ще са количествата в масивите на Западна България, Западните Родопи и в района на Централен Балкан. По най-високите върхове ще превалява слаб сняг. Ще духа умерен до силен вятър от северната четвърт. Максимална температура на височина 1200 метра около 13 градуса, а на 2000 метра около 8. По Черноморието облачността ще е разкъсана, след обед предимно значителна и ще има превалявания от дъжд. По-интензивни ще са валежите по северното крайбрежие. Ще духа умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 24 и 27 градуса. Температурата на морската вода ще достига 26 градуса. Атмосферното налягане ще се понижи и ще е по-ниско от средното за месеца. Слънцето днес изгря в 6 часа и 10 минути и залязва в 20 часа и 56 минути. Хубав ден!

0: Asıl ışıldık
1: Da znam
0: Davno sam zapalio svešt

след първото кафе. И сега към някои ограничения и ремонти по пътищата. В петък и неделя за повишаване на безопасността и улеснение на пътуването в следобедните часове временно ще се ограничава движението на тежкотоварни камиони над 12 тона в двете посоки по автомагистралите Тракия, Струма и по пътя през Кресненското дефиле до граничен пункт Кулата. На разположение е интерактивна карта за трафика на интернет страницата на Агенция Пътна инфраструктура

и на националното тол управление, които показват в реално време броя на преминалите превозни средства за последните 15 минути и за последния час. Картата дава и детайлна картина за натовареността на движението по републиканските пътища. Освен чрез отделни точки, трафика може да се проследява и по цели пътни участъци. И сега към област Кърджали. Движението в участъка граница Хасково-Кърджали в разстояние на 19 км е поетапно в едната лента на определени места. Поради ремонт, участъкът е сигнализиран с пътни знаци в срок до 1 юли на другата година. Движението по пътя Кърджали-Маказа в чертите на града в малка отсечка се осъществява в едната лента поради основен ремонт на асфалта. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци в срок до 17 ноември. Област Хасково. Движението по пътя Пловдив Харманли в разстояние на 23 км на отделни участъци е двупосочно в едната лента поради превантивни ремонти. Участъците са сигнализирани с пътни знаци и е въведено поетапно ограничение на скоростта до 50 км в час, срок до 30 септември. Движението от километър 62 до километър 83 в двете посоки да бъде с повишено внимание поради косене на тревни площи. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци.

0: след първото кафе.
1: Проект Хоризонти на Агенцията по заетостта цели да намали безработицата, да повиши квалификацията на хората и да осигури нови възможности за работа. За инициативата и възможностите претърсещите работа Гинка Динчева разговаря с директора на бюрото по труда в Кърджали, Метин Хафасалим.
2: В следващите минути ще говорим за най-новия проект на Агенцията по заетостта, наречен Хоризонти. Мой събеседник е директорът на бюрото по труда в Кърджали, Метин Хафъз Салим. Здравейте!
3: Здравейте! Привет на вашите слушатели!
2: Господин Хафъз Салим, кажете ни повече за проект Хоризонти.
3: Проект Хоризонти касае безработни лица и техните възможности за включване в проекта, като предоставя възможност за обучение по професии, търсени от работодателите с цел повишаване на заетостта.
2: Кажете повече за целевата група.
3: Целевата група, както казах в началото, касае безработни младежи, но конкретно няколко подкласта, както се казва. Значи, безработни младежи до 29 години включително, които не работят и не учат, безработни лица с трайни увреждания, безработни лица над 55 години, безработни лица без професионална квалификация, поручително безработни лица и икономически неактивни лица. Това е целевата група на проекта.
2: Тоест, за разлика от другите проекти, за които ние с вас разговаряхме предходните седмици, проект Хоризонти, той обхваща всички безработни. От младежи до фактически предпенсионна възраст хора.
3: Така. Имайте предвид, че този проект с обучение и включва два етапа. Една ключова компетентност, умение за конкретно включване на пазара на труда. Периода на обучението от 28 септември 2026 година до 1 октомври 2026 година. И другото обучение – професионална квалификация, малък и среден бизнес, като периода е от 2 октомври 2026 година до 24 ноември 2026 година.
2: Тоест, все още хората могат да се записват, виждаме края на септември, започва първия период.
3: Сега е точно е периода, когато могат да се хората, които се интересуват от това, да дойдат в бюрото по труда и да си подадат заявленията за включване в този проект Хоризонти, като минималното изискуемо образование е завършен 10-ти клас. Разбира се, ние информираме и нашите безработница, които вече са включени, наши клиенти. За тези, които все още не са ни клиенти, и ако чуят това, което говорим в момента, могат да заповядат бюрото по труда, да се направят регистрация и ако искат да се включат в този проект Хоризонти.
2: И да получат подробна информация.
3: Да.
2: Сигурна съм. Това, което исках само да ви попитам, в групи ли ще бъде това обучение? И тези групи има ли определен брой лица?
3: Говорим за 20 безработница, които ще се включат в това обучение и от сега почнахме да подбираме хората, които отговарят на тези условия и те, ако искат, да се включат в това обучение.
2: По 20 и на двата етапа или 20 общо?
3: 20 общо.
2: 20
3: като,
2: общо.
3: Същите ще бъдат включени в умение за конкретно включване на пазара на труда и другата професионална квалификация, малък и среден бизнес.
2: Тоест след запълване на бройката от тези 20 лица вече няма да има възможност да се запишат хората, така че да ги призовем да побързат.
3: Да, това конкретни параметри има самия проект, така че, както казах, 20 души ще бъдат обучени по този проект. За малък и среден бизнес, в същото време умение за конкретно включване на пазара на труда.
2: Тази информация даде директорът на бюрото по труда в Кърджали, Метин Хафъз Салим.

след първото кафе. Във втория част на сутрешния блок ще чуете новият начин за изчисляване на трудовия стаж. Според реално отработени часове ще влезе в сила от 1 януари 2027 година. А така, ако човек работи на 4-часов работен ден, всеки ден работа ще му се брои за половин ден трудов стаж. Защо това е удар по най-уязвимите и идват ли протести, ще чуем от синдикалния лидер Иванка Караколева. Как посрещат иранските медии българската позиция и спорове около искане на САЩ да разположи американски самолети цистерни в авиобаза Безмер, коментира на Хитдогу. Отнеха правата на стоматолог в Хасково. Останете с нас и с нашата музика, както и с новините, водени от Божидар Чулаков.

Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен архитект, строителен инженер или интериорен дизайнер. Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация в сайта и на Facebook страницата на Варненски свободен университет.

0: Представя ги Божидар Чулаков. Добър ден на 24 юли. В началото акцентите. Прекратиха договор на стоматолога заради фиктивно лечение на дете в Хасково. Двама са допуснати до конкурсът за директор на театъра в Кърджали. Арда и Славия откриват втория кръг в F-Bet Лига с сблъсък помежду си в Кърджали. Следват подробностите. Районната здравноосигурителна каса Хасково прекрати договор на стоматолог, който не е извършил дейност с 5-годишно дете, а е подал документация за проведени прегледи. В документите той е описал, че е лекувал зъбите на детето, но проверката показва, че реално манипулация не е имало. Това съобщи директорът на районната здравноосигурителна каса Ирина Колева.
1: Дете, което е посетило лекар в област Хасково през месец декември миналата година, съответно януари месец при отчитане на декемврийската дейност към здравната каса са отчетени лечения на зъби на детето. Впоследствие се налага същият пациент да посети клиника в Пловдив, където се засича, за съжаление, че отчетената дейност, записана в здравната книжка на детето, реално не е извършена. Родителите, разбира се, изразяват активна гражданска позиция, подават сигнал при нас през края на месец март. Контролерите на здравната каса извършиха проверка с цялата относима медицинска документация, снеха анкети. Бе потвърдено, че отчетената от хасковския стоматолог дейност наистина не е извършена. За такова нарушение се предвижда най-тежката санкция – прекратяване на договора. И с моя заповед, края на месец април, е постановено прекратяване на договора, като съответно заплатените неправомерно получените суми са възстановени в бюджета на здравната каса.
0: Информира директорът на районната здравноосигурителна каса в Хасково Ирина Колева. Двама кандидати са допуснати до конкурсът за заемане на длъжността директор на театрално-музикален център Кърджали. Това са временно изпълняващият длъжността директор Тодор Боянов и дългогодишният актьор и режисьор Атанас Атанасов. До участие в конкурса не е допуснат бившият директор на театрално-музикалния център Гълъб Бочуков. От Министерството на културата уточняват, че допуснатите кандидати ще бъдат уведомени допълнително за датата и часът на провеждане на конкурса. Арда и Славия откриват втория кръг в F-Bet Лига с сблъсък помежду си. Матчът в Кърджали започва в 21 часа и 15 минути и ще бъде ръководен от Геро Писков. Двата отбора стартираха с равенства новия сезон. Момчетата на Александър Тунчев направиха 1-1 с Септември в столицата, докато белите завършиха при нулево равенство срещу ЦСКА в Овча купел. Ветерани от няколко поколения, носили екипът на футболен клуб Родопи 1935, отново излязоха на терена на стадион Хасан Семерджи в Момчилград. Традиционният футболен матч е част от програмата на международната среща на момчилградчани, Момчилград винаги в сърцето ми, и се провежда ежегодно. Символичен старт на срещата даде кметът на община Момчилград Илкнур Кязим. Тя поздрави участниците и им пожела здраве, спортен дух и още много поводи да се събират в родния си град. Двубоят премина в приятелска атмосфера с много емоции и спортсменски дух, а след оспорвана игра срещата завърши при равен резултат. Какво ще е времето в региона, ще ни каже дежурният синоптик от Националния институт по метеорология и хидрология Иван Василев. Добър ден!
2: Добър ден! Към този час температурите са в Смолян 15 градуса, в Кърджали 19, в Хасково 21 градуса. Днес облачността на района ще се увеличи. Около и след обяд ще има валежи от дъжд, придружени и с гръмотевици. Ще духа умерен и временно силен северен вятър. Най-високите дневни температури за Кърджали и Хасково 27-28 градуса, за Смолян около 20. Температурата на морската вода по българското Черноморие е 24-26 градуса, а в Беломорието от Керамоти до Александрополис около 26 градуса. За Радио Кърджали, дежурният синоптик Иван Василев.
0: И в края на емисията информация за трафика. Натоварен е той тази сутрин в Кърджали по булевард Беломорски.

0: между Ардински мост и автогарата, както и между областната болница и езиковата гимназия. Интензивно е движението по булевард България между автогарата и центъра, по улица Булаир. В Възрожденци интензивно е движението по булевард Христо Ботев, а в Веселчане натоварен е трафикът на кръстовището между улиците 1 май и 8 март, както и в района на КАТ. Продължават ремонтните дейности по булевард Беломорски. Шофирайте внимателно и по пътя Кърджали-Момчилград. Поради ремонтни дейности на места движението между Кърджали и спирка Джебел се извършва в едната лента в двете посоки. Ремонтни дейности текат и по пътя Кърджали-Черноочене. Чухте новините на Радио Кърджали в 10 часа, представени от Божидар Чулаков. Следващата регионална емисия новини е след час.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
2: Ти отмина.
3: Синева. Всеки понеделник и петък след новините в 21 в ефира на Радио Кърджали.
2: Ти отмина.
4: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

след първото кафе. Във втория част на сутрешния блок ще чуете новия начин за изчисляване на трудовия стаж според реално отработените часове ще влезе в сила от 1 януари 2027 година. Така, ако човек работи на 4-часов работен ден, всеки ден работа ще му се брои за половин ден трудов стаж. Защо това е удар по най-уязвимите и идват ли протести, ще чуем от синдикал.

лидер Иванка Караколева. Как посрещат иранските медии и българската позиция и спорове около искането на САЩ да разположи американски самолети цистерни в авиобаза Безмер, коментира Нахид Догу. Прекратиха договор на заболекар в Хасково заради фиктивна дейност. Повече в разговор на Христо Христов. Останете с нас и с нашата музика.

0: след първото кафе.
1: Новият начин за изчисляване на трудовия стаж според реално отработените часове ще влезе в сила от 1 януари 2027 година, а не от 1 септември тази година. Това решиха депутатите от Комисията за по бюджет и финанси по време на разглеждането на държавния бюджет за 2026 година на второ четене. Промените предвиждат трудовия стаж да бъде изчисляван в часове. Тоест, ако човек работи на 4 часов работен ден, всеки ден работа ще му се брои за половин ден трудов стаж. Слав Костов, главен икономист на КНСБ, подчерта, че предложените изменения в Кодекса на труда са в нарушение на Конституцията. Протести на есен или в началото на следващата година. Това прогнозират от Конфедерацията на труда Подкрепа, ако не бъдат преразгледани с политиките по доходите и спорни промени в трудовото законодателство. И КТ Подкрепа и КНСБ са против заложената в проекта на държавен бюджет за 2026 година отмяна на сега действащия механизъм в Кодекса на труда за определяне на минималната работна заплата като 50% от средната. Омбудсманът Велислава Делчева призова да се преразгледат предложените промени. Според нея подобни промени не трябва да бъдат приемани в рамките на бюджетната процедура, защото засягат страни институти на трудовото законодателство и имат пряко отражение върху основни трудови и социални права на гражданите. Новите правила, които засягат трудовия стаж и полагаемата отпуска, ще ощетят много работници, коментира лидерът на КНСБ в Кърджали Иванка Караколева. Нека чуем нейния коментар.

0: за промените, кои сектори ще бъдат засегнати и предстоят ли протести заради натрупано обществено недоволство. Здравейте, госпожо Караколева!
1: Здравейте!
0: Правителството предложи трудовият стаж да се изчислява на часове вместо на календарни дни. Как коментирате?
1: Ами, това е в ущърб на много работници, които работят на 4 часа. Защото за сега поне им се признаваше трудовия стаж и полагаемата се отпуска, както при 8 часов работен ден. Ще бъдат ощетени, но не знам кой е

правил анализ и кой е давал тези съвети, но в български пощи, вие знаете, че при протеста на пощенските служители, ви стана ясно, че поне към нашите български пощи, пощальоните послата работят на 4 часа. Те се съгласяват, защото, това е все още български пощи с държавно участие. Вие знаете това и не знам как там ще оправят и ще останат селата сигурно без пощальони, защото до сега те се съгласяваха на половин минимална работна заплата, защото да толкова работят, но знаеха, че им върви трудовия стаж и в крайна сметка това за тях е важно, както и полагаемите се описки. В ущръб на хората, не знам кой и каква полза

0: ще има от намалението, от това преизчисляване. В крайна сметка някой някъде е решил.
1: Това вече окончателно ли е или ще се дообсъжда?
0: Ни поне по всичко това, което се чува до днес, да, окончателно е решението и то ще влезе в сила от 1 януари 2020. 27-ма. Поне това се договориха, да не почне от 1 август, по средата на година.
1: Да.
0: Да, но минималната работна заплата, коментирам с наши синдикални чинове, може би тези, които взимат решение, не знаят, че имаме цели предприятия от реалния сектор, чиято работна заплата се определя като коефициент от минималната всяка година. Тоест, тези работници и служители са обречени в момента от застой на работната им заплата при тази инфлация, която се наблюдава в момента. Вие разбирате, че те ще реагират. Синдикатите няма как да се съгласа с това. Даже в едно интервю по телевизията нашия национален секретар с ранг на вице-президент Любомир Косов го коментира и каза, че е 3-0 в момента за работодатели. Да сме наясно, оказва се в този бюджет, че грешките на всички управляващи до момента ще ги плаща онзи, който излезе на изборите.
1: Така, минималната работна заплата така ще бъде замразена, така ли да разбирам?
0: Е написано в преходните и заключителните разпореди на първо четене и на второ. Не са се съгласили на никакви други, докато синдиката предложи да остане старата формула, докато се изработи нова. С една дума, тази минимална работна заплата се запазва, което означава, че се замразява. А в крайна сметка, ние, България, е с най-ниската минимална работна заплата в целия Европейски съюз. Mm-hmm. При едно замразяване, нали, виждате къде ще остане.
1: По ваше наблюдение, в област Кърджали много хора ли са обвързани с минималната работна заплата?
0: В момента мога да ви цитирам фирма, тя не е Бентонит, перлик в момента нашата структура, която е обвързана, но има много, които са обвързани с и от реалния сектор фирми, които го обвързват с минималната, защото при покачване на минималната работна заплата те трябва да качат и на всички останали служители, на тях ми идва по-лесно да изградат някой коефициент, като в различните фирми той е различен, от 1,1 до 1,2 има и 1,4 към минималната работа.

0: Нямат, защото това означава, че няма да добият необходимия трудов стаж, който ще им трябва за пенсиониране.
1: И това са хора, които са на възраст вече, им остава съвсем малко.
0: Пощальонните послата няма млади хора. В интерес на истината, това, което е останало и продължава да работи, за да получи пенсията си. И за това се е съгласило и да работи на 4 часа, но Български пощи не му предлагат и друго. А видяхме какви заплати имат управляващите. Да.
1: Да.
0: За това говоря, че просто преди да се вземе някакво решение, трябва да се направи анализ, да се види колко от държавните или служители в държавни предприятия работят на 4 часа, след това да погледнат реалния сектор.
1: Да.
0: Защото те сега казват, реалният сектор ще бъде принуден, нали, да осигурява на да работят. Нали, хората ще бъдат принудени да работят на 8 часа и няма да се съгласяват на 4, за да им върви трудовия стаж. Първо да решат проблема в държавните предприятия, да видим как ще оправят техните договори, откъде ще дойдат парите там.
1: А вярно ли е според вас, че тази промяна ще засегне най-бедните, както говорихме, хората пред пенсия с телкови решения?
0: Зависи кой, значи повече сега.

0: По какъв начин да контролира работодателя си?
1: Той отива с молба, той не го контролира. Той отива и го моли, нали, трудовия му договор да бъде променен от 4, примерно, на 8 часа. Примерно казвам.
0: Да.
1: Но това е молба. Това не е контрол на работодател. Не можеш да наложиш искане. Ти защото си решил. И оттам ти преценяваш дали да се съгласиш и да продължаваш да работиш при тези условия или да търсиш ново работно място с по-добри условия.
0: А как ще стоят нещата с хората, които работят на повече от едно работно място? Там как ще се пресмята стажът?
1: В смисъл такъв, на повече от едно почасово като е, при всеки работодател би трябвало да подаде, знаете, че всички договори се вписват и трябва да подаде и сумарно, той не може да работи повече от 12 часа на ден, което означава, че всеки работодател, при който работи, трябва да посочи колко часа е при него, поне в трудовия му договор и да бъде посочено това и той е вписан задължително по действащото законодателство и да се прави съответно общата сума за деня като часове.
0: Според вас в момента много ли е голяма инфлацията и има ли голяма ножица между цените и заплатите?
1: Тя е от началото на годината. Наскоро ми попадна една справка за цените в Загреб и се вижда, че те са от 23-та в Европейския съюз и няма такава драстична разлика и са по-много по-ефтини или намалени спрямо нашите цени, които скочиха неимоверно, двойно, тройно, приравниха се не само евро-лев, както е била цената, ми се увеличи една минерална вода в коседните в кафе варира от 80 цента до евро и 50.
0: Да.
1: Нали, разбирате, това ли е реалната цена? Евро и 50. Това са 3 лева.
0: Да.
1: Кога водата минералната е била с такава цена? Колкото, каквото и да се говори. Виждате, че по наши настоявания на КНСБ ние все още следим цените. Все още правим тези засечки. Се стигна и до това, че чак сега се разкри, че има картел в земеделието, че има картели в други сектори. Защо трябваше? Ние една година преди влизането ни в Европейския съюз искахме да съобщим тези неща и те да бъдат хванати от тези, които имат правомощия да правят тези проверки, не от нас. Ние само констатираме фактите.
0: Според вас има ли голямо напрежение вече между хората и очаквате ли протести?
1: Искам да ви кажа, че капка по капка усещам как напрежението расте. Значи факта, че се започна, вие знаете, че хората малко са, как да кажа, нашите слушат внимателно и полека-лека всичко се натрупва. Във всички случаи това напрежение ще ескалира в един момент.
0: Да.
1: Разбира се, ние като представители на работници и служители не можем да си заровим главата в пясъка и да кажем, ама вижте колко е хубаво, нали, вижте какво хубаво ни се случва. В крайна сметка, ние сме тези, които трябва да отговорим на техните искания. И съм убедена, сега е летен период, че септември-октомври ще има сектори, които вие знаете, че излизахме по сектори едва ли не, но сега минималната работна заплата, всичко това е общ проблем. Той не е само на една федерация.
0: Ами добре, благодаря ви за този разговор.
1: И аз ви благодаря.
0: Хубав ден.
1: Хубав ден.
0: Уважаеми слушатели, разговаряхме с синдикалния лидер, председателят на КНСБ в Кърджали, Иванка Караколева.

0: след първото кафе.
1: Иран реагира на решението за разполагане на американски самолети цистерни в авиобаза Безмер и призова България да не допуска територията и да бъде използвана за военни операции срещу Техеран. Да припомним, че в сряда Народното събрание одобри предложението за временно разполагане на американска военна техника и военнослужащи в авиобаза Безмер. За гласуваха 135 депутати, 13 бяха против, а 2 се въздържаха. Как иранските медии отразяват това решение, ще разберем от колегата Нахид Догу, който следи водещите информационни агенции и медии в Иран. Нахид, здравей! Обикновено България рядко попада в фокуса на иранските медии. Промени ли се това след решението на парламента?
2: Здравей, Радке! Здравейте на нашите слушатели! Да, ти, както каза, през последните няколко дни България заема необичайно видимо място в иранските медии. Причината е решението на Народното събрание да разреши временното разполагане на американски самолети, цистерни и американски военнослужащи в авиобаза Безмер. Несъмнено темата е представена като част от противопоставянето между Съединените щати и Иран и е сред водещите международни новини в Иран.
1: А какви са основните послания, които Техеран отправя към България?
2: Иранските медии широко цитират говорителя на външното им министерство Исмаил Бегаи. Той заявява, че ако българската територия бъде използвана за операции срещу Иран, това ще бъде възприето като участие в агресия. Посланието е категорично, но има преди всичко дипломатически и политически характер, разбира се.
1: Да, а как е представено самото решение на българския парламент?
2: Съобщава се, че България ще приеме до 8 самолета цистерни и около 250 американски военнослужащи за определен период. В публикациите се отбелязва

0: Макар и по-накратко, в телеграфен стил отбелязва се, че има политически сили, които се противопоставят на решението. Най-често се цитира позицията на партия Възраждане, която е против България да бъде въвлечена в конфликта между Съединените щати и Иран.
1: А какъв е общият тон на публикациите?
0: Като цяло той е критичен към решението на парламента ни и към американското военно присъствие в региона на Черно море. България е представена като държава, която трябва внимателно да прецени действията си, за да не бъде възприета като страна в дадения конфликт.
1: Имаше ли и други значими публикации за България?
0: Не, почти всички материали, в които се споменава България, те са свързани с авиобазата Безмер, с решението на парламента, с разполагането на американските самолети и, разбира се, реакцията на иранското външно министерство. Други теми, свързани с България, практически отсъстват от информационния поток в Иран.
1: Какъв е основният извод от този медиен мониторинг?
0: България попадна в фокуса на иранските медии не заради двустранните отношения или заради някакво културно-спортно събитие, а заради геополитическата обстановка в момента. Мониторингът ни показва, че всяко решение, свързано с американското военно присъствие в региона, се следи внимателно в Техеран и се разглежда през призмата на отношенията между Иран и Съединените щати.
1: Благодарим на колегата Нахид Дугу за обзора на иранските медии и публикациите, свързани с България.

0: след първото кафе.
1: Районната здравноосигурителна каса в Хасково прекрати договор на стоматолог, който не е извършил дейност с 5-годишно дете, а е подал документация за проведени прегледи. В документите той е описал, че е лекувал зъбите на детето, но проверката показала, че реално манипулация не е имало. Това съобщи директорът на районната здравноосигурителна каса Ирина Колева. Подробности чуйте в интервюто на Христо Христов с Ирина Колева.
2: В РЗОК Хасково постъпи сигнал от родители на дете, което е посетило лекар в област Хасково през месец декември миналата година. Съответно, януари месец, при отчитане на декемврийската дейност, към здравната каса са отчетени две обтурации и две лечения на зъби на детето. Впоследствие се налага същият пациент да посети клиника в Пловдив, където се засича, за съжаление, че отчетената дейност, записана в здравната книжка на детето, реално не е извършена. Родителите, разбира се, изразяват активна гражданска позиция, подават сигнал при нас през края на месец март. Контролерите на здравната каса извършиха проверка с цялата относима медицинска документация, снеха анкети. Бе потвърдено, че отчетената от лекаря, от хасковския стоматолог дейност, наистина не е извършена. За такова нарушение се предвижда най-тежката санкция – прекратяване на договора. И с моя заповед, края на месец април, е постановено прекратяване на договора, като съответно заплатените неправомерно получените суми са възстановени в бюджета на здравната каса.
3: Тоест, вие сте изплатили на заболекара лечението, така ли?
2: Да, механизмът на отчитане е следния. В началото на всеки месец стоматолозите и всички изпълнители на медицинска помощ всъщност отчитат извършеното от предходния месец. Ние извършваме набор от проверки, които се наричат предварителен контрол, и в рамките на същия календарен месец заплащаме тази дейност. Оттам нататък при сигнали или при други наши последващи действия, в случай, че засечем неправомерно изплатени суми, съответно предприемаме законови действия за възстановяването им.
3: А изяснихте ли един друг факт? Детето е на 5 години, той определено е било придружавано с някой от родителите си. Как майката или бащата не са забелязали, че всъщност вътре в кабинета

0: Зъболекара нищо не прави в устата му.
1: В хода на проверката бе установено, че пациента действително е посетил зъболекаря, действително е извършен преглед и е работено по един зъб, но тъй като детето е било на малка възраст, разстроило се, не е можал да бъде извършен наистина качествен преглед, родителите са преценили, че ще потърсят друго лечебно заведение за приключване на дейността и всъщност те са напуснали кабинета със съзнанието, че е започнато нещо, но то е твърде малко и ще им се налага да посетят друг специалист.
0: А пък зъболекарът се описва пред вас, че е направил много други неща, които всъщност не са.
1: На практика зъболекарът отчита 4 дейности, което е полаганият пакет за деца по здравна каса, т.е. той отчита тавана, който може да отчете към здравната каса.
0: А след като го скъсали договора с него, той обжалвал ли е вашето решение?
1: Не обжалвам решението.
0: Добре, нека да кажем и на хората всъщност, за да не стават такива измами, какво трябва да направим? Достатъчно ли е да носим синята книжка, която е от много години и много хора може би вече са и загубили?
1: При посещение на зъболекар задължително следва да се носи въпросната синя здравноосигурителна книжка, където зъболекаря вписва всяка една извършена дейност. В случай, че книжката е изгубена, осигурените лица следва да посетят нашата приемна, където ние издаваме нови книжки, евентуално ако цялата книжка е запълнена, издаваме притурки, които могат да бъдат използвани за отчитане на дейности при посещение на зъболекар. Така че посещение на зъболекар става задължително с тази книжка. И е добре пациента, напускайки кабинета, да обърне внимание какво е описано, най-малкото колко на брой дейности са описани, за които той също следва да е подписал и амбулаторен лист като осигурено лице. Другата възможност да се провери дали отчетената дейност е коректна през мобилното приложение Е-здраве, където своевременно ще бъде заредена отново отчетената дейност от стоматолога. Така че моят апел е, нека бъдем по-активни като граждани, защото това са нашите пари и следва да бъдат коректно използвани.
0: За тая година в област Хасково само това ли е наказание за стоматолог или има и други случаи някакви?
1: Нашите контрольори извършват доста обширна дейност от началото на годината. Специално за стоматолозите са, проверките са може би над 300, т.е. при около 200 стоматолога сключили договор. Всеки един от тях е бил проверяван повече от един път. Съответно, голяма част от проверките констатират нарушения, които обаче в повечето случаи не са свързани с тежки нарушения, а са от порядъка на административни нарушения, за които съответно също са налагани санкции.
2: След първото кафе. Вървим към третия, последен час на сутрешния блок. Там ще чуете представителен танцов ансамбъл Златна Тракия в Хасково постигна впечатляващ успех на престижен международен фестивал, проведен в Полша. С ръководителя и хореограф на ансамбъла Златка Тимонова разговаря Божидар Чулаков. Доброто е заразно. Руско Килханов бойди сапейки и зареди аптечки в родното Момчиловци заедно с децата си. Те подновиха и спортни принадлежности, както и мрежата на футболното игрище. Повече ще чуем от самия доброволец. Останете с радио Кърджали.

0: Българско национално радио.
1: 11 часа. Новините на радио Кърджали представя Божидар Чулаков. Ето и акцентите. Гласуват държавния бюджет на второ четене в Народното събрание. Синдикатите са против срещу замразяването на минималната работна заплата до 2028 година. Прекратиха договор на стоматолога заради фиктивно лечение на дете в Хасково. Следват подробностите. Държавният бюджет ще бъде гласуван на второ четене в Народното събрание. До късно снощи

0: депутатите обсъждаха текстовете му, като сред най-дискутираните въпроси бяха дефицитът от 5,7%, който води след себе си и по-висока задлъжнялост на страната ни. В бюджет 2026 са заложени рекордни приходи и разходи, но остава недостиг от 7 милиарда и 200 милиона евро и възможност за поемане на нов общ дълг от над 10 милиарда евро. Въпреки това бяха поискани повече пари за образование, здравеопазване, земеделие, култура и инфраструктура. Текстовете трябва да влязат в сила от 1 август. Замразяването на минималната работна заплата до 2028 година, както е заложено в проекта бюджета, който предлага правителството, ще се отрази на голяма група хора. Синдикатите са категорични против, прогнозират и протести, казва Иванка Караколева, председател на областната структура на КНСБ в Кърджали.
1: Минималната работна заплата коментирам с наши синдикални чинове. Може би тези, които взимат решение, не знаят, че имаме цели предприятия от реалния сектор, чиято работна заплата се определя като коефициент от минималната всяка година. Тоест, тези работници и служители са обречени в момента от застои на работната им заплата при тази инфлация, която се наблюдава в момента. Вие разбирате, че те ще реагират. Синдикатите няма как да се съгласат с това.
0: Коментира Иванка Караколева, председател на областната структура на КНСБ в Кърджали. Районната здравноосигурителна каса Хасково прекрати договор на стоматолог, който не е извършил дейност с 5-годишно дете, а е подал документация за проведени прегледи. В документите той е описал, че е лекувал зъбите на детето, но проверка показва, че реално манипулация не е имало. Това съобщи директорът на районно здравноосигурителната каса в Хасково Ирина Колева.
2: Дете, което е посетило лекар в област Хасково през месец декември миналата година, съответно януари месец при отчитане на декемврийската дейност към здравната каса са отчетени лечения на зъби на детето. Впоследствие се налага същият пациент да посети клиника в Пловдив, където се засича, за съжаление, че отчетената дейност, записана в здравната книжка на детето, реално не е извършена. Родителите, разбира се, изразяват активна гражданска позиция, подават сигнал при нас през края на месец март. Контролерите на здравната каса извършиха проверка с цялата относима медицинска документация, снеха анкети. Бе потвърдено, че отчетената от хасковския стоматолог дейност наистина не е извършена. За такова нарушение се предвижда най-тежката санкция – прекратяване на договора. И с моя заповед, края на месец април, е постановено прекратяване на договора, като съответно заплатените неправомерно получените суми са възстановени в бюджета на здравната каса.
0: Информира директорът на районната здравноосигурителна каса в Хасково Ирина Колева. И в края на емисията информация за времето в региона ще чуем от дежурния синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Иван Василев.
3: Днес облачността на района ще се увеличи. Около и след обяд ще има валежи от дъжд, придружени и с гръмотевици. Ще духа умерен и временно силен северен вятър. Най-високите дневни температури за Кърджали и Хасково 27-28 градуса, за Смолен около 20. Температурата на морската вода по Българското Черноморие е 24-26 градуса, а в Беломорието от Керамоти до Александрополис около 26 градуса. За Радио Кърджали дежурният синоптик Иван Василев.
0: Така завършва емисията новини в 11 часа, представена от Божидар Чулаков, а следващата регионална емисия новини на Радио Кърджали е в 14.
4: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.

0: метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном.

0: ostanete informirani.
1: Радио Кърджали, 90 мегахерца.

след първото кафе. В третия, последен час на сутрешния блок ще чуете представителен танцов ансамбъл Златна Тракия в Хасково постигна впечатляващ успех на престижен международен фестивал, проведен в Полша. С ръководителя и хореограф на ансамбъла Златка Тимонова разговаря Божидар Чулаков. Доброто е заразно. Руско Килханов бойди са пейки и заради аптечки в родното Момчиловци с децата си. Те заедно подновиха и спортни принадлежности и мрежите на футболното игрище. Повече за инициативите ще чуем от самия доброволец. Останете с радио Кърджали.

0: след първото кафе.
1: Руско Кюлханов заедно с децата си поднови и бойди са пейките на известни туристически места в родното Момчиловци. Гордост за семейството е, че са заредили с лекарствени медикаменти от първа необходимост аптечка в гората, която да е в помощ на туристите, както и друга на футболното игрище. Оборудвали се и детска площадка с федербал, ракети за тенис, дартс, ролери, както и с нова тенис маса. Това е кауза, която вече 5 години се стремим да развиваме, защото вярваме, че добрите новини трябва да се показват и да бъдат пример за подражание на всички, казва Кюлханов. Равносметката ни не е в похарчени пари, а в километри, чисти и поддържани пътеки и места за отдих. Децата ни растат с убеждението, че доброто е във всички нас и ние просто трябва да му помогнем, за да може то да се изяви чрез нас. Чуйте разговор с доброволеца Руско Кюлханов, който преди време подреди дървени пластики, с които събираше дарения и бе закупена апаратура за неонатологичното отделение в Смолянска болница. Здравейте, господин Кюлханов!
2: Здравейте!
1: И тази година имате много доброволчески инициативи, част от тях са с вашите деца. Какво успяхте да направите, да свършите, докато хората си почиваха?
2: Ами да, тази година продължихме инициативата, която вече е пета, даже да ви кажа и шеста година продължаваме в Момчиловци с дечицата ми по време на ваканция. Обикновено обикаляме екопатеките и горите около селото и гледаме за проблеми с чупени дървета, паднали клони, гледаме за табелки, които са вече избледняли, пейки, които са счупени и имат нужда от поддръжка. Тази година, преди седмица буквално, последната инициатива ни беше да пребоядисаме пейките на една от нашите забележителности Дупчев камък над Момчиловци. Идеята ни беше да ги направим в цветовете на българското знаме. Купихме боя, изкорихме пейките и ги боядисахме с цветовете на българския трикольор, бяло, зелено, червено. А преди месец поставихме нов трикольор, 3 метра голям трикольор, пак на същата местност и искахме да ги съчетаем да са в една тема, знамето с пейките да отразяват знамето на България. И се получи доста красиво, мисля.
1: А да. Да, там как се качихте? Знаем, че района не е лесен прехода.
2: Да, пътеката специално до Дупчев камък е може би така една от най-лесно достъпните и сравнително поддържана. Има си пътека от селото, която за 10-15 минутки излиза точно на върха на гората, която е над селото и там панорамната гледка е много красива и си заслужава да се посети от всички туристи и любители на планината.
1: А пък всъщност другия камък, Кърджалийски, е близко, нали?
2: Да, то е съвсем буквално 10 минути над Дупчов камък. По пътя има и три параклиса, единият, който е ново изграден тази година, го построиха. Момчиловци вече имаме 32 параклиса, с което се гордеем много, да. Така че имаме и най-новата забележителност. Точно по този маршрут, преди близо месец, семейство от Момчиловци поставиха една много красива и атрактивна люлка, която е кръстиха люлката между земята и небето, пак с панорамна гледка на Момчиловци, точно между

0: между тези две забележителности се намира и преди две седмици беше официално открита, също много атрактивно и красиво място за почивка, релакс и медитация.
1: С децата обаче имате и така, гордеете си с други инициативи, зареждане на аптечки, грижате за тях.
0: Да, това сега също ни беше една от тази годишните неща, които успяхме да свършим. Първата я сложихме за първи път преди 5 години, доколкото си спомням. Първата в местността изобщо в областта на Момчиловци. Втората, която буквално преди 4-5 дена я поставихме на футболното игрище, там където се събират най-много деца и родители и съответно най-много пострадали. Дали има, макар и след контузии, решихме, че там ще е добра идея да има още една аптечка, заредена напълно с медикаменти и лекарства от първа необходимост. И буквално преди седмица монтирахме на игрището, така че вече да са спокойни родителите и децата, че при първа нужда има с какво да се третират раните и да се обезболят евентуално.
1: А другата къде е?
0: Другата се намира точно на този маршрут, който ви казах по пътя за Дубчов камък, в ляво на едно голямо дърво. Тя е голяма, разчистили сме около нея терена, вижда се от пътеката и тази година също я заредихме, защото беше се поизпразнила. Заредихме с всичко необходимо, което преценихме за първа помощ, че може да ни да потрябва, така че и двете са напълно заредени и са на разположение на туристите в района.
1: Да, факт е, наистина, лично са ме проверили за Кърджалийски камък
0: специално. Не,
1: доста е сериозно изпитанието,
0: да,
1: скалите са отвесни, трудно
0: да,
1: е, не е лесен
0: терен. Да, района е наистина опасен, но когато се внимава, мисля, че гледките заслужават риска да се разходи човек за там.
1: Става дума, че наистина може да се нараниш и така,
0: да,
1: ако има превръзки.
0: Да, точно това ни беше идеята, защото доста последно време и нас не се случва да паднат децата, да се отраскат.
1: Да.
0: Първа помощ винаги е хубаво да има в гората да се пречи човек, поне да си помогне на първа нужда човек да има с какво да си привърже раната или да дезинфекцира и така нататък. Поне за това сме се погрижили.
1: А ваша ли е самата инициатива за аптечките, за поставянето? То като шкафчета.
0: Да, специално в нашия район, да, аз намирах стари, едната аптечка намерих на тавана старо шкафче, което прецених, че може да стане. Втората съвсем скоро изхвърлена на такава аптечка, която видях, че също може да вдъхнем нов живот. Просто я пребоядисах, изчистих, сложих знаци с червен кръст отпред и съответно ги заредихме с медикаменти, така че инициативата Зимна с децата го правим. Почти всяка година ги подменяме и поддържаме и се надявам да са ползват рядко, но когато се наложи да са наистина в помощ на туристите в района.
1: Имате така и спортни инициативи, ако мога така да ги нарека?
0: Ами да, понеже децата са ми те на 12-13 годишна възраст, активно спортуват и двамата спортисти са. Цяло лято са на село при родителите ми и там тренират футбол основно. Затова и за тях гледаме всяка година да поддържаме игрището, сменяме им футболните мрежи, те се късат много често, там деца се играят почти целодневно. Почти всяка година, когато има нужда, ги подменяме. Скоро преди една година поставихме тенисна маса. Пак ние си я поръчахме, сглобихме, боядисахме, купихме хилки, купихме мрежи и много се радвам, че се ползват всички тези неща много активно. От деца и от възрастни, цяло лято всичко на игрището се ползва много активно и това ме радва и ми дава оптимизъм.
1: Да.
0: Вдъхвам и оптимизъм и вяра, че това, което правим, има смисъл, като виждам децата, че се радват и ги ползват нещата активно.
1: За футбол какво направихте?
0: За футбол, нали ви казах, подменихме футболните мрежи, които се късат редовно
1: мрежите.
0: Там преди чиста. Да, там
1: и
0: ги подменяме редовно. Футболни топки, съответно, тенис, ракети им взимаме, топки за тенис, фризбита, дартс. Миналата година бях сложил един голям дартс на игрището за по-малките деца да играят, федербал, въжета, общо взето всичко, което децата може да ползват на игрището, съм се стремил да им го набавя и общо взето така, от година на година разширяваме дейността си, идеи имаме много, тази година може би ще продължим.
1: А пази ли се? Пази ли се?
0: Ами това е малко болна тема,
1: да.
0: Миналата или по-миналата година имахме такъв проблем с част от нещата, които бях купил. Буквално след 3 дена децата ми изпратиха снимки, бяха изпочупени хилките, мрежите бяха скъсани,
1: да.
0: И това малко неприятно беше като новина, но въпреки всичко ние се отказваме, продължаваме в същия дух. И надявам се за бъдеще децата са по-внимателни и отговорни към това,
1: да,
0: което правим за тях.
1: Не смятате, че вандалска.
0: Ами не мога да преценя какво е. Просто за 3 дена купихме чисто нови хилки за тенис, които бяха счупени. Не мога да се обясня на хилка за тенис как може да се счупи от деца, които играят, но фактите са това. Това беше по-не.

0: приятно тук като нещо от игрището, иначе като цяло децата са културни, децата са си деца, все пак някой път стават и бели, не мога да обвиня никой, не съм видял никой, просто казвам факти от това, което съм видял.
1: Да, когато не е видяно, няма
0: няма как да докажем нищо, така че там играят деца от цялата страна, от чужбина се събират, лятото е пълно с туристи.
1: Ами да, може да е
0: преупотреба. Да, няма как да обвиним никой. Това са неща, които мисля, че не са чак толкова
1: значими на базата
0: на това, което правим. И все пак като цяло децата са културни, обичат спорта, спортуват и как, като цяло не мога да кажа да
1: се как ги учите още от малки да са в полза на другите хора?
0: Ами аз гледам точно докато са още от мънички да ги чрез личния пример най-вече да им покажа кое е хубаво, кое трябва да се поддържа, кое трябва да се подкрепя, да се толерира съответно и се радвам, че те наистина поемат така от мене, виждам ги просто от тяхните реакции, от това, което правят, че наистина следват нашия пример и стават добри, нито се карат, нито обиждат, стремат се да пазят доколкото може, да помагат, дават и те идеи, кое как може да се направи. Гледам да ги включа в цялата тази дейност, за да този пример да го предават и те на тяхните деца и на тяхните приятели и съученици, така че да има някаква полза от цялата тази дейност наша.
1: Ето, доброто е заразно.
0: Да, определено повече... доброто е заразно. И аз на това мото разчитам и го виждам, че наистина е така, защото съда по действията на децата, на нашите деца, виждам, че те наистина откликват и поемат от това, което им показвам. Така че мисля, че има ефект от цялата тази дейност.
1: Добре, много благодаря за този разговор.
0: Да, и аз благодаря. Всичко добро ви желая.
1: Уважаеми слушатели, разговаряхме с Руско Килханов, доброволец.

0: след първото кафе.
1: Представителен танцов ансамбъл Златна Тракия в Хасково постигна впечатляващ успех на престижния международен фестивал Еврофолк 2026, проведен в Полша. Българските танцори не само впечатлиха публиката със своите изпълнения, но и заслужиха най-високите отличия в конкурсната програма. За преживяното, емоциите и признанието разказва ръководителят и хореограф на ансамбъла Златка Тимонова. С нея разговаря Божидар Чулаков.
2: Здравейте!
3: Здравейте!
2: И честито отличие, честита награда!
3: Благодаря! Действително това беше много емоционално за нас и нещо, което ние не знаехме, че по този начин ще бъдат отличени мис и мистър на фестивала. На този фестивал имаше 8 групи. Фестивала се осъществява от местния състав, който наборява 200 човека.

0: най-добре ще си представи танците, фолклора, костюмите. И ние решихме да заложим на един поздрав към Полша на полски език, който грабна веднага сърцата им. И още преди да започнем изпълнението, публиката беше във възторг от нас. И точно това момиче, което малко доста се потруди, Дивда Николова, тя спечели сърцата на всички и най-много точки събра не само от нас, не само от другите състави, но и от публиката. Всяка вечер публиката гласуваше за един от представителите на групите за Мис и Мистър, като тази Дивна Николова имаше най-много гласове. Мистър беше избран момче от Сърбия и много сме щастливи, че на трето место и ние имаме отново мистър, т.е. от нашата група си имаме и мис и мистър и наистина бяхме много-много щастливи от факта, че победихме и спечелихме.
1: А колко дни продължи всъщност участието ви в този полски град?
0: Общо участието ни е 10 дни. Имахме 8 концерта, 6 концерта бяха по 20 минути, но имахме и откриване и закриване по 15 минути. Танцувахме винаги на открито, в много красив град, наистина с венециански стил. Замост не сме били, за първи път сме там, но този град ни покори с атмосферата си, с градите. Танцувахме точно пред общината. Бяхме посрещнати от кмета на Замост, всички групи официално. И действително, по време на нашето посрещане официално, аз бях много чудена, защото самия кмет танцуваше прекрасно полка с всеки един от съставите, не само с местните. И виждах как всичко се случва със сърце и душа.
1: А имаше ли други български групи освен вас?
0: Не, нямаше други български групи. Ние бяхме единствените представители. Това е фестивал на Циов и на тези фестивали се канят само по една българска група или
1: по една група от всеки.
0: Да, от една от всяка държава. Бяха Сърбия, Гърция, Полша, Корея, Мексико, САЩ, но всъщност те бяха ирландски клуб и разбрахме, играха ирландски танци, защото са потомци, живеят в Америка, но са потомци на ирландци, да. И затова играеха само ирландски танци.
1: Наистина впечатляващо 10 дни да се потопите в магията на фолклора и то на световния, тъй като всяка вечер е била различна, всяка държава е представила своя фолклор. На една такава сцена е бил представен и българския фолклор. Какво всъщност представихте вие там?
0: Ние представихме 3 различни програми по 20 минути, като първата вечер имахме програма, където представяхме Северняцка и Пиринска фолклорна област. На една от вечерите имахме само Търкийска програма. Общо показахме 6 различни костюма, женски и 3 мъжки от различни фолклорни области, но се стараехме да покажем най-доброто и оставихме за финал наистина най-вихрените ни танци, северняшки, Ростоклийска свита, северняшки смесен танц и Джангурица, Пиринска област за 15 минути и действително бяха наистина най-пъргавите, най-добрите, най-усмихнатите и най-аплодираните.
1: Предполагам, наистина доста зареждащо за всички участници от ансамбъла едно такова участие и среща с различни хора от света. Предстои ви сега почивка или продължавате с някои участия тук в страната, може би? Или пак отново в чужбина?
0: Не, за сега малка почивка, защото седмица преди да тръгнем за Полша, ние бяхме една седмица и в Кипър, Северен Кипър. Това ни е трето участие вече за годината. Малко ще си починат танцьорите и октомври месец, от 1 до 6 октомври имаме отново участие вече в Белград, на фестивала Радост.

0: общността на Европа, тогава вече с малката група. Само искам да кажа нещо, което забравих, че за откриването и за закриването организаторите бяха подготвили специален танц от всички състави. Всички състави танцуваха полонез и полка и беше наистина много, много вълнуващо, защото от всяка държава имаше по една двойка, която се обучаваше и на откриването и на закриването показа този общ танц, което е обединяващото и наистина показва, че фолклора няма граници.
1: Да, наистина така, фолклора няма граници, той обединява хората и кара ги да се ловят ръка за ръка, за да усетят и общата енергия, която е положителна. Но казвахте, започвате октомври месец новия творчески сезон. Със сигурност този ансамбъл, който печели международно признание навсякъде, където иде, той няма как да не се зарежда и

0: с нови сили, нови попълнения. Предполагам и с новия творчески сезон откривате и записванията за най-малките,
1: да,
0: може би, откъдето пък да си подхранвате любовта към тях, за да, като пораснат, за да станат такива отлични танцьори, като с тези, които сега сте били в Полша.
1: Да, трябва да има приемственост. От 1 септември започваме и записването за малките танцьори от 5, 6, 7, 8 годишна възраст и попълнение за останалите групи. Ако има желаещи, никога не връщаме. Ако трябва да има само любов и сърце, за да искат да танцуват всички.
0: А какво е вашето виждане? През последните години има ли увеличение на желаещите и деца, и по-възрастни, може би, да се включат, да разучават българските танци, а и да ги танцуват с любов и мерак, с ищах, както се казва?
1: Да, аз виждам, че действително всяка година желаещите се увеличават. Поне при нас и деца, и малки, и големи. Ансамбла непрекъснато се разраства и дори нямаме толкова вече място, където да танцуваме в отделните групи, защото в една от групичките, примерно, имам 50 деца, които танцуват и ще се наложи някъде другаде също да си потърсим и место, но има желаещи много. Виждам се и при възрастните се разраства желанието и групите също непрекъснато пътуват, непрекъснато представят своите танци, хора и не само в България, но и в чужбина вече. Виждам, че фолклора се разраства и оживява в сърцата на българите.
0: Пожелавам ви го наистина все така да продължавате да печелите награди и също така и да прославяте името на България в странство. Сега една приятна почивка лятна ви пожелавам на вас и на целия ансамбъл и на есен с нови сили.
1: На есен с песен. Благодаря ви много и аз.
0: Уважаеми слушатели, разговаряхме с Златка Тимонова, ръководител и хореограф на представителен танцов ансамбъл Златна Тракия – Хасково.

0: Радио Кърджали. Гласът на Родопите.
1: Време е да си кажем до нови срещи, уважаеми слушатели. Програмата в тези часове подготвихме аз, Радка Петкова, на пулта бе Георги Аргиров, музикалния подбор на Ангел Чавдаров. Звуковите материали подготвих заедно с Гинка Динчева и Божидар Чулаков. Останете с обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. След това програмата на Радио Кърджали продължава с новините в 2. Спокоен ден, уважаеми слушатели, и бъдете здрави!

Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека –

0: Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Има пострадали при катастрофа на минибус и тир на пътя Русе-Бяла. Рамката на проектобюджета за тази година беше окончателно одобрена от парламента. Двама министри се срещат с кметовете от района на базата Безмер заради тяхното недоволство от разполагането на американски военни самолети. Съединените щати атакуваха Иран за 13-та поредна нощ, а Техеран отвърна с нови удари по американски цели в държави от района на Персийския залив. Русия и Украина си размениха нова серия удари с дронове. И още в бюлетина, властите уверяват, че няма разлив на петролни продукти от закотвените в морето край Бургас два танкера. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! Тежка катастрофа стана на пътя Русе-Бяла в района на разклона за две могили. По първоначална информация са се сблъскали тир и минибус с пътници. Има ранени хора, но техният брой все още не е уточнен. Пострадалите са настанени в болница Канев в Русе. Въведен е обходен маршрут през две могили – Иваново, Божичен и Басарбово към Русе. Министърът на отбраната Димитър Стоянов и министърът на спорта Енчо Кирязов провеждат среща с кметове на петте общини в Ямболска област заради напрежението сред жителите на региона около разполагането на американски самолети на летището до Безмер. На военния министър ще бъде връчена и подписка от жителите на 26 села в община Тунджа. В подписката са се включили над 3200 души. Репортаж на кореспондента ни в Ямбол Даниела Костова.
1: Министрите пристигнаха малко преди 11 часа в областната администрация в Ямбол. Преди срещите те отказаха коментар.
2: Разбира се, че имам да чуя хората, да искам да ги успокоя, да предоставя необходимата информация на кметовете.
3: Моята лична позиция съм е заявил в Министерски съвет. Нека да чуем тяхните аргументи, да разговаряме с тях.
1: Петимата общински кметове заявиха още веднъж категоричната си позиция срещу разполагането на американските самолети. Кметът на община Тунджа Станчо Ставрев, на чиято територия е авиобазата, каза:
4: Нашето консолидирана

0: Реакция на кметовете на петте общини е провокирана от това, че този процес не е комуникиран с местната власт, с местната общност, с обществеността на общината, на региона, на населеното място, което създава изключително сериозно притеснение.
1: Очаквате ли преразглеждане на решение?
0: Очакваме, разбира се, хората очакват.
2: Малка група граждани също бяха събрани пред областната управа.
3: Защото дебатите за разполагането на американски военни самолети, макар и подпомагащи бойната авиация, мислим, че трябва да бъдат взети след обществено обсъждане.
2: Тази вечер предстои протест пред авиобазата в Безмер. За новините Даниела Костова.
4: Повторен оглед е потвърдил, че няма разлив на петролни продукти от закотвените в Бургаския залив танкери Кайрус и Мириам М, както вече се нарича бившият либийски танкер Бадър. В новия оглед, освен екипи на морската администрация, са участвали водолази и оператор с дрон. Огледът е извършен след бурята в района и не потвърждава разпространената информация за замърсяване на морето. С още информация по темата, кореспондентът ни в Бургас Даниела Костадинова.
5: От Сдружението Обществен съвет на Север във вчерашния ден отново заявиха, че петролното замърсяване се вижда на сателитни снимки и по всяка вероятност от морското течение е отнесено към Созопол. Резултатите от две проверки, извършени от катери на морска администрация, както и от екип на басейнова дирекция Варна, не установиха мазутни петна по плажа в квартал Сарафово, както се твърди в един от сигналите, не е открито и замърсяване с петрол. Припомням, че при първата проверка бяха открити отцветени петна, които са третирани с безопасен дисперсант. От областната управа заявяват, че контролът около танкера Кайрус продължава заради натрупаните проблеми около неговото техническо състояние и бъдещото му извеждане от българските териториални води. Очаква се танкера да бъде изтеглен до Турция, където ще бъде предаден за скрап. Танкерът има нов собственик и българските власти очакват неговите действия, за да бъде даден старт на операцията. От Бургас, Даниела Костадинова.
4: Заради кризата в болницата в Силистра, където затварят 4 отделения, в града пристигна министърът на здравеопазването Катя Ивкова. Тя вече разговаря с ръководството на лечебното заведение, а преди това е имала среща и с областния управител. Предава кореспондентът ни Незабравка Кирова.
6: Посещението идва на фона на задълбочаващата се криза в лечебното заведение след извършената проверка на Министерството на здравеопазването и предприетите действия за стабилизиране на болницата. В 18 часа граждани организират мирен протест на площад Свобода

0: центъра на Силистра. Организаторите призовават за обществена подкрепа в защита на болницата и настояват за конкретни решения, които да гарантират нормалното функциониране на единственото областно лечебно заведение. Очаква се след срещите днес Министерството на здравеопазването да представи информация за следващите стъпки за решаване на проблемите. От Силистра, Незабравка Кирова.
1: Народното събрание приема на второ четене редовния бюджет за тази година, който трябва да влезе в сила от 1 август. Депутатите решиха, че до края на годината държавата може да поеме малко над 10 милиарда евро нов дълг. Депутатите вече одобриха приходната и разходната част от държавната план-сметка. Какви са окончателно приетите основни параметри, ще чуем сега от репортера Марта Младенова, която е на пряката линия от парламентарното ни студио. Добър ден!
2: Добър ден! Основните параметри на бюджета са добре известни. Дефицит от близо 7,2 милиарда евро, което прави 5,7% от брутния вътрешен продукт. План сметката е изчислена при очакване за ръст на икономиката от 2,6% и средногодишна инфлация от 4,3%. Самият държавен бюджет, между другото, практически вече беше гласуван, но предстои работата по преходните и заключителните разпоредби, където са заложени редица законодателни промени. Именно това е миксът от приходни и разходни мерки, които според управляващите трябва да са достатъчни за вместване на дефицита в посочените граници и дори може би да стане малко по-нисък. Фискалният резерв в края на годината не може да бъде под 2,6 милиарда евро, а максималното общо ниво на дълг 37,7 милиарда евро. Това е максимумът, който може да бъде общият дълг, както вече и Тиники анонсира, за цялата година можем да поемем 10,1 милиарда евро нов дълг. За новините Марта Младенова.
1: По Българското национално радио слушате обедния осведомителен бюлетин. Ударените в Ормузкия проток кораби да бъдат възстановявани със средства от замразените активи на Иран. Такова намерение заяви американският президент Доналд Тръмп. За 13-та поредна нощ, откакто беше нарушено примирието, Съединените щати извършиха удари в Иран, който от своя страна атакува американски цели в страни около Персийския залив. Подробностите в обобщението на редактора Елизабет Гогова.
3: Техеран обяви, че е нанесъл тази сутрин удари с дронове по обекти, използвани от американската армия в Бахрейн и Йордания, в отговор на американските бомбардировки срещу иранска територия. По-рано американските въоръжени сили заявиха, че са приключили 13-та поредна нощ на удари срещу Иран, чиято цел е да намали още повече способността на страната да заплашва моряци и търговски кораби в Ормузкия проток. Иранските медии съобщиха за експлозии в различни градове на страната. Взривове имало и в близост до остров Кешм при Ормузкия проток, както и около пристанищния град Бандар-Абас. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че Иран трябва да плати защитите по корабите и товарите, нанесени в Ормузкия проток. Тръмп има предвид замразените активи на Ислямската република по света, които са на стойност няколко милиарда долара. Иранският външен министър Абас Аракчи заяви, че изземането на активи на друга нация, за да се плащат несвързани бъдещи претенции, е прецедент и подстрекателство. За новините Елизабет Гогова.
1: При нови руски въздушни удари по Украина са ранени десетки хора и са нанесени щети на жилищни сгради в няколко града в източната част на страната. Руска атака срещу енергиен обект в северния украински град Чернигов и в околността остави близо 150 000 души без ток. Русия заяви, че нейните сили са ударили три украински пристанища, използвани за военни цели. Украина от своя страна извърши нова атака с дронове по логистични центрове на руската компания за интернет търговия Wildberries край Санкт-Петербург. Чрез тези складове, според президента Володимир Зеленски, биват доставени компоненти за производство на военна техника. Обект на украински въздушни удари е бил и град Симферопол на анексирания от Русия полуостров Крим. Според украинската агенция Укринформ, през следващата седмица президентът Зеленски ще пътува до Съединените щати за среща с колегата си Доналд Тръмп. Гърция е получила първо плащане по новата европейска програма за инвестиции в отбраната SAFE, в която участва и България. Първият транш за Атина е в размер на 118 милиона евро от общо предвидени 800 милиона. Предава кореспондентът Ника Тепеева.

0: Тя влага тези средства в придобиване на боеприпаси, ракети, системи за противовъздушна отбрана и наземни оръжейни системи, произведени от европейски компании. Новият европейски инструмент е част от по-широка европейска стратегия за укрепване на сигурността и отбранителната готовност на Европейския съюз, като предвижда до 150 милиарда евро за съвместни отбранителни поръчки. Одобрението от комисията все още трябва да бъде формално потвърдено от Съвета на Европейския съюз, но именно тази стъпка дава зелена светлина при реалното финансиране. От Гърция, Катя Паева.
1: Общо 17 души са били ранени при вчерашните протести в албанската столица Тирана. По информация на местни медии, пострадали са 6 полицаи и 11 демонстранти. Не се съобщава да има опасност за живота им. Протестът, проведен пред парламента на Албания, е бил част от всекидневните демонстрации срещу проект за застрояване на крайбрежен район и с искане на оставката на премиера Еди Рама. Проектът за построяването на луксозен морски курорт е свързван с зетя на американския президент Тръмп Джаред Кушнер. Съединените щати въвеждат от днес нови мита за 60 свои търговски партньори, включително Европейския съюз. Аргументът този път е, че във въпросните държави бива използван принудителен труд. Подробностите от редактора Веселка Христова.
2: Държавите и икономиките, които вече са въвели или са поели ангажимент да въведат забрана за внос на стоки, произведени с принудителен труд, ще бъдат облагани с по-ниската ставка от 10%. Сред тях са Канада, Европейския съюз, Индия и Великобритания. С по-високото мито от 12,5% ще бъдат обложени Китай, Япония, Южна Корея и десетки други страни. Засегнатите икономики формират по-голямата част от американската външна търговия, но ще съдържат множество изключения, включително за нефт и природен газ, торове, определени хранителни продукти, автомобили, стомана, алуминий и мед. За новините Веселка Христова.
1: От днес до неделя Пловдив отново е столица на рока. Тази вечер на гребната база започва официалната тридневна програма на фестивала Hills of Rock. Подробностите в аванс от музикалния редактор Веселин Димитров.
3: Музикалният маратон ще продължи до 26 юли и разгръща внушителен мащаб с общо 46 групи, които ще свирят паралелно на три независими сцени. Вчера, пред фестивалния ден, събра феновете на Sabaton, Savatage, Epica и българската рок-гордост Севи. Тази вечер главната сцена ще бъде взривена от шок-рок иконата Мерлин Менсън и пънк-бунтарите от Sex Pistols, а мощна подкрепа в петъчния ден носи силното българско присъствие от тежкия и алтернатив звук, начело с Пив, Кан и Inner Glow. Съботния ден е поверен на американските машини Black Label Society и Godsmack, придружени на различните сцени, отново с най-доброто от българската алтернативна и метал вълна. Грандиозният финал в неделя принадлежи на Electric Cowboy и Lamb of God, а заедно с тях нощта ще запалят легендарните Control и още близо 10 български банди от underground сцената. За новините Веселин Димитров.
1: А сега към водещите спортни новини. Ще ги представи Илиян Христов. Добър ден!
4: Добър ден! Националите ни на сабия Тодор Стойчев и Калоян Пешев отпаднаха в предварителната фаза на световното първенство по фехтовка в Хонг-Конг. Във втория кръг Стойчев загуби от иранеца Хаято Цубо с 10 на 15 туша и е 76-ти в крайното класиране. Пешев претърпя поражение в първия си мач от нигериеца Еван Жиро с 7 на 15 и завърши 108 от 164 участници. Александър Везенков ще бъде част от състава на националния ни отбор по баскетбол в подготовката за втория етап от предварителните квалификации за Еврошампионата през 2029 година. Освен него в групата са още новият му съотборник в Олимпиакос Коди Милър Макинтайер и наскоро натурализираният американец Умоджа Гибсън. Билетите за предстоящия реванш на ЦСКА срещу Карабах от втория квалификационен кръг на футболния турнир Лига Европа са в продажба. Срещата идния четвъртък от 21 часа на стадион Васил Левски, а първия матч приключи 0 на 0. Цените са за сектор А и В по 20 евро, за сектор Г 12, VIP ложа сектора 100 и за ложите 25 евро. До деня на срещата пропуските ще се продават на касите на улица Гурко и в официалния магазин на ЦСКА на улица Солунска 12.

0: А във втория квалификационен кръг на турнира Лига на конференциите, Лудогорец загуби с 0-2 при гостуването на израелския Апоел Тел-Авив в унгарския град Мишколц. Припомням, че футболистите на Арда приемат от 21 часа и 15 минути в Кърджали състава на Славия в първия матч от втория кръг на шампионата ни в Първа лига. А новото първенство във Втора лига ще започне със срещата от 18 часа и 45 минути в Стара Загора, Бероя Хебър. Защитникът Николас Отаменди се оттегли от националния отбор на Аржентина по футбол. 38-годишният Отаменди изигра 139 мача за състава, като спечели световното първенство през 2022 година в Катар, както и два трофея от Копа Америка през 2021 и 2024 година. Арсенал е постигнал споразумение за личните условия с полузащитника на Нюкасъл Бруно Гимараеш. Лондонският клуб възнамерява да направи официална оферта от приблизително 82 милиона евро за 28-годишния бразилски национал.
1: Данни за времето в момента и прогноза до края на деня и утре очакваме от дежурния синоптик Иван Василев. Той е на пряката линия от Националния институт по метеорология и хидрология. Добър ден!
2: Добър ден! Температурите около обяд са от 19 градуса във Видин, Перник и Смолян до 28 градуса във Варна. В западните райони на отделни места превалява дъжд. В Лудогорието, Варненско и Бургаско започнаха да се развива купещо дъждовна облачност и на отделни места там също краткотрайно превалява. В София в момента температурата е 20 градуса, относителната влажност на въздуха 50%, атмосферното налягане е 943 хектопаскала, което е по-ниско от средното за месеца и след обяд ще остане по-ниско от средната стойност. След обяд заоблачаването от запад ще продължи. Ще се развива и купеща дъждовна облачност. На много места ще има валежи от дъжд, планинските райони и Лудогорието временно интензивни, значителни по количество и придружени с гръмотевици. Ще духа до умерен вятър от запад-северо-запад в източна България от север-северо-исток. Дневните температури ще се понижават и около 14 часа ще бъдат от 18-20 градуса в западните райони до 26-28 в източните, за София около 19. На Черноморието след обяд облачността ще бъде значителна. Ще има превалявани от дъжд, по-съществени по северното крайбрежие. Ще духа умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 24 и 27 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса. За днес Националния институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за интензивни валежи, гръмотевични бури и временно силни пориви на вятъра за областите в югозападна и североизточна България. През нощта от запад облачността постепенно ще се разкъсва и ще намалява, но над по-голямата част от страната ще се задържи значителна. Краткотрайни валежи в отделни райони придружени с гръмотевици ще има главно на места в Рило-Родопската област и източната половина от страната. Ще духа до умерен вятър от запад-северо-запад. Утре от запад облачността ще продължи да се разкъсва и да намалява. Много райони ще бъде предимно слънчево. Сутрешните часове все още на отделни места, главно в централните части от страната и Рило-Родопската област, ще превалява. След обяд ще се развива купеста облачност, но само на отделни места, главно в източните и планинските райони, ще превали краткотраен дъжд в отделни райони с гръмотевици. Ще остане ветровито, сумерен в източна България и временно силен вятър от север-северо-запад. Максималните температури през сутрешния ден ще бъдат между 24 и 29 градуса, за София около 24. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От Националния координационен център за безопасност на движението слушаме Христо Драганов с информация за ограничения по пътищата.
3: На автомагистрала Хемус от 1 до 9 км посока Варна движението се осъществява с ограничена скоростта до 90 км в час. Движението на моторни превозни средства над 12 тона в участъка е пренасочено само в лентата за принудително спиране. От 16 до 23 часа по автомагистрала Тракия в двете посоки, по автомагистрала Струма в посока Кулата и по път 1-1 в участъка от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна в двете посоки, се ограничава движението на моторни превозни средства над 12 тона. В този часови интервал водачите на тежкотоварни моторни превозни средства следва да се пренасочат по обходни маршрути към други републикански пътища. До 18 часа в утрешния ден в района на Симитли при етапната връзка на път 1-1 с автомагистрала

0: сума, са обособени две ленти за движение в посока Кулата и една лента в посока София. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 30 км в час. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Още веднъж новинарските акценти. Има пострадали хора при катастрофа на минибус и тир на пътя Русе-Бяла. Повторен оглед е потвърдил, че няма разлив на петролни продукти от закотваните в морето край Бургас два танкера. Рамката на проектобюджета за тази година беше окончателно одобрена от парламента. Двама министри се срещат с кметовете от района на базата Безмер заради тяхното недоволство от разполагането на американски военни самолети. Съединените щати атакуваха Иран за 13-та поредна нощ, а Техеран отвърна с нови удари по американски цели в Бахрейн и Йордания. Според синоптичната прогноза, следобед на много места ще има валежи, по-интензивни в планинските райони и в Лудогорието. С умерен вятър от северозапад, а в източна България от североизток ще нахлува по-студен въздух и температурите ще бъдат от 18 градуса в западна до 28 градуса в източна България. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарския екип на програма Хоризонт, редактор Албена Тонева и пред микрофона Николай Петров.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Кърджали. 90 МГц.
4: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
5: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, фънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.

започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

Cuma öğleden sonra. Cuma öğleden sonra.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 14. След предаването на Радио България продължава програмата на Радио Кърджали. Следват новини. Представя ги Божидар Чулаков. В началото акцентите. Обявиха свободните места за третия етап на класирането след седми клас. Синдикатите са против замразяването на минималната работна заплата до 2028 година. Аварира водопровод, захранващ няколко населени места в Смолянско. Следват подробностите. Обявиха свободните места за трети етап на класиране след седми клас. На 27 и 28 юли кандидат-гимназистите ще могат да подават заявления за участие в този етап, съобщи Ангелина Костова, началник на Регионалното управление на образованието, и допълни.
2: По-различното от втория етап е, че се кандидатства изцяло на ново. Тоест, както учениците са кандидатствали, са подавали заявления през електронната платформа с своя входящ номер и със своето ЕГН в системата, сега по същия начин на ново ще подреждат своите желания. Тук особеното е, че от падащото меню, след като влязат в системата, могат да избират места само в паралелки, където има свободни такива. А места има, и това могат да го видят учениците със своите родители, пак казвам, като влязат със своите идентификационни данни в платформата, в която се кандидатства, и изберат по приоритет своите желания. Моя съвет

0: някъде се използват, да се изброяват всъщност няколко желания, не само едно, защото некласирането на първи и втори етап е възможно да е станало точно поради тази причина, че са изброени едно или две желания, за които бала на кандидатстващия не достига и той остава извън системата за класиране.
1: Каза началникът на Регионалното управление на образованието в Кърджали Ангелина Костова. До 29 юли ще бъдат обявени резултатите от третия етап на класиране. Записването на приетите ученици ще става на 30 юли. Замразяването на минималната работна заплата до 2028 година, както е заложено в проекто бюджета, който предлага правителството, ще се отрази на голяма група хора. Синдикатите са категорично против, прогнозират и протести, казва Иванка Караколева, председател на областната структура на КНСБ в Кърджали.
2: Минималната работна заплата коментирам с наши синдикални чинове. Може би тези, които взимат решение, не знаят, че имаме цели предприятия от реалния сектор, чиято работна заплата се определя като коефициент от минималната всяка година. Тоест, тези работници и служители са обречени в момента от застои на работната им заплата при тази инфлация, която се наблюдава в момента. Вие разбирате, че те ще реагират. Синдикатите няма как да се съгласат с това.
1: Коментира Иванка Караколева, председател на областната структура на КНСБ в Кърджали. Авария в водопровода, захранващ няколко населени места в община Смолян, е възникнала в квартал Устово тази сутрин, предаде БТА. Няколко часа в района на автогарата в квартала водата излиза от тръба, закрепена на моста над река Бяла под силно налягане. Струята се разпръсква на метри височина. Екипи на водоснабдителното дружество в Смолян работят по отстраняването на повредата. Управителят на дружеството Костадин Тотев уточнява, че аварията е по магистралния водопровод, захранващ направлението Устово, Търън, Ровино, Подвис и Влахово. Стартира нов проект на Агенцията по заетостта. Целта на проекта Хоризонти е да се насочат безработицата като се повиши квалификацията на безработните и да се осигури нови възможности за работа. Кои са целевите групи, които могат да се възползват от него? Чуйте от директора на Бюрото по труда в Кърджали, Метин Хафас Салим.
3: Целевата група касае безработни младежи, но конкретно няколко подкаста, както се казва. Значи, безработни младежи до 29 години включително, които не работят и не учат, безработни лица с трайни увреждания, безработни лица над 55 години, безработни лица без професионална квалификация, включително безработни лица и икономически неактивни лица. Това е целевата група. Обучение и включва два етапа. Една включва компетентност, умение за конкретно включване на пазара на труда. Периода на обучението от 28 септември 2026 година до 1 октомври 2026 година. И другото обучение – професионална квалификация, малък и среден бизнес, като периода е от 2 октомври 2026 година до 24 ноември 2026 година.
1: Съобщи Метин Хафас Салим, директор на Бюрото по труда в Кърджали. Община Кърджали подписа допълнително споразумение за продължаване на дейностите по проекта Топъл обяд, финансиран по програмата за храни и основно материално подпомагане, съфинансирана от Европейският социален фонд. Общата стойност на проекта е 5 228 581 евро. Изпълнението му продължава до 16 юли 2027 година. По проекта в работните дни се осигурява безплатен топъл обяд, включващ супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт за нуждаещи се жители на цялата община. Подкрепата е насочена към хора и семейства с ниски доходи, самотно живеещи възрастни, хора с увреждания, бездомни и други лица в уязвимо положение. Желаещите да се възползват от услугата могат да подават заявление в домашния социален патронаж, община Кърджали и кметствата по населени места. Футболистът на Арда Серкан Юсин претърпя успешна операция на кръстни връзки. Интервенцията бе извършена от доктор

0: доктор Виктор Точков в столична клиника. Играчът получи нелепата контузия в последната контрола на Арда срещу Ботев във Враца. След направените обстойни прегледи се оказа, че той трябва да се подложи на операция. И в края на емисията информация за времето ще чуем от Иван Василев.
1: Днес облачността на района ще се увеличи. Около и след обяд ще има валежи от дъжд, придружени и с гръмотевици. Ще духа умерен и временно силен северен вятър. Най-високите дневни температури за Кърджали и Хасково 27-28 градуса, за Смолен около 20. Температурата на морската вода по българското Черноморие е 24-26 градуса, а в Беломорието от Керамоти до Александрополис около 26 градуса. За Радио Кърджали, дежурният синоптик Иван Василев.
0: Чухте новините на Радио Кърджали в 14 часа, представени от Божидар Чулаков. Следващата регионална емисия новини е в 16.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране. Извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 65201.
4: Дънди Precious Metals.
5: Разработваме златното находище АДАТП край Крумовград.
4: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
5: Създаваме нови работни места. Дънди Precious Metals.
4: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
5: Инвестираме в полза на цялата общност.
4: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Дънди Precious Metals.
5: Бъдеще за хората в Родопите.
6: Галактика музика.
4: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио

smell a pig.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология.
2: часа. С обзор на водещите новини до този час пред микрофона е Николай Петров. Редовният бюджет за тази година е на финалната права да бъде приет на второ четене от Народното събрание. В първата държавна финансова рамка, изготвена от кабинета Радев, е заложен рекорден бюджетен дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт. През годината може да бъде поет нов дълг за над 10 милиарда евро. При достигане на този лимит в края на годината общата задлъжнялост на страната ще бъде с близо 38 милиарда евро. Пряко от парламентарното ни студио включваме репортера Марта Младенова, от която ще разберем какво беше прието окончателно и дали всъщност целият бюджет вече е прият на второ четене. Марта?
3: Здравейте отново. Буквално преди секунди беше финалното гласуване по текстовете и те вече са приети. Чухме основните параметри на бюджета, затова в това включване ще се фокусирам върху преходните и заключителни разпоредби. Там отпадна редът за определяне на минималната работна заплата тази година. Редица социални плащания останаха замразени, но в крайна сметка не се стигна до въвеждане на таван на възнагражденията в бордовете на държавните дружества. Бонусите в ВСС също останаха в текстовете, но пък беше взето решение за закриване на комисията по досиетата, въпреки че това има минимален фискален ефект. Ще припомня и основните критики на опозицията, че дефицитът е твърде голям и по-решителен пакет от приходни разходи мерки е можело да го свие до 3%. Според управляващите това е заварената ситуация. Този път министър Гълъб Донев избра да не говори от парламентарната трибуна. Това той го направи късно стоще след края на разискванията. За новините Марта Младенова.
2: Към другите водещи новини. Решението за разполагане на американски самолети, цистерни и военен контингент на авиобазата в Безмер край Ямбул няма да бъде преразгледано. Очаква се самолетите да пристигнат през следващата седмица. Това стана ясно след днешните разговори на министъра на отбраната Димитър Стоянов и министъра на спорта Енчо Керязов с кметове на 5 общини в Ямбулска област. Представителите на местната власт са получили уверение за сигурността в района. Подробностите в репортажа на кореспондента ни Даниела Костова.
4: Близо 2 часа продължи срещата между министрите и кметовете на общините в областта. След нея военният министър обяви, че е намерена пресечна точка в разговорите и няма да има преразглеждане на решението за американското военно присъствие на летище Безмер.
5: Към момента решението, което е взето от правителството, е правилно и от Народното събрание. Това е трудно решение, но необходимо.
4: Днес самолети на летище Безмер няма да кацат, допълни той.
5: Очакванията за самолетите за пристигане няма да е днес, може би другата седмица. Броя на самолетите е до 8, а това означава, че може да бъдат и 2, и 4, и 6. А броя на военнослужащи, които се очакват да пристигат, е до 250.
4: Кметът на община Тунджа Станчо Ставрев, на чиято територия се намира авиобазата, посочи.
6: След тази среща знам, че е направено възможното територията на община Тунджа, на област Ямбол, на България, да бъде обезпечена с сериозна противоракетна защита.
4: Протестът, насрочен за тази вечер пред авиобазата, ще бъде проведен. Началният час е 18. За новините Даниела Костова.
2: Министърът на отбраната Димитър Стоянов потвърди, че е изпратил официално писмо до своя полски колега, с което е отправил запитване във връзка с

0: притежаваните от Полша съветски изтребители МиГ-29, които все още са на въоръжение и в българската армия. Министър Стоянов уточни, че питането му засяга възможността за снабдяване с резервни части за въпросните самолети.
1: Да, подписал съм веднъж писмо до Полша, с което съм поискал да се предостави информация от полския ми колега какво смята да прави с техните самолети МиГ-29 и дали може да получим от тях запасни части. Ако те лъжат това наше писмо, да, ще изпрати екип, за да оцени какви са резервните части, могат ли да бъдат ползвани и чак тогава ще вземем по-нататъчното си решение. Тези резервни части са необходими за нашите МиГ-29. И аз питам дали има такава възможност. Питал съм и в Унгария. Изпратил съм писмо и до министъра на отбраната на Унгария.
0: Обяви министърът на отбраната Димитър Стоянов. Интерес към притежаваните от Полша изтребители МиГ-29 проявява и Украина, но между Варшава и Киев до сега не е постигнато споразумение. Украина съобщи за петима убити при руски въздушен удар в източния украински град Славянск. Русия от своя страна обяви, че шестима души са били убити в руския град Киров при украински удар, за който Киев твърди, че е имал за цел военен обект в града. За трети път през последните дни Украина атакува и складове на руския гигант в електронната търговия Wildberries. Чрез него, според Киев, руската армия бива снабдявана с компоненти за дронове, с навигационно и военно оборудване. Този път беше ударена логистичната база на Wildberries до Санкт-Петербург. Предизвикан беше пожар, димът от който се разпространи над втория по големина руски град. А румънски изтребители са свалили дрон, навлязал във въздушното пространство на Румъния. Заради опасност от падащи отломки, жителите на градовете Браила и Галац са били призовани да потърсят укритие в мазета или в убежища на гражданската защита. Цената на петрола сорт Brent падна отново под 100 долара за барел, след като вчера надхвърли тази стойност за първи път от 2 месеца на фона на отново ескалиращите удари в Близкия изток. Подробности по темата от редактора Мирим Тенев.
2: Значителните скокове в цената на петрола през последните дни бяха предизвикани от ударите на йеменските хути срещу петролни танкери в Червено море, което отвори нов фронт във войната в Близкия изток. Междувременно президента Доналд Тръмп заплаши бунтовниците с мащабно военно наказание. Въпреки че днес Съединените щати нанесоха нови удари срещу Иран, на пазарите се усети облегчение от факта, че някои кораби все пак успяваха да преминат през пролива Баб ал-Мандеб към Червено море. Кораби със саудитски суров петрол все още преминават, така че за сега не става дума за пълна блокада, което намалява до някъде риска от още по-затегнат пазар на петрол, заяви пред Франс Прес Джовани Сталново, анализатор на суровини в швейцарската банка UBS. За новините, Мерин Тенев.
0: Отново у нас. Катастрофа между тир и микробус на пътя Русе-Бяла отне живота на 4 души. Инцидентът стана сутринта близо до разклона за село Екзархьосиф. Разследването на катастрофата е поето от окръжната прокуратура в Русе. Още информация от кореспондента ни Асе Пенчева.
3: Происшествието стана днес преди обед, когато се удариха тежкотоварна композиция влекач с русенска регистрация и микробус с украинска регистрация. В лекия автомобил са се возили общо 6 човека, от които 2 деца. На мястото на катастрофата бяха изпратени екипи на спешна помощ и пожарната. Медиците са установили смъртта на 4 от пътниците в микробуса, шофьора, 2 жени и дете на 11 години. Други 2 от пътниците, възрастен мъж и малолетно момче, са транспортирани до болница Кане в Русе. По предварителна информация, загиналите са роднини. Продължава работата по огледа на телата между произшествието и превозните средства. Работата по случая продължава, като се провеждат разпити на свидетели и са назначени необходимите експертизи. Пътят все още е затворен. От Русе, Асе Панчева.
0: А извършената от автомобилната администрация първоначална проверка не е установила технически проблеми с камиона, който катастрофира. Не са отчетени нарушения, свързани с периодите за шофиране и почивка на водача на тира. От автомобилната администрация съобщават още, че информацията от тахографа, отчитащ скоростта на движение на камиона в момента на катастрофата, ще бъде предоставена на разследващите органи. Нова проверка е установила, че няма разлив на петролни продукти от двата закотвени в Бургаския залив танкери – Кайрус и Мириам М, както вече се нарича бившият либийски танкер Бадър. В повторния оглед, освен екип на морската администрация, са участвали водолази и оператор с дрон. Огледът е извършен след бурята в района и не потвърждава разпространената информация за замърсяване на морето. Продължаваме с информация и прогноза за времето. Ще ги чуем от дежурния синоптик Иван Василев, който е на пряката линия от Националния институт по метеорология и хидрология. Добър ден!
4: Добър ден!

0: Температурите около 15 часа са от 12-14 градуса в Перник и Драгоман до 28 градуса в Хасково, Ямбол и Елхово. На много места вече има валежи от дъжд, а в Родопите и Източна България и пригърмява. В София в момента температурата е 17 градуса, относителната влажност на въздуха е 67%, а атмосферното налягане е 943 хектопаскала, което е по-ниско от средното за месеца и ще остане по-ниско от средната стойност. До края на деня над страната ще бъде предимно облачно и сравнително хладно. Ще продължи да се развива и купеща дъждовна облачност. На много места ще има валежи от дъжд, планинските райони и Лудогорието временно интензивни, значителни по количество и придружени с грамотевици. Ще духа до умерен вятър от запад, северо-запад, в Източна България от север-северо-исток. Да напомня, че за днес Националния институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за интензивни валежи, грамотевични бури и временно силни пориви на вятъра за областите в Югозападна и Североизточна България. През нощта от запад облачността постепенно ще се разкъсва и ще намалява, но над по-голямата част от страната ще се задържи значителна. Краткотрайни валежи в отделни райони, придружени с грамотевици, ще има главно на места в Рило-Родопската област и източната половина от страната. Ще духа до умерен вятър от запад-северо-запад. Утре от запад облачността ще продължи да се разкъсва и да намалява. Много райони ще бъде предимно слънчево. В сутрешните часове все още на отделни места, главно в централните райони от страната и Рило-Родопската област, ще превалява. След обяд ще се развие купеста облачност, но само на отделни места, главно в източните и планинските райони, ще провали краткотраен дъжд в отделни райони с грамотевици. Ще остане ветровито, сумерен, в Източна България и временно силен вятър от север-северо-запад. Максималните температури през сутрешния ден ще бъдат между 24 и 29 градуса, за София около 24. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И пътна информация. Ограничения за движението на тежкотоварни камиони с тегло над 12 тона ще бъдат въведени по автомагистрала Тракия в двете посоки, по автомагистрала Струма в посока Кулата и по пътя през Кресненското дефиле. Днес и в неделя от 16 до 23 часа тежкотоварните камиони ще преминават през обходни маршрути в тези участъци. Чухте обзорната новинарска емисия на Българското национално радио в 3 следовет.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Кърджали, 90 МГц.
4: Пясъците на времето.
5: Вечните хитове, всеки четвъртък.
4: След новините в 21 часа.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 16. Новините на радио Кърджали представя Божидар Чулаков. В началото акцентите. Народното събрание окончателно прие държавния бюджет за тази година. Обявиха свободните места за трети етап на класирането след 7-ми клас. Мадан посрещна официална делегация от турската община Едремит. Следват подробностите. Народното събрание окончателно прие държавният бюджет за тази година след близо 5 часа и половина дебати. Гласуването започна малко след 9 часа, а депутатите първо одобриха бюджетната рамка с 125 гласа за и 84 против, с което на практика определиха основните параметри на план-сметката. По-голямата част от предложенията на опозицията за повече средства за пътища, училища, детски градини, здравеопазване, ВИК инфраструктура и социална подкрепа бяха отхвърлени. От управляващото мнозинство заявиха, че възможностите за промени са ограничени, но обещаха повече средства и реформи в бюджета за 2027 година. Бюджетът предвижда рекордни приходи от близо 50 милиарда евро и разходи за почти 57 милиарда евро. Заложеният дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт, но според очакванията на Европейската комисия, в края на годината той може да бъде около 4,2%, тъй като част от планираните разходи вероятно няма да бъдат реализирани. От 1 август държавните служители ще започнат да плащат 20% от осигурителните си вноски, с изключение на служителите в сектор сигурност. От същата дата винетките поскъпват с 30%, а акцизите върху тютюневите изделия също се увеличават. Обявиха свободните места за третия етап на класирането след 7-ми клас. На 27 и 28 юли кандидат-гимназистите ще могат да подават заявления за участие в този етап, съобщи Ангелина Костова, началник на регионалното управление на образованието, и допълни.
2: По-различното от втория етап е, че се кандидатства изцяло на ново. Тоест, както учениците са кандидатствали, са подавали заявление през електронната платформа с своя входящ номер и със своето ЕГН в системата, сега по същия начин на ново ще подреждат своите желания. Тук особеното е, че отпадащото меню, след като влязат в системата, могат да избират места само в паралелки, където има свободни такива. А места има, и това могат да го видят учениците със своите родители, пак казвам, като влязат със своите идентификационни данни в платформата, в която се кандидатства, и изберат по приоритет своите желания. Моя съвет е да се изброяват всъщност няколко желания, не само едно, защото некласирането на първи и втори етап е възможно да е станало точно поради тази причина, че са изброени едно или две желания, за които бала на кандидатстващия не достига и той остава извън системата за класиране.
1: Каза началникът на регионалното управление на образованието в Кърджали Ангелина Костова. До 29 юли ще бъдат обявени резултатите от третия етап на класирането, а записването на приетите ученици ще става на 30 юли. Националната здравноосигурителна каса, Министерството на здравеопазването и представители на Парламентарната комисия по здравеопазване предприемат съвместни действия за засилването на контрола в здравната система и разширяване на достъпът на гражданите до електронното здравеопазване. От 29 юли в цялата страна ще има изнесени пунктове в помощ на гражданите да си инсталират приложението Е-здраве. Редакторът Глина Кичукова допълва.
3: По разпореждане на управителя на Националната здравноосигурителна каса във всички области на страната ще бъдат разкрити изнесени пунктове извън офисите на районните здравноосигурителни каси, за да бъде улеснен достъпът на гражданите до електронното им здравно досие. Чрез приложението Е-здраве гражданите могат да проследяват информация за извършените медицински прегледи, електронни

0: рецепти, направления, лабораторни изследвания, ваксини и други медицински дейности, отчетени в електронното им здравно досие. Чрез приложението всеки здравно осигурен може да провери какви медицински дейности са отчетени и заплатени от здравната каса на негово име. Допълнителна информация за възможностите за активиране на приложението Е-здраве, включително графикът и местата на изнесените пунктове в цялата страна, ще бъде публикувана на интернет страницата на Националната здравноосигурителна каса до 28 юли. За новините Галина Кючукова.
1: Кметът на турската община Едремит Мехмет Ерташ и общинският съветник Муамар Темзи бяха на официално посещение в Мадан по покана на кмета Фахримола Исенов. По време на срещата в общинската администрация бяха обсъдени възможностите за сътрудничество в областта на туризма, културата, инфраструктурата и бъдещи съвместни инициативи. Гостите посетиха и част от туристическите обекти в общината, като се запознаха с природните и историческите забележителности на района. Според публикация на кмета Фахримола Исенов в социалните мрежи, представителите на Едремит

0: са изразили впечатление от красотата на града и гостоприемството на местните жители. Двамата кметове са заявили готовност доброто партньорство между двете общини да продължи да се развива. След обяд заоблачаването от запад ще продължи, ще се развива и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има валежи от дъжд, в планинските райони временно интензивни, значителни по количество и придружени с гръмотевици. Ще духа до умерен вятър от запад-северо-запад, в източна България от север-северо-исток. Дневните температури ще се понижат. В Кърджали температурата е около 23 градуса, в Хасково 27, а в Смолен 15 градуса с превалявания и гръмотевици. Чухте новините на Радио Кърджали в 16 часа, представени от Божидар Чулаков. Следващата регионална емисия новини е след час.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
2: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране. Извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
3: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен архитект, строителен инженер или интериорен дизайнер. Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация в сайта и на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
4: Dundee Precious Metals.
5: Разработваме златното находище Адатепе край Крумовград.
4: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
5: Създаваме нови работни места.
6: Dundee Precious Metals.
4: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
5: Инвестираме в полза на цялата общност.
4: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Dundee Precious Metals.
5: Бъдеще за хората в Родопите.
7: Ти отмина.
8: Синева. Всеки понеделник и петък след новините в 21 в ефира на Радио Кърджали.
7: Ти отмина.
9: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: В петък, 24 юли, започва обзорното предаване Денят, в което ви представяме най-важното до този час. На пулта е Теодоси Ташев, аз съм на Хитогу. Ето и някои от темите, за които ще си говорим до новините в 17 часа. Обявиха свободните места за третия етап на класирането за прием в 8-ми клас. Депутатите приеха окончателно държавния бюджет за тази година. Новият начин за изчисляване на трудовия стаж, защо това е удар по най-уязвимите и идат ли протести, разговор на Радка Петкова с синдикалния лидер Иванка Караколева. Това са някои от темите в днешното обзорно предаване. Останете на 90 МГц на вълните на Радио Кърджали. Продължаваме след песен.

0: Вие сте с Денят на Радио Кърджали.
1: Обявиха свободните места за третия етап на класиране за прием в 8-ми клас. За разлика от втория етап, сега учениците трябва отново да подадат заявление и да подредят желанията си според наличните свободни места, припомни началникът на регионалното управление на образованието в Кърджали Ангелина Костова. При третия етап кандидатстването започва изцяло от начало. Учениците влизат в електронната платформа със своя входящ номер и ЕГН и отново подреждат желанията си. Разликата е, че вече могат да избират само между паралелките, в които има свободни места, обясни Костова. Тя посочи, че информацията за свободните места е достъпна в електронната система за кандидатстване и може да бъде проверена от учениците и техните родители. Началникът на регионалното управление на образованието препоръча кандидатите да не се ограничават само с едно или две желания.
2: Госпожо Костова, предстои третият етап на класиране за прием след 7-ми клас. Какво предстои след този етап?
3: Да, наистина, от днеска вече са обявени свободните места за участие в третия етап на класиране. Тук по-различното от втория етап е, че се кандидатства изцяло на ново. Тоест, както учениците са кандидатствали, са подавали заявление през електронната платформа с своя входящ номер и със своето ЕГН в системата, сега по същия начин на ново ще подреждат своите желания. Тук особеното е, че отпадащото меню, след като влязат в системата, могат да избират места само в паралелки, където има свободни такива. А места има и това могат да го видят учениците със своите родители, пак казвам, като влязат със своите идентификационни данни в платформата, в която се кандидатства и изберат по приоритет своите желания. Моят съвет е да се изброяват всъщност няколко желания, не само едно, защото

0: Некласирането на първи и втори етап е възможно да е станало точно поради тази причина, че са изброени едно или две желания, за които бала на кандидатстващия не достига и той остава извън системата за класиране.
1: А какво бихте препоръчали на родителите?
0: На родителите препоръчвам да се вслушват и в желанието на детето си, но и да съобразят възможностите и балообразуващите предмети, да видят и бала на детето, т.е. да избират повече желания, както казах преди малко, за да има възможност детето да бъде класирано. Имаме от първи етап на подаване на заявление. Оказва се, че има ученици, които не са участвали в класирането поради неподаване на заявление, други такива, които не са класирани, именно поради тази причина, че са посочили едно или две желания, за които бала им не достига и затова отпадат от участие във второ класиране. За второто класиране знаем, че не се подава заявление, а сега на трето наново подават, пак казвам, за свободните места. Кандидатстването през платформата по електронен път става периода 27-28 юли. До 29 трябва да бъдат обявени резултатите от трето класиране. Подаването на заявление става, както всеки може да го направи с собствен компютър или от училищата Гнезда, за които сме казали, за община Кърджали. Това е основно училище Свети Климент Охридски, където на разположение винаги има учители компетентни, които могат да помогнат, но важно е избора да бъде на детето и на родителите. Нека проверяват попълнените желания, дали наистина съвпадат с това, което те искат, ако някой им помага, за да няма подмяна на желанията без съгласието на родител и деца.
1: Имаме ли наблюдение за нагласите на седмокласниците? Дали повече предпочитат към профилирани или професионални? За тази
0: към момента, към това, което виждаме като запълване на паралелки на първи етап на класиране, мога да кажа, че е балансирано. И професионалните паралелки, и профилираните гимназии с тези, които са предпочитани, са още първи етап, са готови паралелките. Дори има училища, в които има само по едно място или дори такива, които вече всички са заети след първи и втори етап на класиране.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Депутатите приеха окончателно държавния бюджет за тази година. Гласуването днес започна малко след 9 часа и приключи 5 часа и половина по-късно. Народните представители отново избраха оригинален подход за приемането на план сметката. Гласуваха първо бюджетната рамка, която получи 125 гласа за и 84 против. С нея се фиксират приходите и разходите в бюджета. Така много трудно могат да бъдат правени промени в останалата част на законопроекта. Очаквано, повечето от предложенията на опозицията бяха отвърлени. Партиите искаха повече пари за ремонти на пътища, на църкви, на училища и детски градини, за здравеопазване, за водна инфраструктура, както и за подпомагане на социално уязвимите групи в обществото. Според управляващите, настоящият бюджет дава малко фискално пространство, тъй като вече се изпълнява, но обещаха реформи и повече пари по направление в бюджета за 2027 година. Накратко, държавният бюджет за тази година е с рекордни приходи и разходи. Приходите са почти 50 милиарда евро, а разходите близо 57 милиарда. Дефицитът е в размер на 7,2 милиарда евро или 5,7% от брутния валутен продукт.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Новият начин за изчисляване на трудовия стаж според реално отработените часове ще влезе в сила от 1 януари 2027 година. Ако човек работи на 4-часов работен ден, всеки ден работа ще му се брои за половин ден трудов стаж. Защо това е удар по най-уязвимите и идат ли протести? Разговор на Радка Петкова с синдикалния лидер Иванка Караколева.
2: Здравейте, госпожо Караколева.

0: могат, защото това все още български пощи са с държавно участие. Вие знаете това и не знам как там ще оправят и ще останат селата сигурно без пощальони, защото до сега те се съгласяваха на половин минимална работна заплата, защото да толкова работят, но знаеха, че им върви трудовия стаж и в крайна сметка това за тях е важно, както и полагаемите се отпуски. В ущръб на хората, не знам кой и каква полза ще има от намалението от това преизчисляване, в крайна сметка някой някъде е решил.
1: Това вече окончателно ли е или ще се дообсъжда?
0: Не, поне по всичко това, което се чува до днес, да, окончателно е решението и то ще влезе в сила от 1 януари 2027. Поне това се договориха, да не почне от 1 август, по средата на година.
1: Да.
0: Да, но минималната работна заплата, коментирам с наши синдикални чинове, може би тези, които взимат решение, не знаят, че имаме цели предприятия от реалния сектор, чиято работна заплата се определя като коефициент от минималната всяка година. Тоест, тези работници и служители са обречени в момента от застои на работната им заплата при тази инфлация, която се наблюдава в момента. Вие разбирате, че те ще реагират. Синдикатите няма как да се съгласат с това. Даже в едно интервю по телевизията нашия национален секретар с ранг на вице-президент Любомир Косов го коментира и каза, че е 3-0 в момента за работодатели. Да сме наясно, оказва се в този бюджет, че грешките на всички управляващи до момента ще ги плаща онзи, който излезе на изборите.
1: Така, минималната работна заплата така ще бъде замразена, така ли да разбирам?
0: Няма така да е написано в преходните и заключителните разпореди на първо четене и на второ. Не са се съгласили на никакви други, докато синдиката предложи да остане старата формула, докато се изработи нова. С една дума, тази минимална работна заплата се запазва, което означава, че се замразява. А в крайна сметка ние, България, с най-ниската минимална работна заплата за целия Европейски съюз. Mm-hmm. При едно замразяване, нали, виждате къде ще остане.
1: По ваше наблюдение, в област Кърджали много хора ли са обвързани с минималната работна заплата?
0: В момента мога да ви цитирам фирма, тя не е Бентонит, преди в момента нашата структура, която е обвързана, но има много, които са обвързани и от реалния сектор фирми, които го обвързват с минималната, защото при покачване на минималната работна заплата те трябва да качат и на всички останали служители, на тях ми идва по-лесно да изградат някой коефициент, като в различните фирми той е различен от 1,1 до 1,2 има и 1,4 към минималната работна заплата.
1: Ако трудовия стаж се изчислява на часове, това означава ли, че много хора, които са се надявали на пенсия,

0: така няма да достигнат, трябва да работят
1: ами,
0: още.
1: Ами, например, цитирам веднага пощенските служители, защото да. Ми е най-точна и сега броя им точно колко са на 4 часа пощальоните, но са доста, почти всички. Вие си представете, от 1 януари тези хора, на които останало една-две години, примерно до пенсия, вече почват да се притесняват, защото това означава, че няма да добият необходимия трудов стаж, който ще им трябва за пенсиониране.
0: И това са хора, които са на възраст, вече им остава съвсем
1: малко. Ами, пощальоните по селата няма млади хора. В интерес на истината, това, което останало и продължава да работи, за да получи пенсията си. И затова се е съгласило и да работи на 4 часа, но български пощи не му предлагат и друго. А видяхме какви заплати имат управляващите. Да.
0: Да.
1: За това говоря, че просто преди да се вземе някакво решение, трябва да се направи анализ, да се види колко от държавните или служители в държавни предприятия работят на 4 часа, след това да погледнат реалния сектор. Защото те сега казват, реалният сектор ще бъде принуден, нали, да осигурява на да работят. Нали, хората ще бъдат принудени да работят на 8 часа и няма да се съгласяват на 4, за да им върви трудовия стаж. Първо да решат проблема в държавните предприятия и да видим как ще оправят техните договори, откъде ще дойдат парите там.
0: А вярно ли е според вас, че тази промяна ще засегне най-бедните, както говорихме, хората пред пенсия с телкови решения?
1: Зависи кой, значи повече сега, действително да си говорим откровенно, повечето от хората си работят твърдо на 8 часа. Нали, има и такива, които работят на 4 часа, но като процент аз не мога да цитирам в момента цифри, но ги има. Не можем да кажем, че всички едва ли не едно ще има засегнати. Тези, които работят на 4 часа, не са от богатите, нали?
0: А пък и явно при тях да, спецификата на работа е такава, както коментирахте, че не могат на пълен работен ден. Сега какво трябва тези хора да тръгнат да работят на пълен работен ден или как?
1: Ми ще поставят първо въпроса на съответния управител, и, за да помолят да работят на 8 часа или да бъдат осигурявани на 8 часа. Това е единственият изход, след това втория смяна на работното място, да търсят 8 часово работно място.
0: Да, но така пък тежестта пада върху работника, нали, той да по какъв начин да контролира работодателя си.
1: Той отива с молба, той не го контролира, той отива и го моли, нали, трудовия му договор да бъде променен от 4, примерно на 8 часа, примерно казвам.
0: Да.
1: Но това е молба, това не е контрол на работодател, не можеш да наложиш искане, ти защото си решил. И оттам ти преценяваш дали да се съгласиш и да продължаваш да работиш при тези условия или да търсиш ново работно място с по-добри условия.
0: А как ще стоят нещата с хората, които работят на повече от едно работно място? Там как ще се пресмята стажът?
1: В смисъл такъв, на повече от едно почасово като е, при всеки работодател би трябвало да подаде, знаете, че всички договори се вписват и трябва да подаде и сумарно, той не може да работи повече от 12 часа на ден, което означава, че всеки работодател, при който работи, трябва да посочи колко часа е при него, поне в трудовия му договор и да бъде посочено това и той е вписан задължително по действащото законодателство и да се прави съответно общата сума за деня като часове.
0: Според вас в момента много ли е голяма инфлацията и има ли голяма ножица между цените и заплатите?
1: Тя е от началото на годината. Наскоро ми попадна една справка за цените в Загреб. И се вижда, че те са от 23-та в Европейския съюз и няма такава драстична разлика и са по-много по-ефтини или намалени спрямо нашите цени, които скочиха неимоверно, двойно, тройно, приравниха се не само евро-лев, както е била цената, ми се увеличи една минерална вода в коседните в кафе варира от 80 цента до евро и 50.
0: Да.
1: Нали, разбирате, това ли е реалната цена? Евро и 50. Това са 3 лева.
0: Да.
1: Кога водата минералната е била с такава цена? Колкото е каквото и да се говори. Виждате, че по наши настоявания на КНСБ ние все още следим цените. Все още правим тези

0: засечки. Се стигна и до това, че чак сега се разкри, че има картел в земеделието, че има картели в други сектори. Защо трябваше? Ние една година преди влизането ни в Европейския съюз искахме да съобщим тези неща и те да бъдат хванати от тези, които имат правомощия да правят тези проверки, не от нас. Ние само констатираме фактите.
1: Според вас има ли голямо напрежение вече между хората и очаквате ли протести?
0: Искам да ви кажа, че капка по капка усещам как напрежението расте. Значи факта, че се започна, вие знаете, че хората малко са, как да кажа, нашите слушат внимателно и полека-лека всичко се натрупва. Във всички случаи това напрежение ще ескалира в един момент. Да. Разбира се, ние като представители на работници и служители не можем да си заровим главата пясъка и да кажем, ама вижте колко е хубаво, нали, вижте какво хубаво ни се случва. В крайна сметка, ние сме тези, които трябва да отговорим на техните искания. И съм убедена, сега е летен период, че септември, октомври да. Ще има сектори, които вие знаете, че излизахме по сектори едва ли не, но сега минималната работна заплата, всичко това е общ проблем. Той не е само на една федерация.
1: Ами добре, благодаря ви за този разговор.
0: И аз ви благодаря.
1: Хубав ден.
0: Хубав ден.
1: Уважаеми слушатели, разговаряхме с синдикалния лидер, председателят на КНСБ в Кърджали, Иванка Караколева.

Уважаеми слушатели, така завършва днешното издание на обзорното ни предаване Денят. На звукорежисьорския пулт остава Теодоси Ташев. Аз съм на Хитогу. Желаем ви хубава и спокойна вечер. Доброто да е с вас.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 17. Новините на радио Кърджали представя Божидар Чулаков. Синдикатите са... Ето и акцентите. Синдикатите са категорично против замразяването на минималната работна заплата. Районната здравноосигурителна каса в Хасково прекрати договор на стоматолог. От 29 юли изнесени пунктове в цялата страна ще помагат за инсталирането на Е-здраве. Следват подробностите. Замразяването на минималната работна заплата до 2028 година, както е заложено в бюджета, ще се отрази на голяма група хора. Синдикатите са категорично против, прогнозират и протести, коментира Иванка Караколева, председател на областната структура на КНСБ в Кърджали.
2: Минималната работна заплата коментирам с наши синдикални чинове. Може би тези, които взимат решение, не знаят, че имаме цели предприятия от реалния сектор, чиято работна заплата се определя като коефициент от минималната всяка година. Тоест, тези работници и служители са обречени в момента от застой на работната им заплата при тази инфлация, която се наблюдава в момента. Вие разбирате, че те ще реагират. Синдикатите няма как да се съгласат с това.
1: Коментира Иванка Караколева, председател на областната структура на КНСБ в Кърджали. Районната здравноосигурителна каса Хасково прекрати договор на стоматолог, който не е извършил дейност с 5-годишно дете, а е подал документация за проведени прегледи. В документите той е описал, че е лекувал зъбите на детето, но проверката показва, че реално манипулация не е имало. Това съобщи директорът на регионалната здравноосигурителна каса в Хасково Ирина Колева.
3: Дете, което е посетило лекар в област Хасково през месец декември миналата година, съответно януари месец при отчитане на декемврийската дейност към здравната каса са отчетени лечения на зъби на детето. Впоследствие се налага същият пациент да посети клиника в Пловдив, където се засича, за съжаление, че отчетената дейност, записана в здравната книжка на детето, реално не е извършена. Родителите, разбира се, изразяват активна гражданска позиция, подават сигнал при нас през края на месец март. Контролерите на здравната каса извършиха проверка с цялата относима медицинска документация, снеха анкети. Бе потвърдено, че отчетената от хасковския стоматолог дейност наистина не е извършена. За такова нарушение се предвижда най-тежката санкция – прекратяване на договора. И с моя заповед, края на месец април, е постановено прекратяване на договора, като съответно заплатените, неправомерно получените суми са възстановени в бюджета на здравната каса.

0: Това съобщи директорът на районната здравноосигурителна каса в Хасково Ирина Колева. Националната здравноосигурителна каса, Министерството на здравеопазването и представителите на Парламентарната комисия по здравеопазване предприемат съвместни действия за засилването на контрола в здравната система и разширяване на достъпът на гражданите до електронното здравеопазване. От 29 юли в цялата страна ще има изнесени пунктове в помощ на гражданите да си инсталират приложението Е-здраве. Редакторът Глина Кичукова допълва.
1: По разпореждане на управителя на Националната здравноосигурителна каса във всички области на страната ще бъдат разкрити изнесени пунктове извън офисите на районните здравноосигурителни каси, за да бъде улеснен достъпът на гражданите до електронното им здравно досие. Чрез приложението Е-здраве гражданите могат да проследяват информация за извършените медицински прегледи, електронни рецепти, направления, лабораторни изследвания, ваксини и други медицински дейности, отчетени в електронното им здравно досие. Чрез приложението всеки здравно осигурен може да провери какви медицински дейности са отчетени и заплатени от здравната каса на негово име. Допълнителна информация за възможностите за активиране на приложението Е-здраве, включително графикът и местата на изнесените пунктове в цялата страна, ще бъде публикувана на интернет страницата на Националната здравноосигурителна каса до 28 юли. За новините Галина Кючукова.
0: Арда и Славия откриват втория кръг в ФБет Лига с блъсък помежду си. Матчът в Кърджали започва в 21 часа и 15 минути и ще бъде ръководен от Геро Писков. Двата отбора стартираха с равен

0: Новия сезон. Момчетата на Александър Тунчев направиха 1-1 с Септември в столицата, докато белите завършиха при нулево реми срещу ЦСКА в Овча купел. През нощта от запад облачността постепенно ще се разкъсва и ще намалява, но над по-голямата част от страната ще се задържи значителна. Краткотрайни валежи в отделни райони, придружени с гръмотевици, ще има главно на места в Рило-Родопската област и източната половина от страната. Ще духа доумерен вятър от запад-северо-запад. Утре от запад облачността ще продължи да се разкъсва и да намалява в много райони до предимно слънчево време. В сутрешните часове все още на отделни места, главно в централните райони от страната и Рило-Родопската област, ще превалява. След обяд ще се развие купеста облачност, но само на отделни места, главно в източната половина от страната, ще превали краткотраен дъжд в отделни райони с гръмотевици. Ще остане ветровито с умерен в източна България и временно силен вятър от север-северо-запад. Максималните температури в страната ще бъдат между 24 и 29 градуса. В Кърджали очакваната максимална температура за утре ще е около 25, в Хасково 27, а в Смолян 19 градуса. Чухте новините на Радио Кърджали в 17 часа, представени от Божидар Чолаков. Следващата регионална емисия новини е в 19.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.

0: Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.

След новините на Радио Пловдив в 17 часа, време е за вечерното издание на предаването на Антена Спорт. Днес е петък, драги слушатели, традиционно Антена Спорт Плюс, съвместното издание на Радио Пловдив и Радио Кърджали. Колегата Ангел Чавдаров е в заслужен летен отпуск, така че ние с стажанта Калян Сапунджиев от студиото в Радио Пловдив ще поемем

така формилото на днешното предаване. След малко именно Калян Сапунджиев ще ви разкаже за най-интересните новини около Арда, именно отбора на Арда и Славия откриват втория кръг в родното футболно първенство с мача на арена Арда по-късно тази вечер от 21 часа и 15 минути. Няма кой знае какви новини от Локомотив и Ботев. Интересни вести около бившия вратар на черно-белите Динко Хоркаш, който е силно желан от шампиона на Шотландия Селтик. Италианец начало на съдийската комисия към Българския футболен съюз, шеф на съдиите, за кой италианец става въпрос подробности след малко. Юрген Клоп пое национален отбор на Германия. Никола Цолов в момента на писата Унгарурин край Будапеща в битка с Камара, Габриели, Мини, Гьоте и всички преки съперници, замесени за столата титула Формула 1 в квалификация, от която остават 10 минутки. Квалификация, която ще определи стартовата решетка преди утрешното спринтово състезание в Формула 2. Основното състезание е в неделя. Днес и свободна тренировка в Формула 1. Шарль Леклер с първо време, но лошата новина за Ферари е, че в последните минути на първата тренировка нещо се щупи в болида на Шарль Леклер на последната обратна фива преди старт финалната права и той трябваше да влезе в бокса, като нямам информация какъв е проблема в неговото Ферари. В 18 часа започва втората свободна тренировка във Формула 1. Сигурен съм, че механиците на черните кончета ще се справят с проблема в болида на Шарль Леклер. Общо взето, това са по-интересните акценти и подробности по тях ще получите добавъчно в хода на предаването до 18 часа. Аз съм Влади Григоров, на този режисорския пулт и музикален редактор на Антена Спорт Плюс е Милко Петров.

0: казахме в началото на предаването, драги слушатели на Антена Спорт Плюс, днес стартира вторият кръг от родното футболно първенство с двобоя Арда Кърджали Славия на арена Арда от 21 часа и 15 минути, като двата отбора стартират от равни позиции, след като завъртяха равенство в първия кръг, съответно Арда като гост на септември 1-1, а Славия взе точка при равенството 0-0 срещу отборът на ЦСКА на Овче Купел. Какви са последните новини от двата отбора преди днешния двобой? Сега научаваме от Калоян Сапунджиев.
1: Здравейте от мен. Ще започнем с това, че треньора на Арда Александър Тунчев отново няма да може да разчита на едно от своите нови попълнения, като става въпрос за централния защитник Дерик Да Силва. 24-годишният бразилец за момента остава без картотека

0: проектът, тъй като не може да бъде уреден документално. Припомняме, че бранителят дойде в Кърджали в началото на юли, но изваждането на работната виза се бави, като това не е нещо ново за Ардът. Има и в последните години имал подобни проблеми. Също новина отнесе, че Серкан Юсейн беше успешно опериран. Знаете, в последната контролна тима срещу Боте Враца, халфа на кърджалици получи тежка контузия, след която стана ясно, че трябва да се подложи на операция и се очаква в следващите месеци да отсъства и той. Докато при Славия след равенството с ЦСКА няма кой знае какви интересни новини, треньор Радко Достанич може да разчита на всички свои играчи, като ми се иска за самият двубой да подчерта една тенденция, която се забелязва в мачовете между тези два отбора, конкретно в Кърджали. Белите никога не са побеждавали на арена Арда, като от 9 домакинства на кърджалите срещу отбора от стадион Александър Шалманов, те имат 6 победи и 2 равенства, като имат и една загуба, все пак. Тя обаче не е в Кърджали, тя е от периода от сезон 2019-20, когато тима домакинстваше на стадион Локомотив в Пловдив. Като тогава Славия успява да победи с 1-0 с гол на Галин Иванов от Дуспа и до ден днешен все още не могат да спечелят в Кърджали.
1: Това са интересни така факти. Често казвам, изненадан съм, че 8 мача в Кърджали и Славия нямат победа. Може да е дошло времето Радко Достанич и неговите момчета да се поздравят с пълен успех. Какъв ще бъде обаче отговора на Сашо Тунчев, предстои да разберем. Тази вечер, да кажем, Геро Писков, главен съдия на тази среща. И така, Арда срещу Славия, първи матч от втория кръг на шампионата, тази вечер от 21.15 на арена Арда. Между другото, Арда, доколкото разбрах, са ударени на камък за пореден път в опита си да привлечат един от така един бразилец. Всъщност научихте от Калуян именно тази новина. Дерик да Силва, за жалост, няма да може да играе в този матч поради проблеми с кръпитекта. Не само Арда, много отбори в група страдат от така бавните, мудни действия в Българския футболен съюз, когато става въпрос за картотекиране на футболисти. И не така стоят нещата, естествено. Ако става въпрос за Левски, ЦСКА или Лудогорец, там нещата стават доста по-бързо. Сега отново от Калуян ще последните новини от Българския футболен съюз. Ще имаме нов футболен шеф и той няма да е българин. Ще бъде италянец, по наша информация, повече подробности от Калуян.
0: Точно така, на последното си заседание изпълнителният комитет прие промени в ръководството на съдийската комисия, като досегашният председател Станислав Тодоров ще бъде заменен. По наша информация ще бъде заменен от италянеца Матео Трефолони, като всички подробности относно промените в ръководството и състава на съдийската комисия ще бъдат представени официално от БФС през следната седмица.

В Фонтана Спорт Плюс съвместно издание на Радио Пловдив в Радио Кърджали. Новини от Формула 1 и Формула 2. Преди малко завърши квалификацията в Формула 2, където Никола Цолов взе седмата позиция. Камара е на пол позишън за утрешното спринтово състезание.

което е от 28 обиколки в неделя, основното състезание. Цол, да припомня, водач в генералното класиране при пилотите във Формула 2, именно пред Камара и Габриеле Мини. И още от Формула 1 да ви припомня програмата за уикенда на Унгаруринг. Как се казва, пълна програма от състезания, квалификации и спринтови надпревари в Формула 3, Формула 2 и Формула 1. Днес петък в първата свободна тренировка в Формула 1 пол позишън за Шарл Льоклер с Ферари, като монегаска завъртя една обиколка за 1 минута 19 секунди и 75 хилядни. Втори остана Макс Верстапен с Ред Бул на 484 хилядни зад Льоклер. Третия е Хамилтън на повече от половин секунда. Исак Хаджар е четвърти с втория Ред Бул, а най-добре класиралият се Мерседес е този на Джордж Ръсел на пета позиция. Изоставането обаче много солидно, почти секунда време изостава Джордж Ръсел от Льоклер. Втория Мерседес

Всъщност да, за днешния ден завършва с втората тренировка, свободна за Формула 1. Утре, събота, 25 юли, от 11.05 минути спринтово състезание във Формула 3, което включва 19 обиколки. След това 13.30, третата свободна тренировка във Формула 1. 15.15 минути е спринтовото състезание във Формула 2, 28 обиколки. Цолов потегля от седмата стартова позиция. И от 17 часа утре е квалификацията във Формула 1 за основното състезание в неделя. Неделя, 26 юли, 9.40 сутринта основното състезание във Формула 3, което е 24 обиколки. След това 12 часа и 25 минути основното състезание във Формула 2, 37 обиколки. И от 16 часа българско време в неделния следобед е състезанието във Формула 1. 70 обиколки. Втората най-тежка писта в календара на Формула 1 е тази на Унгароринг след Монте Карло. Спъната писта, голямо значение има естествено и квалификацията, кой от коя позиция ще стартира. Доста трудни са тук изпреварванията, да ни кажа почти невъзможни. Единствено и само на старт финалната права, и то с DRS системата евентуално може да се осъществяват изпреварвания. Естествено ще се играе с тактиката, с стратегията, пресичаща, прехвърляща стратегия. Ще видим как ще се развият събитията, но напредъка в Ферари е очевиден в последните състезания, след победата на Люклер в Силверстон, след това доброто му представяне и второто място в Белгия, днес и най-добро време в първата свободна тренировка. Черните кончета дават сериозна заявка за нещо по-добро до края на, като представяне до края на шампионата. С огромен интерес се очаква естествено представянето на Астън Мартин, тъй като изключително много промени има в болида, конструиран от Едриен Ньюи. Самия Едриен Ньюи е на пистата в Унгария и следеше, между другото, преди свободните тренировки за правилното монтиране на всички нови компоненти в болидите на Ланс Строл и на Алонсо. Между другото, Алонсо даде доста добро време в първата свободна тренировка. 13-то време на Алонсо, въпреки изоставането на 2 секунди и половина от Шарль Леклер. Доста пилоти са зад Алонсо. Гасли, Албан, Серхио Перес, Ланс Строл, Карл Сайнс, другите са новаци тестови пилоти, като Херта, Пол Аран, Херакава, Форнароли от Италия. Той бе в болида на Оскар Пиастри като втори пилот на Макларан. Но така е, 13-то място на Алонсо е обнадеждаващо и с интерес ще очакваме наистина дали ще се работят всички тези нови компоненти в задвижващата система на Астън Мартин. Нова скоростна кутия, доста по-лека, няма ги тези вибрации, от които се оплакваше испанеца до този момент. Всички причини са налични в момента да вярваме, че Астън Мартин може да покаже едно друго различно лице на пистата в Унгария.

Rapi se vrtar na Lokomotiv Plovdiv Dinko Korkaš, който сега носи екипа на втора дивизион е Лас Палмос, може да премине в Селтик, това съобщават медиите в Испания. Хърватският страж е трансфер на цел номер едно за шампиона Шотландия, който търси подсилване на този пост след отказването на опитния Каспер Шмайхел. 27 годишният Динко Коркаш, който бе избран за футболист номер едно на Локомотив Пловдив за 2023 година, изигра до този момент 59 официални матча за Лас Палмас в испанската Ла Лига, в които е записал 16 сухи мрежи. И въпреки тези 16 сухи мрежи, Лас Палмас изпаднаха в секунда дивизион. За черно-белите Хърватина изигра 52 матча с 20 сухи мрежи. Тогава авторитетният специализиран сайт Трансфермаркт оценяваше вратаря на 650 000 евро, а в момента неговата цена според същия сайт е над 5 милиона евро. Локомотив изпусна този вратар без една стотинка да влезе в касата на клуба. Замразен в последната година в Локомотив Пловдив на резервната скамейка заради отказа му да подпише, да приподпише договор с Локомотив Пловдив. А Христо Крушарски го замрази на резервната скамейка и тогава започна да се налага Кристиан Томов на вратата на Локомотив. Жалко наистина, защото най-малкото от този качествен вратар можеше Локомотив да извлече финансова изгода. Ясно е, че никой не е в състояние да спре един футболист, когато той иска да играе в чужбина, особено когато има оферта от испански отбор в Ла Лига, било той и Лас Палмас, но така или иначе можеше по някакъв начин да се направят на нещата, Динко Коркаш да доиграе първенството в Локомотив Пловдив като титуляр и след това да бъде продаден евентуално на Лас Палмас, а не като свободен агент да премине в испанския тим. Това са неща от миналото, естествено. Не мога да кажа обаче, че са грешки на растежа, защото твърде много станаха тези грешки в последно време. Много футболисти се тръгнаха от Локомотив Пловдив.

без да влезе една стотинка в касата на клуба. Много примери има за това. Трябва да се върнем към Дейвид Малимбана, Лукас Масолеро, Динич Алмейда и да не ги изброявам всичките, защото те са един цял отбор. Един цял отбор така се тръгнал от Локомотив и за поредна година Душан Косич е опрям до стената, трябва да гради от нищо нещо, да прави отбор от нищо нещо, с наличния материал и с селекция в движение, както се казва, първенството вече започна. Така че дано и тази година, този сезон Косич покаже своя нюх като човек, който умее да селектира боеспособен отбор. За тренерските му качества вече е ясно, че от дълго време Локомотив не е разполагал с подобен качествен тренер като Душан Косич. Юрген Клоп вече е тренер на Бундестима. Клоп днес бе официално представен като

вратар тренер на маншафта. След като подписа договор до лятото на 2030 година, бившият наставник на Борусия Дортмунд, Ливърпул, наследи Юлиан Нагелсман, който подаде оставка след отпадането на Бундестима на 8 на финалите на Световното първенство срещу Парагвай. Клоп, който до сега бе глобален ръководител на футбол в спортното подразделение на производителя на енергийни напитки, няма да му съобщаваме сега името, да не му правим реклама, ще води маншафта в Лигата на нациите тази есен в квалификацията за Европейската 2028 година в присявките за Мондиала 2030. Договор му влиза в сила от 15 август. Голяма чест е да съм тук и нямах представа колко голяма е тази работа, но когато си въвлечен, усещаш отговорността още повече. Това е много специален ден за мен, заяви Клопо. Първият матч на специалиста ще бъде срещу Нидерландия в Амстердам на Йохан Кройф Арена на 24 септември в първата среща на Германия от Лигата на нациите. 59-годишният Клоп, да припомня, спечели две титли в кариерата си като треньор в Бундеслигата, начело на Борусия Дортмунд през 2011 и 2012 година, преди да вдигне трофея от Шампионската лига с Ливърпул през 2019 и титлата в Висшата лига година по-късно. Той напусна Енфилд през 2024 година, май месец, за да си вземе почивка от тренерската професия, но по време на преговорите с Германския футболен съюз е заявил, че батериите му вече са презаредени и готов за работа. Дискусите са били основно върху различните рекламни договори на треньора и дали те ще се впишат в политиката на футболната централа. Решенията са намерени след седмици на преговори, които са леко затруднени от това, че Клоп беше в Съединените американски щати за Мондиала като анализатор на Magenta TV. Да кажем, че Германия вече няма да се състезава с емблематичната немска марка, спортна марка, световно известна, за мен номер едно в света. И Германия подписа колосален договор с друга американска спортна екипировка. Всички можем да се досетим кое е тя, няма да говорим с имена, но някакси неестествено ще ми изглежда Бундестима пременен с американска спортна екипировка вместо с германска. Така малко неестествено ми идва, но в крайна сметка финикийските знаци управляват всичко. Включително и футбола, видяхме го на световното първенство, завършило само преди броени дни. Завършва съвместно издание на Антена Спорт Плюс, Радио Пловдив и Радио Кърджали, от мен Влади Григоров, от Калоян Сапунджиев, нашия стажант Милко Петров, той режисьор и музикален редактор на предаването, ви пожелаваме приятен и хубав уикенд.

0: Българско национално радио.
1: часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 24 юли петък. В началото чуйте акцентите. Депутатите приеха на второ четене бюджета за тази година. В него е заложен рекорден дефицит от 7 милиарда и 200 милиона евро, а през годината може да бъде поет нов дълг за над 10 милиарда евро. Четирима души загинаха при катастрофа между тежкотоварен камион и микробус на пътя Бяла Русе. В този час започва протест на местни жители срещу правителственото решение за разполагане на американски самолети, цистерни и военен контингент в авиобазата в Безмер. По-рано министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че решението не подлежи на преразглеждане. Тази вечер на гребната база в Пловдив започва официалната тридневна програма на фестивала Hills of Rock. Останете и с подробностите за тези и още новини ще ги представи Ангел Григоров. Добър вечер, уважаеми слушатели! Бюджетът за 2026 беше прият на второ четене в Народното събрание. В първата финансова рамка, изготвена от кабинета Радев, е заложен рекорден дефицит от 7 милиарда и 200 милиона евро. През годината може да бъде поет нов дълг за над 10 милиарда евро. При достигане на този лимит в края на годината, общата задлъжнялост на страната ни ще бъде 37 милиарда и 700 милиона евро. Обобщение на репортера Марта Младенова.
2: Финансовата рамка е изчислена с очакван ръст на икономиката от 2,6 на 100

0: Средногодишна инфлация от 4,3%. В края на годината минималното ниво на фискалния резерв трябва да бъде 2 милиарда и 600 милиона евро. В общия потенциален нов дълг до 10 милиарда и 100 милиона евро е включена и възможността да се поеме заем по механизма за финансиране на отбрана SAFE. Заложени са рекордни приходи и разходи, но въпреки това очакваният недостиг е 5,7%. Редица социални плащания, основно в подкрепа на родителите, за строителство на детски градини и други инвестиции в образование, за хората с увреждания, остават замразени. Отпада механизмът за изчисляване на минималната работна заплата за годината, макар че все още няма договореност какъв да бъде новият ред за изчисляването й. В същото време управляващите се отказаха от идеята си за въвеждане на таван на възнагражденията в бордовете в публичните дружества. Намаляват се субсидиите за партиите, но и за вероизповеданията. Комисията по досиетата се закрива, като до 15 септември трябва да бъдат изготвени текстовете за поемането на дейността и от Държавна агенция архиви. Фискалният ефект от тази мярка е минимален. За новините Марта Младенова.
1: След окончателното приемане на държавния бюджет за 2026 година, опозиционните партии отправиха критики към финансовата рамка заради липсата на реформи, размера на дефицита и предвидените разходи. Подробностите чуйте от репортера Даяна Маринова.
2: От ГЕРБ определиха бюджета като лишен от необходимите реформи. Бившият финансов министър Теменужка Петкова разкритикува финансовата рамка и начина по който са разпределени публичните средства.
3: Сега е момента наистина прогресивна България да се извини за проекта на вече на закона за бюджета за 2026 година, да се извини на българските граждани, защото има за какво.
2: От Продължаваме промяната призоваха президента Илияна Йотова да наложи вето върху трите бюджетни закона за държавния бюджет, бюджета на държавното обществено осигуряване и този на Националната здравноосигурителна каса. Асен Василев обяви, че партията започва и подписка срещу бюджета.
4: Приетия бюджет е погром над българските граждани, погром над българския бизнес и подарък за българската олигархия.
2: Според Демократична България, приетият бюджет не предлага решения за основните проблеми пред страната. Мартин Димитров заяви, че липсват управленска програма и план за реформи.
5: Гласуването на бюджета показа, че няма пилот самолет. Няма пилот, няма управленска програма, няма план за реформи.
2: От Възраждане определиха бюджета като връщане към стария модел на управление.
6: 120 ненужни депутати, има 131 депутати, не залага никакви реформи и нищо, което да имат като визия, не започват да върват по пътя на промените в обстоятелствата, в които живеем.
2: За новините, Даяна Маринова.
1: КНСБ призова националния омбудсман Велислава Делчева да успори пред Конституционния съд няколко от текстовете в проектобюджета, след като законът беше окончателно приет. Става дума за отменения механизъм за определяне на минималната заплата и за прокараната през заключителните разпоредби промяна в начина, по който бива изчисляван трудовият стаж при работа на непълно работно време. С подробности за синдикалната позиция ще чуем репортера Цветелина Стоянова.
7: Текстовете от закона за бюджета относно минималната заплата, с които не се прилага механизма за определянето й, както и този за изчисляване на трудовия стаж при 4 часа работа, са определени като фундаментални промени в трудовото законодателство, извършвани по начин, който не съответства нито на предмета на бюджетния закон, нито на установените стандарти за качествено и прозрачно законотворчество. КНСБ цитира решение номер 3 от 4 февруари 2020 година по конституционно дело номер 5 от 2019, с което Конституционният съд приема, че предвид особеното предназначение на закона за държавния бюджет, чрез него не могат да се извършват трайни изменения на материални закони, които не са непосредствено обусловени от изпълнението на бюджет. От синдиката предоставят детайлен анализ на омбудсмана, добавят и още правни аргументи в посока на това, че оспорваните от тях текстове са противоконституционни. За новините Цветелина Стоянова.
1: Катастрофа между тежкотоварен камион и микробус на пътя Русе-Бяла отне живота на 4 души. Инцидентът стана близо до разклона за село Екзарх Йосиф. Разследването на катастрофата е поето от окръжната прокуратура в Русе, а пътят беше отворен в късния следобед. Още информация чуйте от кореспондента ни Ася Пенчева.
8: Произшествието стана днес преди обед, когато се удариха тежкотоварна композиция влекач с русенска регистрация и микробус с украинска регистрация. В лекия автомобил са се возили общо 6 човека, от които 2 деца. На мястото на катастрофата бяха изпратени екипи на спешна помощ и пожарната. Медиците са установили смъртта на 4 от пътниците в микробуса, шофьора, 2 жени и

0: Дете на 11 години. Други двама от пътниците, възрастен мъж и малолетно момче, са транспортирани до болница Канев в Русе. По предварителна информация, загиналите са роднини. Продължава работата по огледа на телата между произшествието и превозните средства. Работата по случая продължава, като се провеждат разпити на свидетели и са назначени необходимите експертизи. От Русе, Ася Панчева.
1: Първоначалната проверка на автомобилната администрация в Русе не установила технически проблеми на камиона. По първоначални данни, микробусът е навлязал в насрещното движение, обяви главен инспектор Лъчезар Близнаков от пътната полиция.
2: Данните, които имаме до момента, сочат, че е навлязал безпричинно в лентата за насрещно движение, реализирайки удар с товарния автомобил. Товарния автомобил по всички следи, които се виждат на място и от снимките, които има публикувани в интернет, се вижда, че опитвал се да избегне удара.
1: Каза главен инспектор Лъчезар Близнаков от пътната полиция. В този час в Силистра започва граждански протест в защита на многопрофилната болница в града. По време на посещението си по-рано днес в града, министърът на здравеопазването Катя Ивкова потвърди, че държавата е ангажирана с намирането на решение на проблема с лечебното заведение. 4 отделения в него спряха работа поради липса на специалисти. Още по темата чуйте от кореспондента ни Незабравка Кирова.
3: Министър Катя Ивкова бе в Силистра днес, след като посещението и планирано за 20 юли бе отложено. Заедно с нея в болницата бяха подуправителят на Националната здравноосигурителна каса доктор Асен Меджидиев, директорът на РЗИ и Силистра и областният управител. Основният проблем, който бе обсъден, е временното затваряне на 4 отделения, след като част от медицинските специалисти подадоха заявления за напускане.
4: Очаквах, когато дойде всъщност да видя как е изпълнен ангажимента, който беше поет онзи ден от доктор Славов. Търговското дружество е трябвало чисто като мениджърски подход да намери решение. Лекарите всъщност нямат претенции към заплащането или към самите условия на труд. Става въпрос за междуличностни конфликти. Пациентите не може да са заложници.
3: Ивкова съобщи, че се работи за връщането на медицинските специалисти, като при детското отделение има готовност част от лекарите да възобновят работа при промяна в организацията. По отношение на вътрешния одит на болницата, който бе изпратен до Агенцията за държавна финансова инспекция и прокуратурата, министърът заяви, че към момента няма резултати от последващите проверки. Каза още и, че отговорност за управлението на лечебното заведение ще бъде потърсена както от изпълнителния директор, така и от съвета на директорите. От Силистра, Незабравка Кирова.
1: В този час започва протест на местни жители срещу разполагането на американски самолети цистерни и военен контингент в авиобазата в Безмер. На среща на министрите на отбраната и на спорта Димитър Стоянов и Енчо Керязов с кметове от Ямболска област по-рано днес стана ясно, че решението за разполагането на американските военни е окончателно и че се очаква самолетите да пристигнат на летището следващата седмица. Репортаж на кореспондента ни Даниела Костова.
5: След срещата военният министър обяви, че е намерена пресечна точка в разговорите, както и че решението за американското военно присъствие на летище Безмер не подлежи на преразглеждане.
6: Към момента решението, което е взето от правителството, е правилно и от Народното събрание. Това е трудно решение, но необходимо.
5: И допълни.
6: България не е мишена и няма да бъде мишена. Един пример. Летище Василевски беше ли мишен? Румъния опира същи самолети. Беше ли мишен? Не са мишен.
5: Кога пристигат самолетите?
6: Може би другата седмица. Броя на самолетите е до 8. А това означава, че може да бъдат и 2, и 4, и 6 броя на военнослужащи, които се очакват да пристигнат до 250.
5: Кметът на община Тунджа Станчо Ставрев, на чиято територия се намира авиобазата, посочи.
7: След тази среща знам, че е направено възможното територията на община Тунджа, на област Ямбол, на България, да бъде обезпечена с сериозна противоракетна защита.
5: Кметът на село Безмер, Росен Русев, който връча на министър Стоянов протестна подписка от жителите на 26 села, след срещата каза.
8: Ще предам това, което ми е казано, а кой колко ще се успокои е друг въпрос.
5: От Ямбол, Даниела Костова.
1: Министърът на отбраната Димитър Стоянов потвърди, че е изпратил официално писмо до своя полски колега, с което е отправил запитване във връзка с притежаваните от Полша съветски изтребители МиГ-29, които все още са на въоръжение в българската армия. Стоянов уточни, че питането му засяга възможността за снабдяване с резервни части за въпросните самолети.
6: Да, подписал съм веднъж писмо до Полша, с което съм поискал да се предостави информация от полския ми колега какво смята да прави с техните самолети МиГ-29 и дали може да получим от тях запасни части. Ако те лъжат това наше писмо, да, ще изпратя екип, за да оцени какви са резервните

0: части могат ли да бъдат ползвани и чак тогава ще вземем по-нататъчно си решение. Тези резервни части са необходими за нашите МиГ-29. И аз питам дали има такава възможност. Питал съм и в Унгария. Изпратил съм писмо и до министъра на отбраната на Унгария.
1: Каза министърът на отбраната Димитър Стоянов. Интерес към притежаваните от Полша изтребители МиГ-29 проявява и Украина, но между Варшава и Киев до сега не е постигнато споразумение. След като в четвъртък цената на фьючерсите на петрола Брент скочиха до над 100 долара за барел, вследствие на атаките срещу танкери в Близкия изток, днес тя отново спадна под това ниво, тъй като корабите, превозващи саудитски суров петрол, продължиха пътя си към местоназначението си. В момента сортът Брент се търгува с 2,7% по-ниско за 97 долара и 93 цента за барел. Подробностите чуйте от редактора Мерим Тенев.
2: Значителните скокове в цената на петрола през последните дни бяха предизвикани от ударите на йеменските хути срещу петролни танкери в Червено море, което отвори нов фронт във войната в Близки изток. Междувременно, президентът Доналд Тръмп заплаши бунтовниците с мащабно военно наказание. Въпреки че днес Съединените щати нанесоха нови удари срещу Иран, на пазарите се усети облегчение от факта, че някои кораби все още успяваха да преминат през пролива Баб ал-Мандеб, ключов проход към Червено море. Кораби с саудитски суров петрол все още преминават, така че за сега не става дума за пълна блокада, което намалява до някъде риска от още по-затегнат пазар на петрола, заяви пред Франс Прес Джовани Сталоново, анализатор на суровини в швейцарската банка UBS. А днешните данни показаха, че през юли бизнес активността в еврозоната отбелязала ръст за първи път от 4 месеца насам. Днес от ООН призоваха държавите, корабособствениците и всички други заинтересовани страни спешно да осигурят безопасна евакуация и репатриране на около 6000 моряци, които са в капан, в тежка хуманитарна криза и криза, свързана с правата на човека в Ормузкия пролив. Иранските въоръжени сили съобщиха днес, че са нанесли удари с дронове срещу няколко американски военни съоръжения и бази в Бахрейн, Йордания и Кувейт, в отговор на последните атаки на Съединените щати срещу Ислямската република. Техеран твърди, че всеки обект или база в Близки изток, които американските въоръжени сили използват за удари срещу Иран, се считат за легитимна цел за ответни действия. По-късно Бахрейн заяви, че е пресекал и унищожил редица ирански въздушни агресии, като обвини Техеран, че е набелязал цивилни граждани. Военните сили на Йордания също са пресекли 7 ракети и 6 дрона, изстреляни от Иран. За новините, Мерим Тенев.
1: Продължаващата размяна на въздушни удари между Русия и Украина взе нови жертви. 10 души загинаха и около 100 бяха ранени в резултат на руска атака с балистични ракети по военен полигон в Киевска област, в момент, когато там се е провеждала изложба на оръжия. Най-малко 5 души бяха убити, след като руски военни атакуваха се управляеми авиационни бомби град Славянск в Донецка област. Ранените са 9, съобщиха от областната администрация. Украински ракетен удар по предприятие в град Киров взе 6 жертви, а 32 души бяха ранени, съобщи губернаторът на Кировска област Александър Соколов. Избухналият в предприятието пожар е потушен, възстановява се електрозахранването и водоподаването в района, уточни той. Президентът на Украина Володимир Зеленски потвърди информацията за удара, уточнявайки, че предприятието произвежда компоненти за авиационна и ракетна техника, която се използва при атаките срещу украинските градове. Благодаря на военните за точността, нашият отговор е напълно справедлив, написа Зеленски в Телеграм. През изминалата нощ украинските сили извършиха масирана дронова атака по Санкт-Петербург и Ленинградска област. Отново бяха поразени складове на руската компания за онлайн търговия Wildberries, този път в село Новосаратовка. В складовете е избухнал пожар, съобщава се за 3 пострадали. Опустошителните пожари в Централна Испания продължават да се разрастват неконтролируемо в района на Мадрид. 3 огнища са се слели в огнен фронт. Броят на евакуираните достигна 19 000 души, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
3: Испанското правителство задейства механизма на Европейския съюз за гражданска защита, за да поиска допълнителни ресурси от партньорите си в отговор на 4 активни пожара в централната част на страната. Европейската комисия обяви мобилизирането на 4 самолета Канадеер, 2 от Гърция и 2 от Италия, за подпомагане на борбата с пожарите в Испания. Според министър-председателя Педро Санчес става въпрос за драматични горски пожари. Регионалният премиер на автономната област Мадрид Исабел Диас Аюсо обяви, че е задействана най-мащабната операция по гасене на пожари в историята за справяне с ситуацията. Обединяването на три

0: от активните огнища в единен фронт наложи към първоначалните над 10 000 евакуирани от домовете им да бъдат изведени още 9 000 жители на три общини. Министерството на вътрешните работи изпрати две съобщения чрез системата S-Alert, с които разпорежда тези евакуации и определи потенциални приемни центрове в 8 населени места. До момента са изгорели 9000 хектара в провинция Авила в област Кастилия и Леон и още 6000 хектара в област Мадрид. Към днешна дата общата площ, изгоряла при пожари в Испания тази година, надхвърля 114 000 хектара, обяви министърът на екологията Сара Аагесен. Тя посочи, че това е 5 пъти повече в сравнение с същия период на миналата година. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Френските власти наредиха евакуацията на целия полуостров Кап Фере на Атлантическото крайбрежие край Бордо заради бушуващия горски пожар в района. Според френските власти, 10 000 хектара са били опожарени от огнената стихия от вторник до сега. Подробностите чуйте от редактора Мария Петрова.
2: Френският вътрешен министър Лоран Нунес обяви, че 40 000 души вече са евакуирани или в момента се евакуират от полуострова Кап Фере, популярна туристическа дестинация западно от Бордо. Има съобщения, че стотици хора се опитват да избягат от района с лодки. Местният префект Софи Брока заяви, че 53 домове са станали жертва на стихията, но 2000 къщи са били спасени. Местна жителка описа ситуацията.
3: Много е трудно, защото нямаме електричество. И още дълго ще е така, понеже кабелите са се разтопили по асфалта. Истинско бедствие. Като дойдох, чувството беше апокалипсис. Сякаш не си в този, а в друг свят. Всичко е изгоряло, изпепелено, счупено, стопено.
2: Огнеборците продължават да опитват да овладеят огромния пожар. Европейската комисия съобщи, че след отправено искане от Париж, Франция ще получи 3 противопожарни самолета. Помощта вече пътува за района на бедствието. За новините, Мария Петрова.
1: Според данните на властите и повторният оглед е потвърдил, че няма разлив на петролни продукти от закотваните в Бургаския залив танкери Кайрус и Мириам М, както вече се нарича бившият либийски танкер Бадър. В нови оглед, освен екип на морската администрация, са участвали водолази и оператор с дрон. Огледът е извършен след бурята в района и не потвърждава разпространената информация за замърсяване на морето. С подробностите, кореспондентът ни в Бургас Даниела Костадинова.
4: От Сдружението Обществен съвет на Себър във вчерашния ден отново заявиха, че петролното замърсяване се вижда на сателитни снимки и по всяка вероятност от морското течение е отнесено към Созопол. Резултатите от две проверки, извършени от катери на морска администрация, както и от екип на басейнова дирекция Варна, не установиха мазутни петна по плажа в квартал Сарафово, както се твърди в един от сигналите, не е открито и замърсяване с петрол. Припомням, че при първата проверка бяха открити отцветени петна, които са третирани с безопасен дисперсант. От областната управа заявяват, че контролът около танкера Кайрус продължава заради натрупаните проблеми около неговото техническо състояние и бъдещото му извеждане от българските териториални води. Очаква се танкера да бъде изтеглен до Турция, където ще бъде предаден за скрап. Танкерът има нов собственик и българските власти очакват неговите действия, за да бъде даден старт на операцията. От Бургас, Даниела Костадинова.
1: От днес до неделя Пловдив отново е столица на рока. Тази вечер на гребната база започва официалната 3-дневна програма на фестивала Hills of Rock. Подробностите от музикалния редактор Веселин Димитров.
5: Музикалният маратон ще продължи до 26 юли и разгръща внушителен мащаб с общо 46 групи, които ще свирят паралелно на три независими сцени. Вчера, пред фестивалния ден, събра феновете на Sabaton, Savatage, Epica и българската рок-гордост Севи. Тази вечер главната сцена ще бъде взривена от шок-рок иконата Мерлин Менсън и пънк-бунтарите от Sex Pistols, а мощна подкрепа в петъчния ден носи силното българско присъствие от тежкия и алтернатив звук, начело с Пив, Кан и Inner Glow. Съботния ден е поверен на американските машини Black Label Society и Godsmack, придружени на различните сцени, отново с най-доброто от българската алтернативна и метал вълна. Грандиозният финал в неделя принадлежи на Electric Cowboy и Lamb of God, а заедно с тях нощта ще запалят легендарните Control и още близо 10 български банди от underground сцената. За новините, Веселин Димитров.

0: бюлетина Ред на спортните новини ще ги представи Христо Денев. Добър вечер.
1: Добър вечер. Италианец ще бъде новият шеф на съдийската комисия на Българския футболен съюз. Това стана ясно след последното заседание на изпълнителния комитет на централата, без да се споменава името на специалиста. От БФС обявиха само, че става въпрос за италианец с богат международен опит, който заменя Станислав Тодоров, а подробности ще бъдат представени следващата седмица. Според запознати става въпрос за Матео Трефолони. Треньорът на Левски Хулио Веласкес похвали силата на духа на колегата си от Локомотив София Любослав Пенев. Утре сините гостуват на стадиона в Надежда в матч от втория кръг на футболното ни първенство. За мен той е пример за силен дух и жажда за живот. Щастлив съм да видя хора с подобен характер, каза Веласкес. Испанецът добави, че е много вероятно да направи някои промени в състава си. Подробности в предаването на финала след новините в 19 часа. А вторият кръг в футболното ни първенство започва тази вечер с матча в Кърджали от 21 часа и 15 минути между отборите на Арда и Славия. Започват и срещите от втора футболна лига. В първия матч от шампионата днес от 18 часа и 45 минути Берое посреща Хебър. И още футбол, Юрген Клоп беше назначен за селекционер на националния отбор на Германия. Бившият наставник на Борусия Дортмунд и Ливърпул подписа договор до лятото на 2030 година. Нов селекционер има и Белгия. Това е бившият нидерландски национал Марк Ван Бомел, който подписа договор до 2028 година. Никола Цолов спечели седмото място в квалификацията за голямата награда на Унгария в автомобилната Формула 2, което му отрежда четвъртата редица в основното състезание в неделя и втора в утрешния спринт. Неговият подгласник в генералното класиране Габриеле Мини записа девети резултат, а третият в подреждането Рафаел Камара завърши на второто място. А в първата свободна тренировка на Хунгаро-Ринг във Формула 1 доминира пилотът на Ферари Шарл Леклер. Второ време даде Макс Верстапен с Red Bull, а трето Льюис Хамилтон също с Ферари. Втората тренировка започна преди минути. Александър Везенков потвърди, че ще бъде част от националния ни отбор по баскетбол за предстоящия матч от квалификациите за Европейското първенство през 2029 година срещу Румъния на 30 август. Селекционерът Любомир Минчев обяви група от 24 играчи, които ще започнат подготовка на 10 август в Самоков. Предвидена е контролна среща с Полша в Краков на 18 август и участие на приятелски турнир в Словакия с мачове срещу Ангола на 20 август и срещу отбора на домакините ден по-късно.
0: С актуална синоптична информация и прогнозата за времето ще чуем Мариана Попова. Добър вечер!
2: Добър вечер! Днес през страната премина студен атмосферен фронт. Температурите след фронта чувствително се понижиха. На много места около и след обяд имаше краткотрайни валежи, а по-интензивни и значителни по количество бяха в Източна България, особено в североизточните райони. Там имаше и грамотевични бури, градушки, както и силни пориви на вятъра. Тази промяна беше краткотрайна. През нощта от запад облачността постепенно ще се разкъсва и ще намалява. Над по-голямата част от страната все още все пак ще се задържи значителна. Краткотрайни валежи в отделни райони, придружени с грамотевици, ще има главно на места в Рило-Родопската област и в източната половина от страната. Ще духа до умерен вятър от запад-северо-запад. Утре от запад облачността ще продължи да се разкъсва и да намалява в много райони до предимно слънчево време. В сутъчните часове все още на отделни места, главно в централните райони и в Рило-Родопската област, ще превалява. След обяд ще се развие купеста облачност, но само на отделни места, главно в източните и планинските райони, ще превали краткотраен дъжд в отделни райони с грамотевици. Ще остане ветровито, с умерен в източна България временно силен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 24 и 29 градуса, в София около 24. По Черноморието ще има променлива облачност, често значителна. Ще има и краткотрайни валежи, в сутрешните часове главно по южното крайбрежие, а след обяд на повече места. Ще духа умерен, временно силен северен вятър. Максималните температури там ще бъдат между 24 и 27 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 24-25 градуса. В планините облачността ще е по-често значителна. След обяд купеста и купестодъждовна ще има краткотрайни валежи в отделни райони с грамотевици. Ще духа умерен вятър от северната четвърт. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 16 градуса. на 2000 метра около 9. В неделя ще бъде предимно слънчево, след обяд над източните райони и планините с купеста облачност. Вятърът ще отслабне, на места временно и ще стихва, а по-късно ще придобие южна компонента и температурите ще се повишат. В понеделник сутринта също ще бъде слънчево, с слаб до умерен вятър от запад и югозапад температурите ще се повишат още. След обяд над Западна България ще се развие купеста в планините и купестодъждовна облачност и на места ще превали краткотрайно, възможно е и да прегърми. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: На автомагистрала Хемус от 363 до 350 км е ограничено пътното посока София. Движението е пренасочено двупосочно пътното посока Варна. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. До 23 часа по автомагистрала Тракия в двете посоки, по автомагистрала Струма посока Кулата и по път 1-1 в участъка от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна в двете посоки е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. В този часови интервал водачите на тежкотоварни моторни превозни средства следва да се пренасочат по обходни маршрути към други републикански пътища. До 18 часа в утрешния ден в района на Симитли при етапната връзка на път 1-1 с автомагистрала Струма са обособени две ленти за движение в посока Кулата и една лента посока София. Скоростта на движение в участък е ограничена до 30 км в час. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
0: В края на бюлетина чуйте още веднъж по-важното в него накратко. Депутатите приеха на второ четене бюджета за тази година. В него е заложен рекорден дефицит от 7 милиарда и 200 милиона евро, а през годината може да бъде поет нов дълг за над 10 милиарда евро. Четирима души загинаха при катастрофа между тежкотоварен камион и микробус на пътя Бяла Русе. В този час започва протест на местни жители срещу правителственото решение за разполагане на американски самолети, цистерни и военен контингент в авиобазата в Безмер. По-рано министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че решението не подлежи на преразглеждане. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Мария Петрова и Ангел Григоров.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Радио Кърджали. 90 МГц.
6: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
7: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
8: Dundee Precious Metals.
9: Разработваме златното находище АДАТП край Крумовград.
8: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
9: Създаваме нови работни места. Dundee Precious Metals.
8: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
9: Инвестираме в полза на цялата общност.
8: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Dundee Precious Metals.
9: Бъдеще за хората в Родопите.
10: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, фънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 19. Започва обзорната емисия новини на радио Кърджали с мен Божидар Чулаков. Добър вечер, уважаеми слушатели!

0: Ето и акцентите. Синдикатите са категорично против замразяването на минималната работна заплата. Районната здравноосигурителна каса в Хасково прекрати договор на стоматолог. От 29 юли изнесени пунктове в цялата страна ще помагат за инсталирането на е-здраве. Следват подробностите. Замразяването на минималната работна заплата до 2028 година, както е заложено в бюджета, ще се отрази на голяма група хора. Синдикатите са категорично против, прогнозират и протести, коментира Иванка Караколева, председател на областната структура на КНСБ в Кърджали.
1: Минималната работна заплата коментирам с наши синдикални чинове. Може би тези, които взимат решение, не знаят, че имаме цели предприятия от реалния сектор, чиято работна заплата се определя като коефициент от минималната всяка година. Тоест, тези работници и служители са обречени в момента от застои на работната им заплата при тази инфлация, която се наблюдава в момента. Вие разбирате, че те ще реагират. Синдикатите няма как да се съгласат с това.
0: Коментира Иванка Караколева, председател на областната структура на КНСБ в Кърджали. Районната здравноосигурителна каса Хасково прекрати договор на стоматолог, който не е извършил дейност с 5-годишно дете, а е подал документация за проведени прегледи. В документите той е описал, че е лекувал зъбите на детето, но проверката показва, че реално манипулация не е имало. Това съобщи директорът на регионалната здравноосигурителна каса в Хасково Ирина Колева.
2: Дете, което е посетило лекар в област Хасково през месец декември миналата година, съответно януари месец при отчитане на декемврийската дейност към здравната каса са отчетени лечения на зъби на детето. Впоследствие се налага същият пациент да посети клиника в Пловдив, където се засича, за съжаление, че отчетената дейност, записана в здравната книжка на детето, реално не е извършена. Родителите, разбира се, изразяват активна гражданска позиция, подават сигнал при нас през края на месец март. Контролерите на здравната каса извършиха проверка с цялата относима медицинска документация, снеха анкети. Бе потвърдено, че отчетената от хасковския стоматолог дейност наистина не е извършена. За такова нарушение се предвижда най-тежката санкция – прекратяване на договора. И с моя заповед в края на месец април е постановено прекратяване на договора, като съответно заплатените неправомерно получените суми са възстановени в бюджета на здравната каса.
0: Това съобщи директорът на районната здравноосигурителна каса в Хасково Ирина Колева. Националната здравноосигурителна каса, Министерството на здравеопазването и представителите

0: представителите на парламентарната комисия по здравеопазване предприемат съвместни действия за засилването на контрола в здравната система и разширяване на достъпът на гражданите до електронното здравеопазване. От 29 юли в цялата страна ще има изнесени пунктове в помощ на гражданите да си инсталират приложението Е-здраве. Редакторът Глина Кичукова допълва.
1: По разпореждане на управителя на Националната здравноосигурителна каса във всички области на страната ще бъдат разкрити изнесени пунктове извън офисите на районните здравноосигурителни каси, за да бъде улеснен достъпът на гражданите до електронното им здравно досие. Чрез приложението Е-здраве гражданите могат да проследяват информация за извършените медицински прегледи, електронни рецепти, направления, лабораторни изследвания, ваксини и други медицински дейности, отчетени в електронното им здравно досие. Чрез приложението всеки здравно осигурен може да провери какви медицински дейности са отчетени и заплатени от здравната каса на негово име. Допълнителна информация за възможностите за активиране на приложението Е-здраве, включително графикът и местата на изнесените пунктове в цялата страна, ще бъде публикувана на интернет страницата на Националната здравноосигурителна каса до 28 юли. За новините Галина Кючукова.
0: Обявиха свободните места за трети етап на класиране след 7-ми клас. На 27 и 28 юли кандидат-гимназистите ще могат да подават заявления за участие в този етап, съобщи Ангелина Костова, началник на Регионалното управление на образованието и допълни.
2: По-различното от втория етап е, че се кандидатства изцяло на ново. Тоест, както учениците са кандидатствали, са подавали заявления през електронната платформа с своя входящ номер и със своето ЕГН в системата, сега по същия начин на ново ще подреждат своите желания. Тук особеното е, че отпадащото меню, след като влязат в системата, могат да избират места само в паралелки, където има свободни такива. А места има и това могат да го видят учениците със своите родители, пак казвам, като влязат със своите идентификационни данни в платформата, в която се кандидатства и изберат по приоритет своите желания. Моя съвет е да се изброяват всъщност няколко желания, не само едно, защото не класирането на първи и втори етап е възможно да е станало точно поради тази причина, че са изброени едно или две желания, за които бала на кандидатстващия не достига и той остава извън системата за класиране.
0: Каза началникът на Регионалното управление на образованието в Кърджали Ангелина Костова. До 29 юли ще бъдат обявени резултатите от третия етап на класиране. Записването на приетите ученици ще става на 30 юли. Стартира нов проект на Агенцията по заетостта. Целта на проекта Хоризонти е да се насочат безработицата като се повиши квалификацията на безработните и да се осигури нови възможности за работа. Кои са целевите групи, които могат да се възползват от него? Чуйте от директора на бюрото по труда в Кърджали Метин Хафасалим.
3: Целевата група касае безработни младежи, но конкретно няколко подкаста, както се казва. Значи, безработни младежи до 29 години включително, които не работят и не учат, безработни лица с трайни увреждания, безработни лица над 55 години, безработни лица без професионална квалификация, включително безработни лица и икономически неактивни лица. Това е целевата група. Обучение и включва два етапа. Една ключова компетентност, умение за конкретно включване на пазара на труда. Периода на обучението от 28 септември 2026 година до 1 октомври 2026 година. И другото обучение – професионална квалификация, малък и среден бизнес, като периода е от 2 октомври 2026 година до 24 ноември 2026 година.
0: Съобщи Метин Хафасалим, директор на Бюрото по труда в Кърджали. Община Кърджали подписа допълнително споразумение за продължаване на дейностите по проекта Топъл обяд, финансиран по програмата за храни и основно материално подпомагане, съфинансирана от Европейският социален фонд. Общата стойност на проекта е 5 228 581 евро, а изпълнението му продължава до 16 юли 2027 година. По проекта в работните дни се осигурява безплатен топъл обяд, включващ супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десет.

0: концерт за нуждаещи се жители на цялата община. Подкрепата е насочена към хора и семейства с ниски доходи, самотно живеещи възрастни, хора с увреждания, бездомни и други лица в уязвимо положение. Желаещите да се възползват от услугата могат да подават заявление в домашния социален патронаж, община Кърджали и кметствата по населени места. Двама кандидати са допуснати до конкурсът за заемане на длъжността директор на Театрално-музикален център Кърджали. Това са временно изпълняващият длъжността директор Тодор Боянов и дългогодишният актьор и режисьор Атанас Атанасов. До участие в конкурса не е допуснат бившият директор на Театрално-музикалния център Гълъб Бочуков. От Министерството на културата уточняват, че допуснатите кандидати ще бъдат уведомени допълнително за датата и часът на провеждане на конкурса. Арда и Славия откриват втория кръг в FBET Лига с блъсък помежду си. Матчът в Кърджали започва в 21 часа и 15 минути и ще бъде ръководен от Геро Писков. Двата отбора стартираха с равенства новия сезон. Момчетата на Александър Тунчев направиха 1-1 с Септември в столицата, докато белите завършиха при нулево реми срещу ЦСКА в Овча купел. През нощта от запад облачността постепенно ще се разкъсва и ще намалява, но над по-голямата част от страната ще се задържи значителна. Краткотрайни валежи в отделни райони, придружени с грамотевици, ще има главно на места в Рило-Родопската област и източната половина от страната. Ще духа доумерен вятър от запад-северо-запад. Утре от запад облачността ще продължи да се разкъсва и да намалява в много райони до предимно слънчево време. В сутрешните часове все още на отделни места, главно в централните райони от страната и Рил-Родопската област, ще превалява. След обяд ще се развие купеста облачност, но само на отделни места, главно в източната половина от страната, ще превали краткотраен дъжд в отделни райони с грамотевици. Ще остане ветровито с умерен в източна България и временно силен вятър от север-северозапад. Максималните температури в страната ще бъдат между 24 и 29 градуса. В Кърджали очакваната максимална температура за утре ще е около 25, в Хасково 27, а в Смолян 19 градуса. Чухте обзорната емисия новини в 19 часа, представена от Божидар Чулаков. Приятна вечер, уважаеми слушатели, с програмата на Радио Кърджали.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
2: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен архитект, строителен инженер или интериорен дизайнер. Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация в сайта и на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
3: Галактика музика.
4: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.
5: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио. Часа по Българското национално радио следва обобщение на водещите новини до този час. Бюджет 2026 беше прият на второ четене в Народното събрание. В първата финансова рамка, изготвена от кабинета Радев, е заложен рекорден дефицит от 7 милиарда и 200 милиона евро. През годината може да бъде поет нов дълг за над 10 милиарда евро. При достигане на този лимит в края на годината, общата задлъжнялост на страната ни ще бъде 37 милиарда и 700 милиона евро. Обобщение на репортера Марта Младенова.
1: Финансовата рамка е изчислена с очакван ръст на икономиката от 2,6 на 100 и средногодишна инфлация от 4,3%. В края на годината минималното ниво на фискалния резерв трябва да бъде 2 милиарда и 600 милиона евро. В общия потенциален нов дълг до 10 милиарда и 100 милиона евро е включена и възможността да се поеме заем по механизма за финансиране на отбрана SAFE. Заложени са рекордни приходи и разходи, но въпреки това очакваният недостиг е 5,7 на 100. Редица социални плащания, основно в подкрепа на родителите, за строителство на детски градини и други инвестиции в образование, за хората с увреждания остават замразени. Отпада механизмът за изчисляване на минималната работна заплата за годината, макар че все още няма договореност какъв да бъде новият ред за изчисляването й. В същото време управляващите се отказаха от идеята си за въвеждане на таван на възнагражденията в бордовете в публичните дружества. Намаляват се субсидиите за партиите, но и за вероизповеданията. Комисията по досиетата се закрива, като до 15 септември трябва да бъдат изготвени текстовете за поемането на дейността и от Държавна агенция архиви. Фискалният ефект от тази мярка е минимален. За новините Марта Младенова.
0: Опозиционните партии отправиха остри критики към финансовата рамка заради липсата на реформи, размера на дефицита и предвидените разходи. Чуйте какво казаха Теменушка Петкова от ГЕРБ, Асен Василев от Продължаваме промяната, Мартин Димитров от Демократична България и Цончо Ганев от Възраждане.
2: Сега е момента наистина Прогресивна България да се извини за проекта на вече на закона за бюджета за 2026 година, да се извини на българските граждани, защото има за какво.
3: Приетия бюджет е погром над българските граждани, погром над българския бизнес и подарък за българската олигархия.
4: Гласуването на бюджета показа, че няма пилот самолет. Няма пилот, няма управленска програма, няма план за реформи. Не залага никакви реформи и нищо, което да имат като визия, не започват да върват по пътя на промените в обстоятелствата, в които живеем.
0: Четирима души загинаха при катастрофа между тежкотоварен камион и микробус на пътя Русе-Бяла. Инцидентът стана близо до разклона за село Екзархиосиф. По първоначални данни, микробусът е навлязъл в насрещното движение, а проверката на автомобилната администрация в Русе не установила технически проблеми на камиона. Разследването на катастрофата е поето от окръжната прокуратура в Русе. Протест срещу разполагането на американски цистерни и военен контингент се проведе близо до авиобаза Безмер. Пред кореспондента ни Даниела Костова протестиращите заявиха.
5: Протестът тук е организиран от нашите съселени жители на село Безмер. Покажем, че нашето мнение е, че тези самолети нямат място в Безмер. Нямат място дори в общество в България.
6: Нашата позиция е против войни. Ние сме българи, ние сме източно православни. Ние не искаме да има война дори в Иран и където и да е другаде. И не може да подкрепиме агресор.
7: Ще притесняваме. Бесни сме. Бесни сме.
0: По-рано днес, след среща с кметове от Ямболска област, военният министър Димитър Стоянов заяви, че решението на парламента за разполагане на американски самолети и цистерни и военен контингент на авиобазата в Безмер няма да бъде преразгледано. Очаква се самолетите да пристигнат през следващата седмица. 10 души загинаха и около 100 бяха ранени в резултат на руска атака с балистични ракети по военен полигон в Киевска област в момент, когато там се е провеждала демонстрация на дронове. Най-малко 5 души бяха убити, след като руски военни атакуваха с управляеми авиационни бомби град Славянск в Донецка област. Ранените са 9, съобщиха от областната администрация. Украински ракетен удар по военно предприятие в град Киров взе 6 жертви, а 32 души бяха ранени. През изминалата нощ украинските сили извършиха

0: извършиха масирана дронова атака по Санкт-Петербург и Ленинградска област. Отново бяха поразени складове на руската компания за онлайн търговия Wildberries, този път в село Новосаратовка. В складовете е избухнал пожар, съобщава се за трима пострадали. Продължават да бушуват огромните пожари във Франция и Испания. Френските власти наредиха евакуация на целия полуостров Кап Ферре на Атлантическото крайбрежие край Бордо заради бушуващия горски пожар в района. Според френските власти, 10 000 хектара са били опожарени от огнената стихия от вторник до сега, а 40 000 души вече са евакуирани или в момента се евакуират от полуострова. Местна жителка описа ситуацията така.
1: Много е трудно, защото нямаме електричество и още дълго ще е така, понеже кабелите са се разтопили по асфалта. Истинско бедствие. Като дойдох, чувството беше апокалипсис. Сякаш не си в този, а в друг свят. Всичко е изгоряло, изпепелено, счупено, стопено.
0: В Испания опустошителните пожари в Мадрид и Авила са на път да се слеят в един. Към момента са евакуирани 9 общини, а засегнатите жители са над 40 000 в това число, изведени от домовете си или задължени да не напускат местата, където се намират. Европейската комисия съобщи, че изпраща подкрепа за борба с пожарите съгласно механизма на Европейския съюз за гражданска защита. Франция ще получи 3 противопожарни самолета, а Испания 4. След значителни скокове в цената на петрола през последните дни, днес тя спадна под 100 долара за барел, след като танкери с саудитски петрол успяха да преминат през пролив, свързващ Червено море с Аденския залив. Междувременно, президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заплаши бунтовниците хути с цитирам мащабно военно наказание заради ударите им срещу танкери. Спортните новини с Христо Денев.
2: Добър вечер. Берое победи с 2 на 1 Хевър в първия матч от сезона във втора футболна лига. Два такова за домакините вкара Исмаил Ферер, а за гостите се разписа Иван Тилев. След по-малко 10 минути започва и първият матч от втория кръг на елитното ни футболно първенство. Арда посреща в Кърджали отбора на Славия. Италянец ще бъде новият шеф на съдийската комисия на Българския футболен съюз. Това стана ясно след последното заседание на изпълнителния комитет на централата, без да се споменава името на специалиста. От БФС обявиха само, че става въпрос за италянец с богат международен опит, който заменя Станислав Тодоров, а подробностите ще бъдат представени следващата седмица. Според запознати става въпрос за Матео Трефолони. Никола Цолов спечели седмото място в квалификацията за голямата награда на Унгария в автомобилната Формула 2, което му отрежда четвърта редица в основното състезание в неделя и втора в утрешния спринт. А пилотите на Ферари доминираха в първите две свободни тренировки на Хунгароринг във Формула 1. Шарл Леклер беше най-бърз в първата, а във втората над всички бе Льюис Хамилтън. Словенецът Тадей Погачър спечели 19-ти етап от колездачната обиколка на Франция и само на два дни от това да триумфира за пети път в най-престижното колездачно състезание в света. Състезателят на Обединените арабски емирства финишира първи на митичната височина Алп Дюес. За да запише 26-та си етапна победа на Тур до Франс и пета в настоящото 113-то издание. В генералното класиране Погачар има преднина от 7 минути 11 секунди пред Ремко Евенепол и 9 минути 42 секунди пред съотборника си Исак Делторо. Реализатор номер 1 в историята на Националната баскетболна асоциация на Съединените щати и Канада, Леброн Джеймс подписа договор с тима на Филаделфия. 41-годишният Джеймс, който ще започне рекордния си 24-ти сезон през октомври, избра офертата на Филаделфия през тези на бившите си отбори Кливланд и Майами. Договорът му е за една година с опция за продължаването му с още една.
0: За времето ще чуем дежурния синоптик Мартин Славчев. Добър вечер!
3: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 14 градуса, относителната влажност на въздуха 89%, атмосферното налягане 944 хектопаскала. През нощта от запад облачността постепенно ще се разкъсва и намалява, но над по-голямата част от страната ще се задържи значително. Краткотрайни валежи в отделни райони, придружени с грамотевици, ще има главно в Рилородопската област и източната половина от страната. Ще духа до умерен вятър от запад, северо-запад. Утре облачността ще продължи да се разкъсва и намалява. Над много райони до предимно слънчево време. В сутрешните часове все още на отделни места, главно в централните райони от страната и Риворудовската област ще превалява. След обяд ще се развива купаста облачност, но само на отделни места, главно в източните и планинските райони, ще превали краткотраен дъжд, в отделни райони

0: придружен с гръмотевици. Ще остане ветровито с умерен в източна България, временно силен вятър от север-северозапад. Максимални температури между 24 и 29 градуса, в столицата около 24. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: По Българското национално радио чухте обобщение на новините в 21 часа. Представи го Ангел Григоров.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: Картини от една изложба. Предаване за концептуални албуми с Сергей Шишов.
2: Робърт Рендолф става виртуоз на педал стил китарата след обучението си от детски години в госпел традициите на църквата, думът на Бога Кит Доминия. В албума «Деца проповедници», отличен с наградата Грами тази година, той представя сблъсъка на дълбоко религиозни хора със света извън църквата.
3: Ще го чуем в събота от 16 часа.
1: Картини от една изложба.
4: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
5: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
6: Recalculating route. Движението е по
7: тръпото. Радио Кърджали. 90 МГц.
8: Синева. 3 часа само българска музика.

0: Синева. Нощния плейлист на Радио Кърджали.
1: Кажи ми, Кариньо. Кажи, си, то ме киерес.
2: Ту савес киерес мия.
1: Ела да танцуваш с мен.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. 90 мегахерца.
2: Синева.

0: 3 часа само българска музика.
1: Малка точка синева, сред безкрайна самота.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. 90 МГц.
2: Синева. 3 часа само българска музика.

0: първите минути на 25 юли започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добра нощ, уважаеми слушатели. Аз съм Георги Налбантов. В началото са акцентите. Илияна Йотова обяви, че ще се кандидатира за президентски мандат. За сега не е ясен нейният кандидат за вицепрезидент. Бюджетът за текущата година беше приет и на второ четене в Народното събрание. Край авиобаза Безмер имаше протест, а военният министър се срещна с кметове от региона заради разполагането на американските самолети цистерни. Десетки хиляди жители на общини във Франция и Испания са евакуирани заради бушуващите там пожари. Започна и шампионатът във втората футболна лига. Стана ясно, че италианец ще ръководи съдийската комисия на Българския футболен съюз. Следват подробности за тези и други новини. Илияна Йотова обяви, че ще се кандидатира за президент на предстоящите избори през есента. Кандидатурата й ще бъде издигната от инициативен комитет. Йотова не обяви номинацията за вицепрезидент. Пред журналисти държавният глава съобщи, че вече е одобрил бюджетите на Здравната каса и на Държавното обществено осигуряване, които парламентът прие. Мира Стефанова с още информация.
1: Ще се кандидатирам за следващите президентски избори. Ще бъде издигната кандидатурата от инициативен комитет.
2: Обяви Илияна Йотова, но отказа да съобщи коя ще бъде номинацията за вицепрезидент. Очаква ли политическа подкрепа от Прогресивна България?
1: Политическите партии взимат своите решения на форуми. Нека да видим какво ще бъде тяхното решение. За мен изключително важно е и това, което чувам от хората, където отида, с който говоря. Хората ми казват да не се отказвам.
2: Президента коментира искането на част от опозицията да наложи вето на приятия бюджет за тази

0: година. Йотова съобщи, че вече е одобрила и разписала бюджетите на здравната каса и на държавното обществено осигуряване.
1: Ние получихме около 25-6 становища по отношение на така наречените малки бюджети. Разгледахме ги много внимателно. Двата малки бюджета, както се наричат, нито фискално, нито конституционно, имат проблеми. Същото ще направим и с големия бюджет.
0: Йотова коментира и решението за разполагането на американските самолети цистерни на летище Безмер.
1: Това беше вариант, в който и правителството и мнозинството прие като вариант, който най-добре отговаря на интересите на страната в момента. Но това е много трудно решение.
0: Ако има риск за сигурността на България, Йотова е готова да свика консултативния съвет за национална сигурност.
1: Ние следим много стриктно всичко, което става в Близкия изток. Следят се всякакви сигнали по отношение на евентуални рискове. В момента, в който има и най-малък сигнал в това отношение, аз ще свикам Консултативния съвет за национална сигурност. Но той може да бъде свикан и в ситуация, в която отново твърде дълго продължи този конфликт.
0: За новините, Мира Стефанова.
2: Късно снощи президентът на Съединените щати Доналд Тръмп благодари на българския премиер Румен Радев за решението относно разполагането на американските самолети цистерни в българската база, въпреки заплахите от Иран. В социалната си мрежа Труд Сошъл Тръмп написа: «Благодаря ви, господин Радев». В поста, придружен от снимка на Румен Радев, се допълва: България подкрепя Тръмп и одобрява използването на американска военновъздушна база въпреки напрежението с Иран. Към тази публикация има и линк към статия в медията Newmax, в която се съобщава за решението на България. А заради това решение на протест излязоха жители до авиобаза Безмер. Ето какво заявиха пред кореспондента ни Даниела Костова.
3: Протеста тук е организиран от нашите съселени жители на село Безмер. Покажем, че нашето мнение е, че тези самолети нямат място в Безмер. Нямат място дори в общество в България.
4: Нашата позиция е против войни. Ние сме българи, ние сме източно православни. Ние не искаме да има война дори в Иран и където и да е другаде. И не може да подкрепим агресор.
5: Не притесняваме, бесни сме, бесни сме.
2: По-рано през деня, след среща с кметовете от Ямболска област, министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че решението на парламента за разполагането на американски самолети цистерни няма да бъде преразгледано. Очаква се самолетите да пристигнат през следващата седмица. Бюджетът за текущата година беше приет на второ четене в Народното събрание, а в първата финансова рамка, изготвена от кабинета Радев, е заложен рекорден дефицит от 7,2 милиарда евро. През годината може да бъде поет нов дълг за над 10 милиарда евро. При достигане на този лимит в края на годината, общата задлъжнялост на страната ни ще бъде 37,7 милиарда евро. Обобщение на репортера Марта Младенова.
6: Финансовата рамка е изчислена с очакван ръст на икономиката от 2,6 на 100 и средногодишна инфлация от 4,3%. В края на годината минималното ниво на фискалния резерв трябва да бъде 2 милиарда и 600 милиона евро. В общия потенциален нов дълг до 10 милиарда и 100 милиона евро е включена и възможността да се поеме заем по механизма за финансиране на отбрана SAFE. Заложени са рекордни приходи и разходи, но въпреки това очакваният недостиг е 5,7 на 100. Редица социални плащания, основно в подкрепа на родителите, за строителство на детски градини и други инвестиции в образование, за хората с увреждания, остават замразени. Отпада механизмът за изчисляване на минималната работна заплата за годината, макар че все още няма договореност какъв да бъде новият ред за изчисляването й. В същото време управляващите се отказаха от идеята си за въвеждане на таван на възнагражденията в бордовете в публичните дружества. Намаляват се субсидиите за партиите, но и за вероизповеданията. Комисията по досиетата се закрива, като до 15 септември трябва да бъдат изготвени текстовете за поемането на дейността и от Държавна агенция архиви. Фискалният ефект от тази мярка е минимален. За новините Марта Младенова.
2: Опозиционните партии отправиха остри критики към финансовата рамка заради липсата на реформи, размера на дефицита и предвидените разходи. Чуйте какво казаха Теменушка Петкова от ГЕРБ, Асен Василев от Продължаваме промяната, Мартин Димитров от Демократична България и Цончо Ганев от Възраждане.
7: Сега е момента наистина Прогресивна България да се извини за проекта на вече на закона за бюджета за 2026 година, да се извини на българските граждани, защото има за какво.
8: Приетия бюджет е погром над българските граждани, погром над българския бизнес, и подарък за българската олигархия.
9: Гласуването на бюджета показа, че няма пилот самолет. Няма пилот, няма управленска програма, няма план за реформи. Не залага никакви реформи и нищо, което да имат като визия, не започва да върват по пътя на промените в обстоятелствата, в които живеем.
2: Четирима души загинаха при катастрофа между тежкотоварен камион и микробус на пътя Русе-Бяла. Инцидентът стана близо до разклона за село Екзархиосиф. По първоначални данни микробусът е навлязъл в насрещното движение, а проверката на автомобилна администрация в Русе не е установила технически проблем на камиона. Разследването на катастрофата е поето от окръжната прокуратура в Русе. Слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Продължават да бушуват огромните пожари във Франция и Испания. Френските власти наредиха евакуацията на целия полуостров Кап Фере на Атлантическото крайбрежие и край Бордо заради бушуващия горски пожар в района. Според френските власти 10 000 хектара са били опожарени от огнената стихия от вторник до сега, а 40 000 души вече са евакуирани или в момента се евакуират от полуострова. Ето как местна жителка описа ситуацията.
10: Много е трудно, защото нямаме електричество и още дълго ще е така, понеже кабелите са се разтопили по асфалта. Истинско бедствие. Като дойдох, чувството беше апокалипсис. Сякаш не си в този, а в друг свят. Всичко е изгоряло, изпепелено, счупено, стопено.
2: А в Испания опустошителните пожари в Мадрид и Авила са на път да се слеят в един. Към момента са евакуирани 9 общини, а засегнатите жители са над 40 000, в това число изведени от домовете си или задължени да не напускат местата, в които се намират. Европейската комисия съобщи, че изпраща подкрепа за борба с пожарите съгласно механизма на Европейския съюз за гражданска защита. Франция ще получи 3 противопожарни самолета, а Испания 4. След значителни скокове в цената на петрола през последните дни, през изминалото денонощие тя спадна под 100 долара за барел, след като танкери с саудитски петрол успяха да преминат през пролив, свързващ Червено море с Аденския залив. Междувременно президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заплаши бунтовниците хути с мащабно военно наказание, цитирам, заради ударите им срещу танкери. Украинският президент Володимир Зеленски предупреди за нов масиран руски удар по територията на Украина.
11: Ми знаємо від розвідок.
12: Разбрахме от разузнаването и от нашите партньори, че руснаците са подготвили ракети за нов масиран удар по Украина. Този удар може да бъде нанесен още днес. По предварителна информация, той се очаква в близките 48 часа. Моля ви да се пазите, обръщайте внимание на сигналите за въздушна тревога.
2: Каза Зеленски във вечерното си видеообращение. Той допълни, че според данни на разузнаването, руските власти подготвят нова мобилизация на есен.
12: Сега руснаците губят на фронта повече воени, отколкото привличат. А Путин възнамерява да засилва атаките и да разширява тази война. Нужни са още руснаци за участие в штурмовете.
2: Припомням, че през изминалия ден 10 души загинаха и около 100 бяха ранени в резултат на руска атака с балистични ракети по военен полигон в Киев, Киевска област, в момент, когато там се провеждала демонстрация на дронове, украинско и чуждестранно производство. Най-малко 5 души бяха убити, след като руски военни атакуваха с управляеми авиационни бомби град Славянск в Донецка област. Ранените са 9, съобщават от областната администрация. Украински ракетен удар по военно предприятие в град Киров за 6 жертви, а 32 души бяха ранени. През изминалото денонощие украинските сили извършиха и масирана дронова атака по Санкт-Петербург и Ленинградска област. Отново бяха поразени складове на руска компания за онлайн търговия, този път село Новосаратовска. В складовете избухнал пожар, съобщава се за 3 пострадали. Доналд Тръмп и Володимир Зеленски ще се срещнат във вторник във Вашингтон, съобщи представител на Белия дом, цитиран от Reuters. Също във вторник е планирано американският президент да се срещне с израелския премиер Бенямин Нетаняху на фона на продължаващото нарастващо напрежение в Близкия изток, предават ДПА и Франс Прес. Очаква се Зеленски и Нетаняху да присъстват на погребението на републиканския сенатор Линдзи Греъм, който почине на 11 юли. Той беше влиятелна фигура в отношенията между Съединените щати и Израел. Греъм също беше сред най-активните поддръжници на Украина в американския конгрес. Пловдив започна 3-дневният фестивал Hills

0: Афрок за програмата на трите сцени до Гребния канал допълва музикалният редактор Веселин Димитров.
1: Музикалният маратон ще продължи до 26 юли и разгръща внушителен мащаб с общо 46 групи, които ще свирят паралелно на три независими сцени. Съботният ден е поверен на американските машини Black Label Society и Godsmack, придружени на различните сцени, отново с най-доброто от българската алтернативна и метал вълна. Грандиозният финал в неделя принадлежи на Electric Cowboy и Lamb of God, а заедно с тях нощта ще запалят легендарните Control и още близо 10 български банди от underground сцената. За новините, Веселин Димитров.
0: Спортните новини в нощния осведомителен бюлетин обобщава Христо Денев.
2: Арда победи с 1-0 Славия в Кърджали в първия матч от втория кръг на футболното ни първенство. Единственият гол в добавеното време на срещата вкара Атанас Кабов. Започна и шампионатът във втора лига. В първия матч от сезона Берое победи у дома Хебър с 2-1. Двата гола за домакините вкара Исмаел Ферер, а за гостите се разписа Иван Тилев. Италянец ще бъде новият шеф на съдийската комисия на Българския футболен съюз. Това стана ясно след последното заседание на изпълнителния комитет на централата, без да се споменава името на специалиста. От БФС обявиха само, че става въпрос за италянец с богат международен опит, който заменя Станислав Тодоров, а подробностите ще бъдат представени следващата седмица. Според запознати става въпрос за Матео Трефолони. И втора в днешния спринт. А пилотите на Ферари доминираха в първите две свободни тренировки на Хунгаро-Ринг във Формула 1. Шарл Леклер беше най-бърз в първата, а във втората над всички бе Льюис Хамилтън. Словенецът Тадей Погачър спечели 19-ти етап от обиколката на Франция и само на 2 дни от Дюес, за да запише 26-та си етапна победа в Тюр до Франс и пета в настоящото 113-то издание. В генералното класиране Погачър има преднина от 7 минути 11 секунди пред Ремко Евенепол и 9 минути 42 секунди пред съотборника си Исак Дел Торо. Реализатор номер 1 в историята на Националната баскетболна асоциация на Съединените щати и Канада Леброн Джеймс подписа договор с тима на Филаделфия. 41-годишният Джеймс, който ще започне рекордния си 24-ти сезон през октомври, избра офертата на Филаделфия пред тези на бившите си отбори Кливланд и Майами. Договорът му е за една година с опция за продължаването му с още една.
3: Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
4: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
5: Какво се случи през изминалия ден?
6: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
7: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
8: Метроном, останете информирани.
9: Сега и виж, това е легналото, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
10: Не може да отделите толкова пари.
9: Не може.
10: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
11: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
3: Метроном. Останете информирани.
12: На 15 септември ще се отвори една нова страница в живота на десетки хиляди семейства в цялата страна, а именно първият учебен ден за първокласниците. Потърсихме мнението на психолога Екатерина Велева, какви превантивни мерки могат да се вземат от родителите на първокласници, за да могат техните деца да се концентрират по-лесно и за по-дълго време, т.е. да се научат на всичко това преди първия учебен ден. Чуйте повече.
13: Госпожо Велева, вие сте ментор за съвременно родителство, също така училищен психолог. От 15 септември предстои на много родители да имат първокласници относно адаптацията и концентрацията в първи клас. Какво наистина е важно?
4: Да, това е много добра тема и много важно да се засегне преди септември и сега смятам, че е много добър период. Родителите, на които им предстои започване на първи клас на техните дечица, да обърнат внимание този период през лятото, защото когато говорим за първи клас, повечето родители се питат, трябва ли детето ми вече да чете.

0: чете, трябва ли да пише, трябва ли да смята. Но истината е, че има един много по-важен въпрос и то е готово ли е детето ми за промяната. Защото първи клас не е просто следващата стъпка в образованието. Това е една огромна промяна в живота на детето. Това е нов етап в неговия живот. То попада в нова среда, нови правила, нови очаквания и разбира се много повече отговорности. Затова адаптацията не започва през септември, тя започва още сега.
1: А какво трябва да направят родителите, за да помогнат този период от градината към училище да става по-плавно?
0: Някои дечица може да са били, да са се чувствали много добре в детската градина, но започвайки първи клас, да имат предизвикателства, както емоционални, така и неспособността да може да стои детето спокойно и мирно, както сме свикнали да казваме начина. Едно от важните неща е първо родителите да не прекарват време в през лятото в работни тетрадки, упражнения, допълнителни задачи. Да наблягат на уменията на децата, защото успехът в първи клас зависи от уменията на децата, като самостоятелност, организираност, способно да следва инструкциите, умение да чака ред, умение да работи в група, емоционална устойчивост, концентрация, самоконтрол. Това са все умения, които помагат всеки ден в класната стая. И първото нещо е да не наблягаме на академичните умения, с които детето ще влезе в първи клас, а да се фокусираме точно върху тези умения, които ще му помагат то да бъде успешно. Защото то ще се научи и да чете, и да пише, и да смята съвсем спокойно, когато той има способността да се организира, да следва инструкции, да изчаква, да работи в група, да се... тези всичките неща, които в ежедневието детето проявява, то ще ги пренесе и в училище. Така че фокусът е по-скоро да бъде върху уменията на детето.
1: Казахме и за някои от най-големите митове за подготовката за първи клас. Какви други митове има?
0: Другото нещо, което често е подценявано, е сънят. Едно от нещата е сънят, защото много е важно да можем да създадем една рутина на детето още през лятото и постепенно да адаптираме към учебния процес, който предстои през септември месец. Защото сега е вече по-топло, денят е по-дълъг, нали, децата си лягат и доста по-късно. Много важно е да направим този плавен преход към август месец вече, когато детето ще започне да си ляга малко по-рано, защото когато е 15 септември не можем изведнъж магическа пръчка, хоп, лягал си в 11, а сега ще лягаш примерно в 9-9.30. Така че прехода трябва да започне към по-ранното лягане и съответно по-ранното ставане, за да няма този стрес в тялото.
1: Тоест трябва да създадем рутини.
0: Точно така. Рутината за съня. Часа за ставане, часа за хранене, времето за игра, време за движение, време за почивка, ритуал преди сън. Защото тя дава сигурност. А когато едно дете се чувства спокойно, то може да прояви различни умения, които му помагат и за учебния процес. Като тук, когато детето е спокойно, следователно то може да приема новата информация, да обработва, да учи по-лесно и по-бързо. И може би така говорейки, най-важното е спокойствие на детето. Да. И един от факторите, разбира се, е сънят. Защото когато детето, всички знаеме, когато детето няма достатъчно сън, то става раздразнително, плачливо, инатливо, тръшкащо се, мрънкащо. Тогава можем да забравим въобще за възприемането на нов материал, за така приемливо поведение в училище. Така че наистина сънят е един много важен фактор, за който да помислим как да го адаптираме според нуждите на нашето дете, на нашето семейство. Всеки знае най-добре за себе си.
1: Много се говори и пише за фокуса. Знаеме, че не се появява с магическа пръчка на 15 септември, а тук децата вече трябва по-дълго време да остават фокусирани. Какво може да кажете по тази тема и как можем да по някакъв начин да помогнем на детето да се фокусира по-лесно и по-дълго време да запази своя фокус?
0: Първо, като училищен психолог, който работи с деца, това, което е важно, и аз ще го дам като подарък на всички родители, които така се докоснат до нашето интервю, с конкретни движения през тялото, с които могат да развиват уменията на

0: фокус и концентрация при децата. Но ще кажа и сега кои са нещата, чрез които ние можем в ежедневието да тренираме този фокус, защото, както и вие казахте, той не се появява с магическа пръчка на 15 септември. Дете, което не може да стои спокойно, то няма как да прояви това умение и на 15 септември в училище. Така че настолните игри са много подходящи за развиване на фокуса и концентрацията. Всякакъв вид конструктори, подреждане на пъзели, рисуването, отсветяването, четене на приказки до край. Ако детето има трудности да изчаква толкова дълго, вземете много малки книжки, дори нали, за вече 7 годишно дете, четете такива книжки, които са кратки, които да покажат успеха на детето. Ти успя да изчакаш, да свърши цялата приказка или да ти прочитат цялата приказка. Давайте задачи, които детето може да изпълни от началото до края. Тоест кратки задачки, които детето знаете, че ще може да изпълни. Да кажем, сложи си дрехите за пране или сложи, подреди приборите на масата. Нещо лесничко и дребничко, което да покаже на детето, аз мога да направя нещо от началото до края. Аз мога да подредя всички прибори на масата отведнъж. От първия път. Много е важно да се концентрираме върху успехите на детето. За всяко едно дете това ще бъде различно. Няма значение, че всички деца са на една възраст. Всяко едно дете има умението на фокус и концентрация. Въпросът е, че при всяко едно ще бъде различен период, за който детето може да стои мирно или спокойно. Но важно е да се фокусираме върху това, което детето прави успешно. Защото по този начин ние ще му покажем ти можеш и постепенно ще развиваме това умение.
1: Кои са най-честите заявки от родителите или, да кажем, от самите ученици в първи клас? Кои са най-големите трудности?
0: Най-големите трудности това са неспособността на детето да стои спокойно. В един момент децата започват да се уморяват и тялото започва да се саморегулира чрез движение. Децата почват да мърдат, да искат да стават, да започват да говорят. А това е едно от най-големите предизвикателства в начален етап. Докато децата развият тази способност да могат да се задържат на едно място за 35 минути в първи клас. Другото са емоционалните предизвикателства, които са свързани с отказа на детето да направи нещо, но това не означава, че детето не може, а означава, че детето се страхува от грешки. И когато детето се страхува от грешки, тук е много важно да подходим с разбиране, защото децата не искат да се провалят. Нито един човек не иска да се провали и това е дълбоко коренено в нашата същност като хора. И същото важи и за малките деца. Така че с подкрепа, пак отново фокус, да видим какво пък можеш, да какво направи успешно, кое от всичко това ти е трудно. Защото не всичко, не цялата картина, да кажем, не цялата задача, не цялата думичка е трудно да се прочете, а има определен звук в думичката, която е трудна за детето. Или сричка, която ще е трудно да прочете. Така че тук фокус е кое точно ти е трудно, за да покаже на детето, че има някаква конкретна част от цялото, която затруднява детето, а не всичко. Защото всичко е много страшно.

0: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Въпреки очакваните валежи, в община Ардино остава в сила заповедта за ограничаване на използването на питейна вода за дейности извън битовите нужди. Мярката е превантивна и цели да не се стигне до режим на водоснабдяване през летните месеци. За причините очаквания ефект от ограниченията чуйте разговора на Мартина Дякова с заместник кмета на общината Наско Кичуков.
7: Здравейте, господин Кичуков.
8: Здравейте.
7: Да започнем първо с това, защо се наложи издаването на тази заповед именно сега? Какво показват данните за водните количества?
8: Към момента нямаме населени места с режим на водоподаването, но летния сезон е в сила, засушаването започна и ако не вземем някакви мерки, ще доведе най-вероятно до въвеждане на режим на водоподаване за питейно-битови нужди. В тази връзка превантивно издаваме такава заповед, водата да не се разхищава, да не се поливат градини, да просто да се използва по предназначение за хората да имат нормално водоподаване за питейно-битови нужди.
7: Достатъчни ли са тези мерки според вас, за да се избегне режима на вода?
8: По данни на ВИК, ако стриктно се спазва заповедта, няма да имаме режим на водоподаване. Ако не се спазва, неизменно ще стигнем до там.
7: Как ще се контролира спазването на тази заповед? Кой ще извършва проверките?
8: Тя в заповедта е записано, че контрол по изпълнението на заповедта се възлага на началника на клон Ардино, ВИК клон Ардино, и селските кметове, които при нарушение могат да подадат сигнали.
7: А предвидени са и глоби, те се разчитали първо на предупреждения и как
8: казва,
7: или санкциите ще се налагат веднага при установено нарушение.
8: Да се надяваме, че няма да се стигне до там, но ако се наложи, трябва да се въвеждат и санкциите, но да се надяваме, че хората ще проявят разбиране.
7: Казахте, че към момента нямате данни за села, в които положението вече да е критично. За сега тези мерки въжат за всички населени места и никъде не е въведен воден режим, а просто
8: да,
7: е намален.
8: Към момента нямаме воден режим, това пак казвам, се прави превантивно, защото през годините, през летните месеци, особено юли и август, винаги се е стигало до воден режим. Затова го правим превантивно, да може да избегнем тази ситуация.
7: Такава заповед е била налагана и преди, в предишни лета?
8: Предишни лета не сме стигали до там, но тази година решихме превантивно така да действаме, да може хората да не останат без вода.
7: И ви попитам, защото и за частни нужди, като тези автомивките, примерно, които използват вода, ти предполагам, че
8: те автомивки има основно в града. В града такъв проблем поне за сега нямаме. Зависи от летните месеци как върви времето, може да се стигне и до някакви по-сериозни рестрикции.
7: Тоест повече водата се използва в по-малките населени места?
8: Абсолютно, да.
7: Там са засегнати повече от намален,
8: да,
7: дебит.

0: какъв е вашият апел към хората, с колко според специалистите трябва да бъде намалено употреблението, за да се избегнат по-тежки ограничения?
1: Вижте сега, ние не говорим за намаляне на потреблението с цяло хората да се лишават. Просто, нали, да ограничим поливането основно на градините, защото основно по селата там се разхищава много вода. Но ако се използва само за питейно-битови нужди, няма нужда от рестрикции. Нали, да има достатъчно вода за питейно-битови нужди, ако се използва само водата, има достатъчно вода.
0: Да успокоим хората, че имат...
1: Просто не се разхищава с описаните в заповедта дейности.
0: Благодаря ви за този разговор. Уважаеми слушатели, чухте Наско Кичуков, заместник кмет на община Ардино.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Уважаеми слушатели, в рамките на инициативата Дни на приятелството в Кърджали гостува уникалната пътуваща изложба на карикатури. И знаете, че специален гост и лектор, представил изложбата, е професор доктор Нурджан Özgür Baklajoğlu от Истанбулския университет. Здравейте, професор Baklajoğlu.
2: Здравейте.
1: Много се радвам, че приехте нашата покана да ни гостувате.
2: Аз ви благодаря, че дадохте тази възможност да отразим нашите чувства, свързани с изложбата и с тази инициатива.
1: Какво означава за вас тази изложба и защо беше важно тя да бъде показана тук в България? Имате ли лична история?
2: Аз съм изселничка от 1989 година, дори на 21 юли 1989 година, когато бях на 18 години, трябваше да напуснем родния ми град, който е Разград, и родната ни къща, и просто се намерихме в един друг град, в Истанбул, в Турция, където все още живея и преподавам. Тази лична история беше важна, но от друга гледна точка, от 89-та година насам, всъщност аз работя по тема миграция. Също работя по темата за Балканите и преподавам лекции, свързани с обществата и културите на Балканите, лекции, свързани с междукултурните отношения и междукултурната комуникация, като средство за изграждане на мирни отношения между държави. Също с Круг Арт от много дълги години се знаеме. Познавам се с Емил Коен и с Радост от 90-те години насам. И искахме да се сработим, но и така не успяхме да изградим един проект. И тази изложба всъщност беше, ни даде важна възможност да работим заедно. И свързано с това, това е всъщност причината, защо идваме първо в Кърджали, но има още по-важна причина. Около 9 от карикатуристите, които допринесоха с карикатурите си за изложбата, имат спомени от Кърджали, но какви спомени? Чрез техните семейства, а някои са родени в Кърджали и са емигрирали от Кърджали в Истанбул или в Бурса, като мен. Значи 1989 година, около 4 от карикатуристите са родени и израсли или имат спомени, свързани с детството им в Кърджали, което беше много важно. А също лична, друга част от личната

0: историја баща ми, Руфи Ахмедов Özgür, той беше учител из Рудогорските села. И често при всяка миграция, нали, лично моето семейство е изживяло 3 или 4 вълни от миграции през миналия век. И при всяка миграция той казваше, ами нашите всички художници, писатели, поети и учители отиват и оставаме без изкуство и обучение тук в България. И това ме беше впечатлило и по времето на този проект всъщност разбрах колко много обучени интелектуалци и художници са емигрирали в Турция, а също се запознах с много от тях тук. И тогава разбрах колко много сме допринесли в миналото за развитието на изкуството въобще в Турция, но в същото време за развитието на изкуството и в България. А в същото време сега много художници, писатели, дейци на културата градят мостове на културата между двете държави. Искат това да стане по-видимо. Винаги някакси правиме конференции, пишеме книги, които са пишат повече и говорят повече за травматичния аспект на миграцията, но миграцията всъщност не е само миграция, не е само загуба. И аз загубих детството си там, и аз загубих моята детска стая, оставих я в Разград, но в същото време тя ни прави силни и мигрират също и много ценности, мигрират културни символи, културен опит, има миграция на знание, на таланти, което всъщност беше много интересно за мен през последните години. Лично аз започнах да работя на темата как изкуството и миграцията, какво съотношение има между изкуството и миграцията изцяло в глобален и в регионален аспект.
1: В изложбата участват автори с корени от България. Какво ги свързва, въпреки че днес живеят и творят в Турция?
0: Всъщност беше много интересно. Ние научихме много неща като академици също. Ние сме голям екип. Значи 28, сега станаха около 30 карикатуриста. Надминахме 30 карикатуриста и имаме около 5 студенти, докторанти или магистрати, които правят устната история. Вързват се с семействата и събират миграционните им спомени. Това е всъщност най-оригиналният аспект на изложбата, защото някои от семействата те дори започнали да забравят, на някои спомените им са много пресни, но някои пък имат малки спомени, разказани от техните прадеди, как са дошли, откъде са дошли. Чрез тази изложба те реставрираха тези спомени. Дори имаше един от, той от Кърджали, Мюмин Дурманс, един от карикатуристите. Той искаше много да дойде, обаче заради Шенген не можа да си вземе рандеву и да дойде, но той искаше да види Кърджали като родното място на майка му. И има спомени, които са разказани от майка му, но никога не е идвал в България. Карикатуристите, които дойдоха в Кърджали, те също за пръв път видяха България и което ги свързваше бяха тия спомените за изселничеството, семейната история на изселничеството, за изселничеството, но също и за България, като някогашната родина на техните семейства. Сега започнаха повече да се интересуват и започнаха да търсят повече, разследват семейната си история от електронната държавна информационна система и започнаха да се интересуват. Те искат да видят България, да отидат родните места на семействата си. И това е нещо много хубаво за тях. Много чувствително. Темата стана много чувствителна и някои дори решиха, имаме нови карикатуристи, които искат също да се включат в изложбата като една благодарност за тия, които са мигрирали също. Вече не искам да се повтарят всичко това, което преживяхме. Новите поколения трябва само да мислят за изкуство, да кооперират, за културна кооперация, за културно взаимодействие, да мислят за мир, за приятелство и да продължат така. Затова влизането ни в България през дните на приятелството е много символично и много важно, защото дори днес по време на лекциите в Истанбулския университет, като преподавам лекцията по Балканите, общество и култура на Балканите или международна миграция, по времето на лекциите понякога път разказвам моята лична история и ме гледат, ама как така е възможно тази малка жена там, 1,59 м, да е

тогава етническо чистене и после миграция. И да преподава пред нас, и да стои жива и здрава пред нас. И не искам едните поколения да преживеят това, което ние сме преживели. Искам само да живеят в мир и разбирателство. И мисля, че той е универсален език на изкуството и културата. И факта, че изкуството е много силно визуално средство, което има много бързо междукултурно въздействие, е много важно за развитието на междукултурните отношения между двете общества, между България и Турция. И това трябва да се продължи. И мисля, че днес вече имаме отново тоталитаризъм, имаме авторитаризъм, които чукат на вратата ни. Тоталитаризма, популизма и радикалния национализъм из цяла Европа, из целия свят започна да се завръща. И затова нашата изложба и този месаж за приятелство, символичен, е много важен в момента за изграждането на едно приятелско и приятелско бъдеще и мирно бъдеще между двете държави. И младите просто трябва да научат от историята, да вземат урок от историята и да не повтарят това, което сме преживели в миналото, а да гледат в бъдещето и да гледат чрез очите на изкуството. И на Светин Ходжа и Хитър Петър, разбира се. Те са много важни за нас.

0: Българско национално радио. Вие сте с Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
5: Метроном, останете информирани.
6: Сега и виж, това е легналото. Иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
7: Не може да отделите толкова пари.
6: Не може.
5: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
8: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
0: Метроном. Останете информирани.
9: Уважаеми слушатели, вече сме във втория част на нашето предаване. Ще чуете мнението на изселника с български корени Шенола Кън, който работи в Германия относно стандартите на живот според него в трите държави и къде според него е най-добре да се живее.
10: Господина Кън, вие добре познавате живота в Турция, България и Германия. Дали можем да направим една съпоставка, да речем последните 6 месеца, живота в тези три държави? Какви са вашите наблюдения относно стандарта на хората, да кажем в услугите, в магазините, да направим някаква съпоставка?
11: Услугите, магазините, най-голямата, как да ви кажа, услуга, грижа за хората има в Турция. И после в Германия има също, но както в Турция няма. В България обслужването е много, много просто.
10: Не на ниво.
11: Но, не на ниво, все едно, че клиента, че някакъв не е обикновен човек. Сервитор е много по-висок човек, така да кажа. Чакаш, ти отговарят много точно. Все едно, че не искат да идват клиенти. Да, на много места. Има и хубави места в България, ама предимно не обслужват добре.
10: Поред вас заплащане, ако трябва да направим една съпоставка между трите държави, къде е най-добре заплатен труда?
11: Най-добре заплатен труда е в Германия. То преди беше по-добре, ама сега селниците, дето идват от чужди държави, и не им плащат както преди, те са на трето качество гледат. Германците са на първо качество, после ето са дошли трето поколение, четвърто поколение преди, те са на второ качество, на трето качество, последно, които са дошли. Те работят на много ниска цена. Не е как Германия както преди. Турция, как, ако работиш някаква хубава работа, голяма работа, например, холдинг някъде, получаваш много по-добре и от Германия, колкото и в Германия. Ама има такива малки предприятия, дето плащат на много ниско на минималната заплата в Турция. Минималната заплата в Турция не е много добре, както в България. Но предимно хората, дето си имат хубава работа или се вършат собствена работа в Турция, те са на високо ниво. И така да кажем, например, Турция се води на три, хората се разделят на три качества. Първото качество е, дето от европейското ниво са по-високи, от Норвич и от Швейцария. Те са около 10 милиона, 15 милиона. Но много високо качество живеят. Между 20 и 25 милиона живеят на европейски стандарт, дето в Германия живеят. И към 30-40 милиона живеят под европейския стандарт, така да кажа. Ама в България, дето работят в чужбина, те са, нали, то в последните 10 години работят там, те си печелят добре и си живеят за България добре. За Германия не, разбира се. И другите, дето работят България, лошо ми е.
10: На ръба на оцеляването.
11: Да, само се хранят. Нямат някакви
10: удобства, да кажем.
11: Удобства, да, удобства. Например, да отходят на кино, на театър, на почивка. Много им сложи, само се

0: захранене печерата.
1: Да.
0: И заплатата, дето получават за покупка на продукти, продуктите са много високи. В Германия са по-ниски от България, така да кажа, някакви продукти, дето се произвеждат в България. В Германия 100% по-ниско цени се продават. А в България по-високи цени.
1: Въпреки, че се произвеждат в България.
0: Да, да. Българска марка. Не знам как става тая работа.
1: Какви са вашите наблюдения, след като прие официално валутата евро? Впечатлението
0: ми... Това е много късо, още след 2-3 години можеш да говориш много подробно за тия неща. Ама сега преминаването от лева на евро... Каже някои цени, някои продавачи едно към едно са направили. Един лев, едно евро, това не е хубаво. Това значи държавата не контролира тия собственици, дето продават или като сменят, не е под контрол в България всичко.
1: В Турция, тъй като знаем, че също така последните години има много висока инфлация, това, както вие казахте, че се делят на три прослойки, но броя на тези обеднелите хора и тези, които не могат да си позволят почивка, нарасна, предполагам, след тази инфлация.
0: Да, нарасна. Нещо е друго. Тук, дето живеят големите градове, работят. Освен селниците, другите, дето са живеят тук отпреди, те в селата си имат земи, градини, оттам идва всичко. Имат, как да кажа, тук работят в някакво предприятие, в някаква фабрика, но и от селото им идва подкрепа, така да кажа. Там, нали, издейтин, тванова, череши, праскови, те си имат много. Турция не е както в България. Турция, нали, е частна. Преди България след 90-те години премина в капиталистическия строй и не всички си имат земя. Ама тук, дето живеят преди, освен селниците, в Турция те произвеждат и в селата си. От 2 години насам намаляват някои цени. Не нарастват.
1: Тоест покупателната способност според това, което се работи, доколкото разбирам от това, което вие казахте, в Германия е най-висока.
0: Да, после Турция, после България. В Турция има, например, тук сега в момента да кажа...
1: Някакви хранителни стоки от първа необходимост.
0: Сега зеленчуци. Томатите са около... Как да кажа, 20 цент по юро ще казвам.
1: Да.
0: 20 цента и 50 цента.
1: Между 20 и 50 цента е килограм домати, да, в Турция.
0: Да, по качеството, нали, има бороди, нали,
1: да,
0: всякакви домати,
1: да,
0: розови, нали,
1: да,
0: селски. Например, краставите са между, те са между 25 цента и 60 цента. Няма евро,
1: mm-hmm,
0: да, така да кажа. Има евро, праскови, например, банани, те са по евро.
1: Mm-hmm.
0: Евро и 10 цента това. Например, динята сега в момента е, как да кажа, колко, към 20 цента, да.
1: Mm-hmm.
0: Няма и 20 цента, някъде по-долу.
1: Тоест, можем да кажем, че това, което вие изброихте, по принцип умножено по 2 са цените в евро в България на тези стоки.
0: Динята не знам сега колко е, но беше към 70 цента.
1: Ами, да, 50-60 цента, да.
0: Да, ама тук в България три пъти по... В България, към в Турция, три пъти по-ниски са цените.
1: А има ли нещо, което в България да е по-евтино в сравнение с Турция?
0: България... Сега в момента няма такова нещо. Само квартирите. Квартирите са по-евтини.
1: В България.
0: Но в България, да, квартирите са по-евтини, но... Квартирата е, как да кажа, в България им слагат перални, климатици, всичко им като хотел.
1: Да.
0: Ама в Турция не е така. Турция, дето ще ползваш ти и сглобаемо си купуваш ти. Климатика го ползваш, то ако си на 10 години в една квартира, то климатика е 10. Срока живота на един климатик. Трябва да си го купиш ти. България, например, купува собственика. И затова в България е по-ефтино.
1: Mm-hmm.
0: Но...

0: кашмири са са по-скъпи.
1: В България?
0: Да. В България са по-скъпи.
1: В България жилищата са по-скъпи, но наймите са по-евтини.
0: Ще има всякакви жилищи. Много люксозни, дето в България няма, те са милион много скъпи. Аз дето викам най-низкото, дето. Най-низкото.

0: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: В следващите минути ще говорим за най-новия проект на Агенцията по заетостта, наречен Хоризонти. Мой събеседник е директорът на Бюрото по труда в Кърджали, Метин Хафъз Салим. Здравейте!
7: Здравейте! Привет на вашите слушатели!
6: Господин Хафъз Салим, кажете ни повече за проект Хоризонти.
7: Проект Хоризонти касае безработница и техните възможности за включване в проекта, като предоставя възможност за обучение по професии, търсени от работодателите с цел повишаване на заетостта.
6: Кажете повече за целевата група.
7: Целевата група, както казах в началото, касае безработни младежи, но конкретно няколко подкаста, както се казва. Значи, безработни младежи до 29 години включително, които не работят и не учат. Безработни лица с трайни увреждания, безработни лица над 55 години, безработни лица без професионална квалификация, поручително безработни лица и икономически неактивни лица. Това е целевата група на проекта.
6: Тоест, за разлика от другите проекти, за които ние с вас разговаряхме предходните седмици, проект Хоризонти, той обхваща всички безработни. От младежи до фактически предпенсионна възраст хора.
7: Така. Имайте предвид, че този проект с обучение и включва два етапа. Една включва компетентност, умение за конкретно включване на пазара на труда. Периода на обучението от 28 септември 2026 година до 1 октомври 2026 година. И другото обучение – професионална квалификация, малък и среден бизнес, като периода е от 2 октомври 2026 година до 24 ноември 2026 година.
6: Тоест, все още хората могат да се записват, виждаме края на септември, започва първия период.
7: Сега точно е периода, когато могат да се хората, които се интересуват от това, да дойдат в бюрото по труда и да си подадат заявленията за включване в този проект Хоризонти, като минималното изискуемо образование е завършен 10-ти клас. Разбира се, ние информираме и нашите безработница, които вече са включени, наши клиенти. За тези, които все още не са ни клиенти, и ако чуят това, което говори в момента, могат да заповядат бюрото по труда, да се направят регистрация и ако искат да се включат в този проект Хоризонти.
6: И да получат подробна информация.
7: Да.
6: Сигурна съм. Това, което исках само да ви попитам, в групи ли ще бъде това обучение? И тези групи има ли определен брой лица?
7: Говорим за 20 безработница, които ще се включат в това обучение.

0: И от сега почнахме да подбираме хората, които отговарят на тези условия и те, ако искат, да се включат в това обучение.
1: По 20 и на двата етапа или 20 общо?
0: 20 общо.
1: 20
0: като,
1: общо.
0: Същите ще бъдат включени в умение за конкретно включване на пазара на труда и другата професионална квалификация – малък и среден бизнес.
1: Тоест след запълване на бройката от тези 20 лица вече няма да има възможност да се запишат хората, така че да ги призовем да побързат.
0: Да, това конкретни параметри има самия проект, така че, както казах, 20 души ще бъдат обучени по този проект. За малък и среден бизнес, в същото време умение за конкретно включване на пазара на труда.
1: Тази информация даде директорът на Бюрото по труда в Кърджали Метин Хафъз Салим.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Неправителствената организация Българо-турски родопски фолклор и култура цели съхранение на културното историческото наследство на родопите на местния фолклор и култура. Нека чуем повече за организацията от нейния председател Зикие Хасан. Здравейте, госпожо Хасан. Може ли да кажете от кога датира тази организация и с каква цел се формира?
2: Здравейте. Да, нашата неправителствена организация е основана април месец 2021 година, като основната ни цел е съхраняване на културно-историческо наследство на родопите и по-специално на местния фолклор, местната култура, опазване и насърчаване на българо-турските обичаи.

0: стари традиции, създаване на мостове, приятелство, изложби, които, например, направихме една изложба за млади таланти, с цел опознаване, просто за някакви съвместни действия, даже и с участието на представители от цялата страна.
1: Може ли да кажете как се финансира вашата неправителствена организация?
0: Това е голям проблем. Тук трябва е честно да кажа, че все още културата и традициите на неправителствените организации в територията на общината, той като цяло и в България, нямаме така дълбоки корени и традиции с парични средства. И тъй като нямаме такива фондове или програми, с които работим и си подсигуряваме финанси, повече работим самостоятелно с желанието, участието на местни групи, родители, активност и с съдействието на общината като участие в културния календар на общинските празници, включително и съвместно с читалище Пробуда Целофотино, тъй като използваме салона и читалище в определени моменти ни подпомага с присъствие, с осигуряване на общественост. Сами разбирате, че това при нас за финансите е голям проблем.
1: А има ли достатъчно брой желаещи да се включват към вашите мероприятия?
0: Бих казала да, защото вече имаме изградени така програми, в които участваме, мероприятия. По-скоро активност от страна, повече работи с деца в юношеска възраст и с по-малки деца, в зависимост от програмата. По-скоро става с желанието на родителите, защото има амбицирани родители, които искат да се видят децата на сцена, на различни мероприятия и така.
1: Можем да кажем, че много от хореографите даже работят съвсем на доброволни начала.
0: Да, колкото мога, сама се занимавам с хореографията, но това е натрупан опит от години. Още като учителка, преди да се пенсионирам, имах групи за танци, етнотанци и оттам вече сме придобили опит и за ученето го разширяваме, къде със съдействието на приятели, познати, така участваме обаче в доста мероприятия през годината. Поне 5, 6 до 7, 8 стигат нашите участия в всякакви изяви.
1: Може ли малко повече да кажете за вашите инициативи, в какви инициативи се включвате и какво точно представяте на публиката?
0: Получаваме покани за участие. Например, сме участвали два пъти с група в специален празник, рамазански празник за деца, организиран от районно мефтийство град Кърджали, Дома на културата. Друг път сме участвали в 100 годишната от рождението на българския Нелсън Мандела, но от другото Адала, отново в голямата джамия в Кърджали с тихове. Участвали сме също така и в Текирда, община Муратла, фестивал на детето. Миналата година участвахме в фестивала на черешата в Ясъс, община Ясъс, Гърция. Където сме поканени, не сме отказали, като се има предвид, че още от ноември почват подготовките. Най-голямото участие като общинско мероприятие е годишната от убийството на бебето Тюркян по време на възродителния процес. Като тази година разширихме малко, не само на самия ден да се изправят на цената с стихове децата, организирахме един конкурс на тема «Мечтите на Тюркяна оживяват в моите спомени», писане на стихотворение, рисуване. Участваха наистина деца от цялата страна, дори от Северна България, от Варна, които получиха своите награди. Направихме една голяма изложба с рисунките на децата. Читалищния салон беше препълнен, като официални гости бяха и генералния консул на Република Турция. След което вече на 26 декември на самия възпоменателен митинг, то е огромно мероприятие с много участие, изложихме на самата памет чешма в парка на чешмата рисунките, които бяха направени в памет на малката Тюркян, след което участваха на сцена на програма така, «Нашите деца». И това всъщност е най-важното събитие за нас, най-важното вълнуващо събитие не само за нас така с децата, но и на цялата общественост. Вие се сещате за този празник, непременно сте чували или гледали. Така че това е най-важното събитие, след което веднага след това, януари месец, почваме да се готвим за майчиния език. Майчиния език в общината се признава единствено в нашето читалище, с участието на наши и деца, и така и родители. След това има организация, която се прави на областно ниво, отново същите деца така отиват с

0: и повече стопите, които са си наши стихове, нали? Не на всяка цена стиховете са на известни поети или писатели.
1: Да.
0: Гледаме да имаме и наше творчество. След което ние се готвим, 8 март празнуваме, то вече обичайно навсякъде се празнува, пак имаме някаква изява с децата. Март месец непременно участваме в програмата от войната в Чанак-Кале, то е в съвместно с Генералното консулство на Република Турция в Пловдив. Отново имахме деца присъствие тази година също. След това има така, нали, общо взето гледаме да следваме традициите през годините с нали, мероприятията, в които участваме и сме канени. А също така, тук да не забравя, участвахме в един фестивал в Пловдив заедно за популяризиране на турската кухня. Бяхме поканени, 2 дена бяхме на фестивал, където както ни поканят, просто следваме, нали, получаваме покани, но също следим календарите на различните културни мероприятия.
1: Знам, че сега юни месец също така се включихте към една друга инициатива.
0: Да, може би имате предвид работната среща на културните дейци от цялата страна и от балканските страни. Под патронажа на европейския депутат Йохан Кичук. Всяка година се провежда тази работна среща, като включва всички представители, работещи с културата, с специално с турския език от цялата страна, като читалищни дейци, като центрове за личностно развитие, подпомагане, журналисти, включително и академици, специално от Турция. Тази година, 2 години подред имаме участието на неправителствените организации от Западна Тракия, Гърция. Това мероприятие наистина е много значимо мероприятие, в което се обсъждат културните изяви, кой какво е работил през годината, какви мероприятия е провеждал, какви срещи, срещи с между неправителствени организации, взаимно опознаване, поделяне на ако има някакви проблеми, причини, поради които не са осъществени, например, за плановане мероприятия. Освен това, на тази работна среща ние се опознаваме от цяла България. Например, през лятото идват групи от Русе, от Варна, които участват в фестивала. Не знаете, че в Ардино има фестивал.
1: Да.
0: След това в Кърджали идват, отсядат и в Крумоград и пред нас най-вече обикалят културните места, посещават даже и в Гърция, в Комитини по едно кафе прескачаме да се срещнем там и с техните неправителствени организации, като обмяна на опит. Как те работят, как ние, общо взето те имат по-дълга традиция с неправителствените организации, докато при нас се опитват да се крепим. Аз още в началото казах, че така ние нямаме дългогодишна история и култура в развитието на неправителствените организации. В големите градове е друго, но вие знаете, в нашите райони се осъществява това по-трудно. Всяка дейност изисква подкрепа на обществото, на общината в лицето на нашия кмет. Към нас е проявявано разбиране и подаване на ръка. Най-малкото, което е, което могат да направят, включват, например, в деня на самодееца, на 6 май Георгиев ден, на празника на годишнината на общината 26 март, сега предстои фестивал на чушката. Така, просто нищо не става. Една неправителствена организация в тези райони самостоятелно почти невъзможно да съществува с много огромно усилие, с много желание. И добре, че все пак, нали, излизаме и родителите, и възрастните имат желание, така като видят, че нещата се случват, че участваме в различни мероприятия извън страната, се мотивираме.

0: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
5: Метроном, останете информирани.
6: Сега и виж, това е легналото, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
7: Не може да отделите толкова пари.
6: Не може.
5: Метроном, всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
8: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
0: Метроном, останете информирани.
9: Уважаеми слушатели, продължава сутрешния ни блок. Вече сме в последния час. Преди дни, след като ви представихме данните за обществените поръчки на община Кърджали, където за периода 2020-2026 година са възложени договори за над 209 милиона лева, продължаваме с поглед към друга община в областта. Как изглежда картината в Джебел и къде са насочени публичните средства там? Че по темата ще научим от репортера ни Илияна Типова, която е в студиото. Илияна, здравей!
10: Здравей, Нахи! Здравейте, уважаеми слушатели! Да, според данните от платформата Sigma, през периода от октомври 2020 до юни 2026 година, т.е. близо 6 години, община Джебел е сключила 287 договора на обща стойност 18,8 милиона евро или близо 37 милиона лева с 67 различни изпълнители.
9: Ако трябва да сравним, каква е разликата спрямо община Кърджали?
10: Разликата е значителна. Докато в Кърджали обемът на обществените поръчки надхвърля 209 милиона лева, както ти каза, а в Джебел той е близо 6 пъти по-малък. И в двете общини обаче най-големият дял в средствата е насочен към строителство и инфраструктурни дейности. Все пак знаем, че община Кърджали е доста по-голяма, отколкото община Джебел. Е нормално да има такава значителна разлика.
9: За община Кърджали знаем къде отиват най-много средства, а в Джебел къде са насочени?
10: Близо 73% от всички средства са за строителство и строително-монтажни работи. Следват хотелиерските и ресторантьорските услуги с почти 8% и дейностите по чистота и околна среда с над 6%.
9: Кои фирмички в кавички са получили най-голям дял от тези парични средства?
10: И тук имаме концентриране на фирми. На първо място е Сенстрой ЕООД с 3,9 милиона евро по 22 договора. Това представлява над 20% от всички възложени средства. Следва Негруп ЕООД, където Негруп също е една сред водещите фирми, които са усвоили в Кърджали, така е в Джебел, с 2,9 милиона евро по 27 договора. А на трето място е Екотрадекс Груп АД с 2,2 милиона евро по 9 договора. Сред основните изпълнители са още Герб Груп ЕООД с 1,8 милиона евро, Дарис 2004 ЕООД с 1,5 милиона евро, US Engineering с близо 925 хиляди евро и Global Cleaner с над 818 хиляди евро.
9: Какво показват разпределението на средствата в Джебел?
10: Да, ние си говорим за цифри, но прави впечатление, че първите 7 фирми са получили над 74% от всички средства по обществени поръчки. Това е още по-висока концентрация в сравнение с община Кърджали, където първите 7 изпълнители получават около 58% от средствата.
9: Като цяло се знае как се възлагат поръчките в Джебел, как се извършва тази...
10: Най-често процедури на състезание, които представляват над 77% от всички възлагания, но както и в Кърджали, така и в

0: Жебел. Средният брой подадени оферти са 2, което е сходно с показателите, както казах, в Кърджали.
1: Какво можем да кажем за по-големите проекти?
0: Сред тях са мерки за енергийна ефективност в кметствата на територията на общината, обновяване на спортната зала на професионалната гимназия Руска Пеева и изграждане на фотоволтаична инсталация върху общинската сграда в Джебел.
1: Европейските пари?
0: Да. Разбира се, как без европейски средства. Около 16% от всички възложени средства са осигурени по европейски програми.
1: От всичко това, ако трябва да си направим извод, какво можем да кажем?
0: Както в Кърджали, така и в Джебел, основният финансов ресурс е насочен към строителство и инфраструктура. Разликата е в мащаба, но и тук се наблюдава концентрация на значителна част от средствата в ограничен брой изпълнители. И това прави прозрачността и обществения контрол върху изпълнението на проектите особено важни, което трябва да се следи.
1: Благодаря ти, Илияна. Ще продължим да следим къде се харчат средствата в и в другите общини. Благодаря ти още веднъж.
0: Благодаря и аз.
1: Уважаеми слушатели, това бяха данните за обществените поръчки в община Джебел за периода 2020-2026 година, представени от Илияна Типова. В следващите дни ще продължим да проследяваме как се разходват публичните средства в останалите общини от област Кърджали. Ще ви представим данни за стойността на обществените поръчки, основните изпълнители, най-големите проекти и начина, разбира се, по който се възлагат договорите. Целта е гражданите да получат по-пълна картина за управлението на публичния ресурс в региона. Всички тези пари са наши.

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
6: Метроном, останете информирани.
7: Сега и виж, това е легналото. Иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
8: Не може да отделите толкова пари.
7: Не може.
6: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
9: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
1: Метроном. Останете информирани.
10: Уважаеми слушатели, сега Габриела Руменова от платформата Ние потребителите ще ни отведе в Албания, страна, която доскоро оставаше извън списъка на най-предпочитаните туристически дестинации, но днес привлича все повече посетители от цял свят. На място ще проверим дали красивите плажове, живописните планински гледки и достъпните цени са действителност или добре поддържан мит.
11: Здравейте, в Албания сме, за да разберем какво е да си турист в страна, която доскоро не беше сред топ дестинациите за пътувания и почивки, защото това вече се променя. Ще проверим на място мит или реалност за красивите плажове, живописните планини и атрактивните цени. Албания не е член на Европейския съюз, но българските граждани могат да влязат без виза, само с лична карта или задграничен паспорт. Документът обаче трябва да е валиден поне 3 месеца след датата на преминаването на границата. В интернет може да попаднете на информация, че при влизане трябва да докажете, че разполагате с минимум 50 евро на ден за целия престой. Възможно е това да се прилага за граждани от трети страни като стандартна мярка за финансово обезпечаване на туриста. За граждани на Европейския съюз не е валидно.
12: Местната валута тук е албанският лек, а официалният обменен курс се публикува ежедневно от Банката на Албания. Много търговци приемат и евро, а в по-големите градове можете да плащате и с карти. Ако ще теглите пари от банкомат, внимавайте за такси. Доскоро в малките населени места разплащанията бяха предимно в брой, но това се променя, защото албанското правителство задължи всички търговски обекти да се снабдят с ПОС-терминали до 30 май 2026 година.
11: Има нещо типично балканско. Тук можете да се пазарите почти за всичко. Дали е турско влияние или местна традиция, факт е, че цената често подлежи на договаряне. И няколко практични потребителски съвета.
12: Обменяйте пари само в лицензирани бюра и проверявайте курса.
11: А при плащане в евро уточнявайте курса предварително. За пресмятането можете да си помогнете с онлайн калкулатор за превалутиране.
12: И още нещо важно, както отбелязахме, Албания не е в Европейския съюз, затова правилото роуминг като дома не важи автоматично.
11: Преди да тръгнете, проверете какви са цените на мобилните услуги при вашия оператор и дали предлага специални роуминг пакети за Албания.
12: Мобилните данни могат да излязат скъпо, особено ако ползвате навигация и социални мрежи.
11: Нашият съвет – активирайте подходящ пакет предварително или ограничете мобилните данни. Така ще си спестите неприятни изненади в сметката след почивката. В Албания целогодишно се шофира с включени къси светлини. Контролът е засилен, глобите могат да бъдат сериозни, дори да се стигне до отнемане на книжката до 12 месеца. Междуградският транспорт се осъществява основно с автобуси и микробуси.
12: Когато се придвижвате пеша, внимавайте дори и на пешеходна пътека. Особено по-младите шофьори не винаги спират.
11: Има и редовни фериботни линии от Дурас, Вльора и Саранда към Италия и Гърция. Основната въздушна врата към страната е международното летище Майка Тереза в Тирана.
12: Една от забележителностите на Албания са хилядите бункери, изградени от Енвер Ходжа по време на студената война.
11: Днес част от тях са превърнати в музеи, ресторанти, барове и арт-пространства. Опит историческото наследство да стане туристически ресурс.
12: По-възрастните основно говорят албански, но младите владеят и английски и италиански. Като турист няма да имате никакви езикови проблеми. Водата от чешмата не се препоръчва за пиене, защото съдържа голямо количество хлор. купувайте бутилирана.
11: В планинските и полупланинските райони в дворовете хората отглеждат истински плодове и зеленчуци. Имат дори портокалови и мандаринови дравчета, също и маслини. Месото, сиренето, млякото и хлябът са с много добро качество и често местно производство. Албанската кухня е средиземноморска, но с силно италианско, гръцко и турско влияние. Едно от най-типичните ястия е фергесе. Комбинация от доматен сос, извара, чушки и чесън, сервирано с хляб или с писпили, печено хлебче с зеленчуци. Това, което ние наричаме бюрек, тук е байрак, популярно за закуска или леко хапване. Петула са пържени тестени топки, подобни на понички, със сладко мед, шоколад.

0: сирене или дори кетчуп.
1: А това е най-популярният десерт в Албания. Нарича се триличе, името му идва от три на албански и лече на италиански мляко. Приготвя се от три вида мляко, обикновено кондензирано и сметана, и се залива с сладък кафяв сироп. Кафето тук е истинско преживяване. Обикновено се приготвя с италиански машини, а в по-добрите заведения баристите са обучени от специалисти от Апенините.
0: Цените в заведенията често са по-ниски от тези в популярните европейски курорти, а качеството е отлично.
1: За едно кафе, едно капучино и два пъти най-популярния им десерт, триличе, платихме 8 евро и 63 и то на брега на морето. Вие преценете.
0: Ние бяхме в Серанда. Казват обаче, че другите два основни курорта в близост до нея са още по-очарователни. Единият, Ксамил, се намира на около 15 км южно, често е наричан перлата на Албанската ривиера заради екзотичната си природа и тюркоазените води. Другият курорт, Химара, е северно от Саранда. Това е по-спокоен крайбрежен град, съчетаващ красиви плажове с автентична стара част, традиционни къщи и множество заведения с гледка към морето.
1: Това беше нашия поглед към Албания през очите на туриста-потребител. Продължаваме да ви показваме света през призмата на потребителските права.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: 50 дни след встъпването си в длъжност, новото правителство вече е под светлината на общественото внимание. Има ли основания за първи оценки на управлението или все още е рано за категорични изводи? Как се справят управляващите с овладяването на държавната машина и изпълняват ли обещанията, с които спечелиха доверието на избирателите? По тези въпроси сега ще разговаряме с журналиста Георги Кулов, който е на пряката ни телефонна линия. Господин Кулов, здравейте!
7: Здравейте на вас, на вашите слушатели!
6: Да започнем така. Каква е вашата обща оценка за първите близо два месеца работа на правителството?
7: Още рано според мен така за общи оценки по-глобални, тъй като обикновено на един кабинет създават 100 дни толеранс, за да навлезе и да започне да работи. Факт е обаче, че Румен Радев обеща на българския народ хляб и зрелища, това, което обещаваха и римските императори на плебса в Древния Рим. Разбира се, това беше и желанието

0: хората да чуят, че ще има възмездие и че ще се подобри живота им. Затова и очакванията, които бяха акумулирани към това правителство, бяха свръхголеми. Очакваше се, че едва ли не с магическа пръчка проблемите ще бъдат решени. Това не се случи. В същото време обаче има една положителна тенденция. В сайта Кърджали БГ бяхме направили една анкета и се оказа, че голяма част от кърджалиите, например, очакват Румен Радев да спазва и да прилага законите за разлика от своите предшественици. И разбира се, това може да послужи за оценка, тъй като за сега правителството се старае да спазва правилата в страната и да действа според тези правила. Затова той е доста предпазливо в първите си крачки. Така можем да определим тези 50 дни на едно предпазливо опиване на почвата. Факт е, че в прогресивна България коалицията, сега вече и в партията, надявам се, се включиха доста хора, така идеалисти, доста хора обаче и без политически и управленски опит. Това неминуемо ще доведе до забавяне на много от реформите. В същото време това, което хората очакват, надали ще се сбъдне, защото България навлиза в един много тежък период на своето развитие с една дълбока финансова криза. Държавата е пред фалит. В не такива условия маневрите са много ограничени. Не е изключено съдбата на Кия Стирмър в Великобритания, която видяхме да сполети Радев сред мандата му. Ако, разбира се, конъюнктурата и световната, и българската не позволят по-оперативни действия от него и по-настъпателни действия.
1: Подчертахте очакванията. Според вас успя ли кабинетът или поне направили първите крачки да оправдае тези очаквания?
0: Аз мисля, че първи крачки бяха направени, но аз казах, обещаваха се с хляб и зрелища. Тоест, например, българите очакваха раирани костюми.

0: дни, но аз казах, обещаваха се с хляб и зрелища, т.е. например, българите очакваха раирани костюми за хората.
1: Някои политици, да кажем.
0: Да, от статуквото. Това е естествено, тези зрелища не се сбъдват и ние виждаме как изведнъж за олигархичния модел спря да се говори. Всъщност, нормално е това, тъй като самия олигархичен модел е така дълбоко ешелониран. Той е създаден и действа десетилетия наред в България и определя кой управлява и кой не е правителството. Не случайно в българския политически жаргон има названието политически актьори за политиците от високия ешелон. Така че, как да кажа, за сега добре играят ролята с политическите актьори на прогресивна България, успяват да поддържат интереса към реформите, които се опитват да направят. Но все още се говори ще в бъдеще време, което според мен ще се отрази на обществените нагласи.
1: Това ли е грешката или според вас управляващите къде допускат по-големи грешки, по-фрапиращи?
0: Ами, грешки не мога да кажа, че са допуснати до сега фрапиращи. Разбира се, Радев работи на две скорости. Едната външно-политическа, другата вътрешно-политическа. И тези послания, които той отправя в външно-политически план са едни, в вътрешно-политически план други. Така, конкретен пример е подкрепата, т.е. неподкрепата на санкции срещу руския патриарх Кирил, оправдавайки се с православна солидарност. Но това не може да се нарече грешка, тъй като в края на крещата очакванията към правителството бяха една по-проруска и по-лява политика. Предполагам, че това ще бъде следвано, макар и доста предпазливо от Радев. И мисля, че грешки все още няма. Всъщност бюджета ще покаже докъде се простират капацитета на това правителство, на неговите министри. Той ще бъде олицетворение на неговата експертиза на това правителство и на премиера Радев.
1: След тези послания в външната политика, можем ли да кажем, че има промяна в външно-политическия курс на страната ни?
0: Аз мисля, че Радев много умело ползва социологическите проучвания. Той вижда много добре, че в България има много силни проруски настроения, че в България има евроскептицизъм вече и той свири на тази струна много изкусно, трябва да му признаем. В същото време пред европейските ни партньори той поддържа една така дисциплина, ако мога да се даде, военна дисциплина, така подкрепя инициативите на Европейския съюз във всяко едно отношение и смятам, че това ще продължи. България, за съжаление, не е в силна позиция икономически и политически, за да следва политиката на Орбан на Унгария. Много често се правят паралели.
1: Можем ли да кажем има баланс Запад-Русия?
0: Баланс не можем да кажем. Ние сме член на НАТО и на Европейския съюз, но проруски тежения определено ще има и те ще са за вътрешна консумация основно.
1: А как оценявате действията на правителството по отношение на съседката ни Турция? Последно външния министър Хакан Фидан беше в София.
0: Ами, по принцип има здрава връзка между двамата премиер, бившия президент и настоящ премиер Радев и турския президент Ердоган. Тя беше така скрепена с сделката Буташ. И тази здрава връзка ще тежи при целия мандат на правителството на Радев, като ще определя до голяма степен политиката ни

отношение на Турция, която все повече се така проявява като основен наш външнополитически партньор, съсед и връзките така в далечен план са доста перспективни и всъщност тази визита на Хакан Фидан положи началото на едно по-дългосрочно сътрудничество, защото нали, пред Радев има една визия от така, една перспектива от 4 години за нали, един пълен мандат. Пред Хакан Фидан стои перспективата да наследи Ердоган като президент, т.е. едно от спреганите имена. Така че това, което са си говорили двамата, при всички случаи ще бъде изключително важно за бъдещите отношения между България и Турция. Виждаме, че Турция набляга много на меката сила, на икономическите и културните връзки. Разбира се, Турция по попечителство мюсюлманското изповедание го показа по безапелационен начин, когато Хакан Фидан се снима заедно с навече новия настоящ главен мюфтия Ахмед Хасанов. Така че тепърва Турция ще се опитва да засилва влиянието си в България и то така доста динамично. И от България зависи дали ще бъде равноправен партньор или ще позволи да, както каза лидер на Възраждане, да отстъпва едва ли не територии на Турция.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Милко Багдасаров, лидер на Българската социалистическа партия в Кърджали, очаква в рамките на следващите две седмици Министерството на вътрешните работи в лицето на вътрешния министър Иван Демерджиев да му се извинят. Става въпрос за задържането на Багдасаров, извършено, цитирам, по нелеп начин. Милко Багдасаров.
2: Знаете, че покрай събития, които се случиха

0: тук около задържането на кмета на Кърджали. Аз последвах неговата съдба в следобедния ден. Това беше свързано с една обществена поръчка. Аз ще ви запозная малко по-надълбоко, но преди това искам да кажа, че до мен е председателя на АБВ и заместник-председател на нашата коалиция БСП Обединена левица Румен Петков.
1: Той беше на щаба, не на...
0: На щаба, да. Той беше заедно с Крум Зарков, един от първите, които ми се обадиха след като се случиха нещата. Изразиха своето отношение. То беше много остро. Той, предполагам, сам ще си изкаже нещата след малко, господин Петков. Но това бяха все пак събития, които предизвикаха след това доста сериозен журналистически интерес. В рамките на този интерес аз си позволих да поискам веднъж извинение от министъра на вътрешните работи за това, което се случи с мен, защото не беше тайна, че в същото време бях с деца в Стара Загора. Ставаше въпрос за една преписка, която има развитие, и то е интересно развитие, с обществена поръчка в моето училище, където съм си дал живота 35 години за строителството на една пристройка. И в крайна сметка се стигна до там, че нито има извинения, нито пък има някакви действия, които са свързани с престъпното бездействие на новото ръководство, което Цвета Караянчева и нейните приятели отново начало поставиха в това училище преди година. Престъпно бездействие, а напоследък и, бих казал, саботиране на действието, защото се излезаха много интересни и важни неща около това, което се случва през тази година. Има си строител, има си договор, има си проект, има си застраховки, има си обезпечения. Цяла година аз слушах по моя адрес какво ли не, за едни пари, за нещо незапочнато. Хубавото е, че можем да кажем откъде е тръгнала цялата преписка в икономическа полиция. Това е в резултат на едно парламентарно питане. Парламентарно питане на депутат от АПС. И това парламентарно питане беше свързано с уволнението на петимата бивши мои заместник директори от училището, които бяха предназначени като педагогически съветници и като ръководители на компютърни кабинети. Един е тук. След това бяха уволнени по най-безпардонен начин. И на базата на това питане е осъществена проверка от регионалното управление на образованието, пак креатура на Цвета Караянчева и на досега управляващите от партия ГЕРБ, които в тази проверка са написали безумни лъжи, че няма започнат строеж, че няма договор, че не са намерени. В петък искам да ви кажа, че се проведе среща наред с строителната фирма, така и с ръководството на община Кърджали, с представител на директора на дирекция строителство, с архитекта на общината, и се установи, че всичко, което е необходимо, за да си върви строежа, го има, всичко е на лице, строителът е готов да действа, само че има директно саботиране от страна на новото ръководство на училището. Какви са им мотивите за това? Може би госпожа Караянчева ще ги каже по-ясно, защото тя е човека, който предвижи всички тези промени, които се случиха в училището. Аз няма да коментирам другите неща, те ще са обект на по-нататъчна работа, но факт е, че се стигна до нещо много грозно, и това грозно нещо беше моето задържане. И то при положение, че това е преписка, по която бяха разпитани до тогава всички, и мой заместник директор, и бивши, и хората от финансовите отдели, които се занимаваха с това, видя се и със строителя, видя се всичко какво е. И в един момент идва задържането му по най-нелепия начин в Стара Загора, и то когато съм с деца на състезание. Аз нямам никакви претенции към работата, която си свършиха, както и момчета, които дойдоха и ме задържаха от Кърджали, така и към след това момчета от икономическа полиция, които ме разпитваха. Но мисля, че в контекста на това събитие се изнесаха доста интересни заглавия, които предизвикаха много сериозен отзвук и в семейството, и сред приятелите, и сред цялата общественост, която ме познава на различни места. Така че аз не съм на мнение да оставя нещата така, ще търся. Но все пак давам една възможност още веднъж, поне в рамките на следващите две седмици, Министерството на вътрешните работи в лицето на министъра да намерят начин да се извинят заради това, което сътвориха и това, което аз определено смятам, че влияе върху моя авторитет. С това ще приключа. Мога да дам още доста факти около всичко, което и вие бихте желали да знаете около обществената поръчка, която още един път казвам, в момента на практика цяла година се саботира.
2: Ако МВР и министър Демерджиев не се извинят, Багдасаров ще потърси правата си по съдебен ред. Заместник председателят на БСП Обединена левица Румен Петков подкрепи Багдасаров.
1: Аз съм тук по две причини. Първата е да заявя и моето лично разбиране и доверие към Милко Багдасаров, защото с него, с Сашка, с Милан, сигурно сме повече от 30 години заедно. И аз вярвам на Милко и като човек, но вярвам и в него като ръководител, който направи много за цялата образователна система в Кърджали, най-вече за училището, което ръководеше години наред. И това посегателство върху неговата чест и достоинство ме озадачава по две причини. Първо, с извинение, той е един от първите авторитети в БСП, несъмнен авторитет в БСП, който изрази виждане преди година, айде да не е година, преди много време, че БСП и формация бъдеща тогава на Румен Радев трябва да направят възможното да съжителстват и да вървят заедно напред. И втората, нещо за което съм го и критикувал, след като беше определен за водач на листата на БСП Обединена левица в Кърджали, той даде интервю, в което каза, че неговото лично мнение, като човек, който познава социалистите и лявомислещите хора в Кърджали, е, че те ще подкрепят, са склонни да подкрепят Румен Радев. И от такъв факт след това, подчертавам моето мнение, абсолютно незаслужен, е от тази гледна точка смущаващ. И второ, някак си остана привкуса, че слагаме Милко в един кош с кмета. Аз мисля, че двамата са в... Двамата първо са различни величини и второ са в различни орбити. Непознаван кмет. Не считам, че начина, по който се отнесоха с него, правно е издържан. Той как се търси правата, това се е негова работа. Но считам, че почтен човек като Милко заслужава и нашата подкрепа, по-ясна и по-категорична от това, което правим до сега. И с извинение си много ларж, като казваш, още две седмици, защото според мен министърът на вътрешните работи имаше достатъчно време да се извини. Всеки може да сбърка. Но това е избора на Милко. Просто държа и гражданите на Кърджали да знаят, че без всяко колебание, и аз в чисто човешки план, но и от гледна точка на съжителството и съвместната ни работа през тези повече от 30 години, както казах, нямам никакви колебания да се изправя до него и да го подкрепя.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Уважаеми слушатели, в следващите минути ви срещаме с позиция по казус, свързан с разследване за неправомерно получени пенсионни средства в Кърджали. По случая се води досъдебно производство, след като 76-годишна жена е получила над 36 000 евро под формата на пенсия, въз основа на документи с неверни данни за осигурителен стаж. Какви са детайлите по случая и има ли тенденция за подобни злоупотреби в системата на НОИ? По темата ще разговаряме с Филена Янчина, директор на Териториалното поделение на Националния осигурителен институт в Кърджали. Интервю на Галина Стоянова.
2: Какво бихте коментирали вие, госпожо Янчина, във връзка с тази тема?
3: Тя е прекратила своята дейност, но не беше предала ведомостите в НОИ. През годините са правени многократни опити за осъществяване на контакт, но без резултат, и по тази причина ние изискахме съдействие от органите на МВР за установяване на лицето, което ги съхранява, и изземване на трудово-правната документация.

0: След това вече започнаха и проверки на всички лица, които са ползвали документи за пенсиониране, така и през месец март тази година бяха проверени документите на въпросното лице и се оказа, че са с невярно съдържание.
1: А при какви обстоятелства се установило това съмнение за нередност?
0: Еми точно по тези причини лицето е представило удостоверение за осигурителен стаж, правили са многократни опити и по други поводи за контакт с фирмата, и след като ние не успяхме да се свържем, както ви казах, поискахме съдействие от органите на МВР. И след това, поради тези съмнения, ние започнахме проверки на всички лица, които са ползвали документи от тази фирма.
1: А какъв точно документ за осигурителен стаж е бил представен?
0: Лицето е представило документи и удостоверение образец от 5-3 за положен осигурителен стаж и удостоверение образец от 5-2 за осигурителен доход.
1: По какъв начин е установено, че документът е с невярно съдържание? Откъде идва сигнала?
0: Еми, сигнала няма. Просто контролните органи извършиха проверка на иззетите ведомости на въпросния осигурител и установиха, че данните, вписани в документите, са неверни.
1: А колко години е получавала пенсията?

0: преди да бъде открито предполагаемото нарушение?
1: Личната пенсия за осигурителен стаж и възраст лицето е получавало около 11 години.
0: До 11 години никой в рамките на тези 11 години никой не е установил никакви нарушения, така ли да разбираме?
1: Това ви казвам, че документът е истински, т.е. валиден, подписните са верни, изхождат от този, който е подписал, нали? Но данните, които са били вписани вътре, не са верни.
0: А спряно ли в момента изплащането на пенсията?
1: Да, пенсията е спряна, така констатациите на контролните органи при териториалното поделение на НОИ в Кърджали, подаден сигнал до районната прокуратура, след което длъжностното лице по пенсионното осигуряване е постановило разпореждане, с което пенсията на лицето е спряна, тъй като са установени данни за извършено престъпление и те са от значение за правото и размера на пенсията. След приключване на наказателното производство, длъжностното лице ще се произнесе с ново разпореждане за възобновяване изплащането или за прекратяването на пенсия.
0: А има ли данни за участие на други лица при изготвянето или представането на документа?
1: Това не мога да кажа. В момента тече досъдебно производство по случая, в което разследващите органи ще установят обстоятелства по изготвянето на документа.
0: А според вас, защо предполагаемо дния на истински документ не е бил засечен по-рано?
1: Аз ви обясних защо не е бил засечен предполагаемия на истински документ, защото е бил истински. Той е бил с невярно съдържание просто.
0: Според вас има ли някакви пропуски в системата за контрол, които този случай разкрива?
1: Пропуски не мога да се кажа, че има в системата за контрол, но ние разполагаме с една много строга процедура, която е съответна за извършване на контрол на документи и данни за осигурителен стаж и доход в пенсионното производство. В тази процедура е регламентирано начина на извършването на проверки на данните за осигурителен стаж и доход. С нея се опили предотвратяване именно и ограничаване използването на документи или данни с невярно съдържание и създаване на единни правила за работа при обработка на документи. Тази процедура позволява гъвкавост да не се извършват прекомерни необосновани проверки, но в същото време дава и възможност на длъжностните лица за ефективно противодействие на опитите за измама, като се стартират различни контролни механизми, вътрешни проверки, насрещни проверки и проверка се подлагат всички документи, които са издадени от името на вече докладван или регистриран осигурител. Ние разполагаме с тази данни, която архивира такива случаи, фирми, които издават такива документи, както и фирми, които от чието име се издават, но те се знаят, нали, такива документи, зависимо от това дали са истински, неистински, по-скоро с невярно съдържание или преправени.
0: А проверяват ли се в момента други пенсионни досиета, свързани с същия работодател или същия източник на документи?
1: Всички пенсионни досиета се проверяват от тази фирма.
0: Но и взима ли някакви допълнителни мерки, с които да предприеме за предотвратяване на подобни случаи?
1: Националният осигурителен институт разполага с много богата база данни, с много добре обучени служители. Всички те са преминали обучение, учениците да познават тези документи. Системата се усъвършенства непрекъснато, така че според мен тези, които днес са съмнителни, че няма да бъдат хванати, утре напълно реално и възможно те да попаднат под ударите на закона.
0: Според вас има ли някакви пропуски в системата за контрол, които този случай разкрива?
1: Вижте, 100% контрол на всяка ден. Никой не може да каже, че може да упражнява. Винаги имало опити за измами. Въпросът е те да бъдат хванати на време, да бъдат ограничени. Така не може да се говори за пропуски, просто системата, ви казах, че непрекъснато се усъвършенства.
0: Добре, да се върнем още веднъж на, казахте, до 11 години никой не е разбрал, че данните вътре, документа, т.е. документа е напълно изряден, в смисъл такъв, верен е документа, но данните, които са попълнени в него, са неистински. Как може да коментирате това? Кой първи е засякал, че има някаква нередност в документа?
1: Неистинският документ значи подписът не е истински. Истинският документ значи подписът да е ползвал детето.

0: написано, че го е подписал. В случая документът е истински, но данните не са верни.
1: Нещо друго, което Вие искате да допълните, защото според нас това е една схема, в която жената най-вероятно искала да надхитри, както в момента всички се убеждаваме. Че...
0: Да, така е, но казах Ви, ние постоянно се усъвършенстваме, нашата система се надгражда. Това, което мога да кажа, че през миналата година има общо издадени разпореждания за възстановяване на надвзети суми от Териториалното поделение на Националния осигурителен институт в размер на макс 1 милион и 700 хиляди лева, като за надвзети пенсии те са около 90 хиляди и 800 лева. Извършени са 1836 проверки и ревизии. Това показва, че контролът не е, не може да бъдат 100% винаги бариера срещу всеки опит за измама. Но реалистичният стандарт е, дали институцията има процедури, прилага контрол, открива нарушения, санкционира и т.е. и дали точно има механизъм за възстановяване на щетите. Ако ние проверяваме всеки документ на входа, това значи страшно забавяне на отпускането на обезщетенията на уязвими групи хора, което знаете, че

Българско национално радио. Гласът на Родопите.